0: flyrutene både hurtigere og billigere end konkurrenterne i NATO-landene, så har de slet ikke fået lov til at aflevere deres tilbud til forsvaret, så det kan blive fremlagt for de danske politikere. Det oplyser virksomheden til os her i DR Nyheder. Og det skyldes, at politikerne har aftalt, at det skal være et NATO-land, siger forsvarsordfører fra Radikale Venstre, Stinus Lindgren. Men han åbner nu op for at lave om på det krav.
1: Altså, jeg vil gerne tage det op i kredsen igen og diskutere, om vi skal slå fast på det, vi aftalte omkring NATO-allieret, eller om prisen har ændret sig så meget, at vi er nødt til at ændre på den beslutning.
0: Ifølge Torben Ørting Jørgensen, der er formand for den forsvars- og sikkerhedspolitiske forening Folk og Forsvar og pensioneret kontreadmiral, er det fuldstændig tåbeligt, at HD Hyundai ikke kommer med i salgsopstillingen.
2: Man skal da ikke fraskrive sig en mulighed for at bringe en god kandidat ind, der jo samtidig også kan være med til at påvirke dynamikken i de andre i forhandlingerne om de andre tilbud, man måtte have modtaget.
0: Forsvarsminister Jeppe Bro skriver til os, at han ser frem til at drøfte videre med forligskredsen, blandt andet om, hvilke leverandører, der skal tages i betragtning. Danske ulve skal DNA-registreres, det skriver Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø i går i en pressemeddelelse. Formålet er at få et bedre overblik over de danske ulve, så man med sikkerhed ved, om der er så mange ulve, at det er lovligt at skyde nogle af dem. Det siger minister for Natur- og Dyrevelfærd, Christian Rabjerg Madsen fra Socialdemokratiet.
3: Vi skal bruge oplysningerne for at kunne sige noget om robustheden af bestanden, fordi det er robustheden af bestanden, der er afgørende for at få lov til at indføre jagt på ulve.
0: DNA fra ulve skal samles fra deres ekskrementer, hår eller døde dyr, alt sammen fordi ministeren ønsker, at man på et tidspunkt kan skyde ulve, så man kommer så tæt på bestandsminimum som muligt.
3: Så min opgave er at sikre, at vi kan få en samme eksistens med ulven, som er her, på en ordentlig måde, sådan så de mennesker, der bor tæt på den, er trygge, sådan så vi kan gøre mest muligt for at beskytte vores husdyr. Og for at kunne sikre tryghed og husdyr, så vil et godt redskab være regulering af ulven ned til et minimumsbestand.
0: Den seneste optælling på antallet af ulve i Danmark er fra september i år, og det lød, at der er 77 ulve i Danmark. Det er gået stærkt med at få underskrifter mod planerne om et datacenter i Holbæk Kommune. Der skal 500 underskrifter til, for at det skal behandles som en sag i kommunalbestyrelsen, og det kom der allerede efter en uge, skriver Sjællandske Nyheder. Og det er Søren Sommer meget tilfreds med. Han er med i borgergruppen Et Grønt Holbæk, der er modstander af datacenteret, og så er han formand for Folkebevægelsen mod datacenter. Det er gået meget stærkt med, at befolkningen i kommunen har ytret, at der ikke er opbakning til datacenteret, siger han. Let skyde nat med perioder med regn. Temperaturen er mellem 8 og 15 grader, og så får vi svag til frisk vind mellem øst og sydøst. Radioavisen var med Jeppe Ørregaard.
4: Klassisk mix på P2.

Baiba og Laumer Skride svang sig i en dans af Brahms. Og Klassisk Mix kaster sig nu over en tjekkisk komponist, Gottfried Finger. Hvem er han? Ja, han er født godt 100 år før Mozart i Tjekkiet. Og han har altså rejst både i England og Irland, og han har komponeret masser af instrumentalmusik. Og en af de mange, som altså var i Bøhmen i Tjekkiet og altså kunne komme ud i verden, der var behov for musikere, der kunne trille og tralle på deres violiner. Der var hoffer alle vejen, der skulle have gode musikere. Her får vi en ground med ensemblet fra Schweiz, der hedder La Cetra. Nå ja, jeg fik lige sagt, at Finger, Gottfried Finger, han var fra Bøhmen. Bøhmen er vest for Moravien, han er faktisk fra Mähren, ja, fra det østlige.

0: Ilde kendte Mozartland Eine kleine Nachtmusik. Og det var det svenske kammerorkester, og de spillede første sats af serenaden.
1: P2.
0: Så kommer du i selskab med den britiske pianist Imogen Cooper. En af Storbritanniens gamle, store, nulevende kunstnere. Og hun var ganske ung, bare 12 år, da hun blev sendt til Paris for at studere der. Og der var hun så en årrække og kom så hjem og mødte Alfred Brendel, en af tidens store pianister i 60'erne. Og hun mødte ham på den måde, hun sagde, jeg må simpelthen studere hos dig, ellers dør jeg. Og så svarede han, jamen du skal da leve, kom til mig i Wien næste år. Sådan har hun fortalt om deres møde i et interview, hun har givet i Australien. Og det blev til mange intense klaverure med Brendel, 6 i alt, men de betød en hel masse, og efterfølgende så fik de et venskab, der varede mere end 45 år. Og vi får hende at høre her, hvor hun spiller Schumann, 8 fantasistykker, og med farver af drømmeagtige titler om aftenen af det første stykke, og så kommer så opstigning nummer 2, og hvorfor det tredje stykke. Det er altså 8 stykker, hvor det er titler, som kan sætte fantasien i gang.

8 stykker for klaver af Robert Schumann, hans fantasistykker. De sidste to, det var den ivrige drømmes forvirrethed, og så den allersidste Ende vom Lied, sangens ende. Imogen Cooper var det, der spillede.

Glasunovs strygkvartet nummer 1, ansat med Tippet-kvartetten. Holger Drachmann, han har skrevet teksten i syngespillet, skuespillet, der var engang. Han har også et drama, der hedder Gurre på samvittigheden. Også et, som Det Kongelige Teater satte op, det gjorde det i starten af 1900-tallet. Og til det stykke, der var det C.F.E. Hornemann, der skrev musikken. Og han har tænkt, at omkring sådan et slot i middelalderen, der har der været fuglesang ude i skovkrattet. Gurre er et slot, der nu ligger som ruiner i nærheden af Helsingør. Der kan man faktisk gå derop og prøve at forestille sig, hvordan det var, dengang kong Valdemar levede der.

Wayne Arwell Hughes dirigerede Aalborg Symfoniorkester, og et lille mellemspil, forspil var det til i skoven ved Gurre, fra Gurresuite af C.F.E. Hornemann. Jeg elsker dig ikke længere, sådan lyder en kærlighedssang af Tosti. Hvis de halvt synger med ved klaveret, er det Ulrik Stærk. Og selvom du måske ikke lige kan forstå italiensk, så er meningen ikke til at tage fejl af. Det handler om tabt kærlighed og hjertesorg.

Hvis det stod til præsident Trump selv, så skulle han have Nobels fredspris, når den norske Nobelkomité fredag offentliggør modtageren. Det siger han ifølge nyhedsbureauet Reuters. Jeg ved ikke, hvad deres beslutning bliver. De har ry

0: fra NATO-landene. Men virksomheden får slet ikke lov til at aflevere det tilbud til forsvaret, så det kan indgå i politikernes beslutningsgrundlag, oplyser firmaet til DR Nyheder. Det sker, fordi politikerne på Christiansborg har besluttet, at de nye fregatter skal komme fra et NATO-land. Men det er helt tosset ikke at tage HD Hyundai med ind i forhandlingslokalet. Det mener Torben Ørting Jørgensen, der er formand for den forsvars- og sikkerhedspolitiske forening Folk og Forsvar, og han er også pensioneret kontradmiral.
1: Korea er jo en skibsbyggernation. Det er Korea, USA har henvendt sig til for at få gang i deres produktion af krigsskibe. Det er jo fordi, de besidder en kompetence til at bygge hurtigt, billigt og effektivt. Så det vil da være tosset, hvis man ikke tog det med i betragtning.
0: Flere politikere mener nu, at HD Hyundai bør få deres tilbud med. Blandt andre Marcus Knuth, der er forsvarsordfører for det konservative Folkeparti.
2: Vi mener, at alle kvalificerede bydere selvfølgelig skal have mulighed for at præsentere deres tilbud. Det er langt fra det samme, som at det er dem, man vælger. Men at præsentere et tilbud, det synes jeg ikke, man skal afskære nogen fra.
0: Forsvarsministeriet skriver til os, at ministeriets materiel- og indkøbsstyrelse har holdt et møde med Hyundai Heavy Industries for at høre, hvad de kan tilbyde, men at styrelsen har holdt sig til aftalen i forligskredsen om, at fregatterne skulle komme fra et NATO-land. Forsvarsminister Jeppe Bruus ser frem til at drøfte videre med forligskredsen om, hvilke leverandører, der skal tages i betragtning, lyder det. Og så er der også nyt om den Afghanistan-udredning, der skal kaste lys over, hvad der lå bag Danmarks indsats i Afghanistan. For der vil være fuld åbenhed i rapporten, så tidligere medlemmer af det udenrigspolitiske nævn ikke skal kunne blive citeret anonymt, det oplyser Folketinget. Muligheden for anonymitet er blevet kritiseret af veteraner, og 50.000 er skrevet under på et borgerforslag imod anonymiseringen. Let skyde med regn i perioder mod øst. Bliver det dog mest tørt. Temperatur ned mellem 8 og 15 grader. Når nat bliver til dag, byder det dagen på skyer med regn i perioder, men mod vest klart efterhånden op med tørvejr og nogen sol, og så får vi temperatur mellem 11 og 15 grader. Ikke mere radioavis for denne omgang. Mit navn er Jeppe Ørgaard. Jeg er tilbage med flere nyheder igen om en time.
3: Du lytter til Natsværmeren. I aften med Minna Grus.

nattens sænker fred åbnede denne aftens natsværmer med en af Sveriges stærke, nulevende komponister, Karin Rehnqvist. Faktisk den første kvindelige professor i komposition på den Kungliga Musikhøjskole i Stockholm, med en lang række værker bag sig. Og her altså hendes korværk med den sigende titel. Og netop natten sinker fred, ofte i natsværmeren, og altså uden undtagelse i aften, hvor jeg, Minna Gros, leder dig igennem aftenen. Velkommen.

om du stänger den, och du går din väg om du lämnar.

Griegs æresuite efter den næsten ubærlige tekst til Nømmekidepar af Jacques Brel. En slags selvudslettelsens melankoli her sunget på svensk af Lil Lindfors. En tekst Brel skrev efter et tilsyneladende ubærligt brud med skuespillerinden Sisu. Og armenske tigeren kredsede også om kærligheden To Love efter den sidste sang La Ultima

Attention a mancare. Sentimentalt, når det er bedst. Det var Grieg, der slog den sidste tone an i aftens første minutter i bedste nationalromantiske stil. Og fra en tidligere periode, men også fra en stor romantikers hånd, skrev Schubert Nacht und Träume her i en instrumental version.

ensemble Edge i en hyldest til den svenske musikskat. Først, eller til sidst, Jakob Rygsbo, Klare Stjerner. Og først, Jan Johansens udødelige tolkning af viser fra Uddanmyter. Her tilsat kor og solisten Carmen Røyvasep. Også Henrik Lindstrand sneg sig ind i det svenske med Vinterviken og satte streg under nabolandets stærke musikalske DNA. Og uden slinger i valsen kommer denne stemme, du måske genkender, fra samme land.

Jens August Schade skrev teksten til Otto Mortensens Storbyens ensomhed i 1933. En tekst, der er lige så aktuel dengang som nu. Her sunget af en ung Lulu Siler. I selskab med Pia Sawyers Soledad og titelmelodien til det romantiske, dog umulige kærlighedsdrama mellem kvinderne Amy og Jaguar under 2. verdenskrig. Alt sammen lagt op til af Max von Sydows røst fra soundtracket til Triers film Europa. Og det bliver også her, at jeg, Minna Gros, snart lokker dig med over i midnatstimen med en omfavnelse af Niels Frem. A walking embrace.

Natsværmeren har lukket dig med ind i midnatstimen med Sofie Livebrands bål. Og der brænder det og gløder det under mig, mens natten knager i fred, hvor tankerum kan folde sig ud, ligesom du behager, mens musikken danner soundtrack for hvad der nu må dukke op i netop din bevidsthed.

Fischer Dieskau i Schuberts Gute Nacht efter Herskedals Vågenat og Dauda Jobates Winter Tree Stand Sleeping var også Hiras Train Station af Herskedal sniser ind. Og så bliver det forår i musikken. Duften af en syren spreder sine noter i tigeren Hamasyans lilak.

Golijov trækker stikket i natsværmerens sidste minutter sammen med Kjerndru i aften, hvor jeg, Mina Gros, har holdt dig med selskab de sidste 2 timer. Tak for i aften.

Borgmesteren i den belgiske by Liège har besluttet at forbyde forsamlinger på mere end 3 personer inden for bygrænsen fra her til morgen kl. 6 og 8 dage frem, efter flere dage med voldsomme demonstrationer. Forbuddet gælder på offentlige veje og offentlige steder, skriver det belgiske nyhedsbureau Belga. Omkring den 1. oktober begyndte lokale skoleelever at demonstrere for bedre vilkår i skolerne, og de seneste dage har det udviklet sig til voldsomme protester, som ifølge lokale belgiske medier har ført til mere end 100 anholdelser. Samtidig melder Belga, at flere politifolk er kommet til skade i forbindelse med urolighederne. Og protesterne i Liège står på samtidig med, at 100.000 vis af unge demonstranter i disse dage går på gaden i Frankrig for at vise deres utilfredshed med nedprioriteringen af franske skoler. En 46-årig amerikansk mand blev i går henrettet i USA ved en dødelig indsprøjtning i den amerikanske delstat Texas, skriver nyhedsbureauet AFP her i nat. Manden blev i sin tid dømt til døden for at have dræbt en butiksmedarbejder under et røveri i år 2000. Og henrettelsen er den første i USA siden sidste uges mislykkede forsøg på at henrette den amerikanske kvinde Krista Pike i delstaten Tennessee. Krista Pike har siden været i respirator, men er nu vågen igen og fortsat indlagt. Verdensbestanden af vilde dyr er skrumpet med 73% siden 1970. Det viser en rapport fra WWF.

0: indikation på, at naturkrisen virkelig er alvorlig, at vi stadig ser tilbagegang for halvdelen af de her arter, som vi undersøger i den her meget store undersøgelse.
1: Dog viser rapporten også, at 43% af verdens dyrebestand er i fremgang. Det gælder blandt andet odderen og vilde tigere. Og det viser, at hvis der er en vilje for at få arterne på rette køl, så er der en vej, mener Jakob Fjalland.
0: For tigerens eksempel, der er det de 10 lande i verden, hvor tigeren lever, der er gået sammen for 15 år siden og har besluttet, at man ville fordoble antallet af tigere globalt. Og det kan man nu se er lykkes. Og det handler om at frede nogle af de steder, den lever, og også sørge for, at dens byttedyr for eksempel har det godt osv.
1: Dagen byder på skyer med regn i perioder, men mod vest klart efterhånden op med tørvejr og nogen sol og temperatur mellem 11 og 15 grader. Radioavisen var med Jeppe Ørregaard.
2: Du lytter til P2, hvor musikken i den næste time er uden stop. Find oplysningerne om musikken på dr.dk/playlister.

0: Danmark skal have nye fregatter, og inden længe så skal politikerne træffe en beslutning om, hvem der skal levere ordren til milliarder af skattekroner. Men selvom sydkoreanske Hyundai har tilbudt at levere krigsskibe både hurtigere og billigere end konkurrenterne i NATO-landene, så har de slet ikke fået lov til at aflevere deres tilbud til forsvaret, så det kan blive fremlagt for de danske politikere, det oplyser virksomheden til DR. Og det skyldes, at politikerne har aftalt, at det skal være et NATO-land, det siger forsvarsordfører fra Radikale Venstre, Stinus Lindgren. Men han åbner nu op for at lave om på det krav.
1: Altså, jeg vil gerne tage det op i kredsen igen og diskutere, om vi skal slå fast på det, vi aftalte omkring NATO-allieret, eller om prisen har ændret sig så meget, at vi er nødt til at ændre på den beslutning.
0: Ifølge Torben Ørting Jørgensen, formand for Forsvars- og Sikkerhedspolitiske Forening Folk og Forsvar og pensioneret kontradmiral, så er det fuldstændig tåbeligt, at Hyundai ikke kommer med i salgsopslaget.
2: Man skal da ikke fraskrive sig en mulighed for at bringe en god kandidat ind, der jo samtidig også kan være med til at påvirke dynamikken i de andre i forhandlingerne om de andre tilbud, man måtte have modtaget.
0: Forsvarsminister Jeppe Bruus skriver til os, at han ser frem til at drøfte videre med forligskredsen, blandt andet om, hvilke leverandører, der skal tages i betragtning. Krisen i Venstre når nu et uset lavpunkt. Kun 5,8% af danskerne vil sætte deres kryds ved partiet, hvis der var valg i dag. Det viser en ny meningsmåling fra Opinion, og det er den dårligste måling for Venstre i de 18 år, Analyseinstituttet har lavet målinger for os. Tom Thomsen fra Struer har tidligere stemt på Venstre, men det vil han ikke gøre i dag, for han mener, at partiet har vendt landbruget ryggen.
3: De skal tilbage og kæmpe for deres rødder, kan man sige. De skal ind og hjælpe landbruget nu her med noget kompensation og nogle regler og hjælpe dem i gang med at finde ud af, hvad gør vi nu, i stedet for bare at lade de andre partier trumle dem over.
0: Venstres politiske ordfører Sofie Løde medgiver, at partiet bløder opbakning på grund af de seneste ugers interne uro og især landbrugets fremtid. Et forløb, der også førte til, at fem venstrefolk stemte.

0: fra i dag måske fra et andet batteri. Energiselskabet OK, der har hovedkontor i Viby, vil nemlig de kommende 3 år etablere batterier på 70 af sine ladestationer landet over. Et af de allerførste batterianlæg bliver etableret på OK's ladestation i Trustrup på Djursland i dag. Batterianlæggene de skal sikre, at der er strøm nok til ladekunder hele dagen. Det forklarer OK's administrerende direktør Michael Løve.
1: Det er faktisk en helt nødvendig del af at producere lige så meget strøm, som man forbruger. Vi har utrolig meget strøm, der kommer fra sol og vind, og det kommer bogstaveligt talt, som vinden blæser. Så af og til producerer vi alt for meget strøm, og der ville være en enorm fordel, hvis vi kunne lagre den strøm i batterier, til når solen og vinden ikke er lige så kraftig.
0: Ladestationernes batterier skal fyldes op, så strømmen er billigst, men Michael Løve kan endnu kun håbe på, at investeringen kan betale sig for OK.
1: Fordi det er dyrt at stille batterier op, og lige nu der er jeg faktisk ikke sikker på, hvor god en forretning det ender med at blive at stille de her batterier op. Når vi stiller 70 op, så får vi en masse erfaringer med, hvordan man kan bruge dem, og hvordan man eventuelt kan tjene nogle penge på dem i sidste ende. Men til at starte med, der må det mere være at betragte som lidt et forsøg og en måde at blive klogere på, at vi stiller dem op.
0: Borgmesteren i den belgiske by Liège har besluttet at forbyde forsamlinger på mere end 3 personer i byen fra her til morgen kl. 6 og 8 dage frem, efter flere dage med voldsomme demonstrationer. Det sker efter, at lokale skoleelever omkring den 1. oktober begyndte at demonstrere for bedre vilkår i skolerne. De seneste dage har det udviklet sig til voldsomme protester, som ifølge lokale belgiske medier har ført til mere end 100 anholdelser. Protesterne i Liège står på, samtidig med at hundredvis af unge gymnasieelever i disse dage går på gaden i Frankrig i protest mod dårlige forhold i gymnasierne og mangel på lærere. Og en vejrudsigt, det bliver en skydedag i dag med regn i perioder mod vest, vil det i løbet af eftermiddagstimerne klare op og med tørvejr og nogen sol og så temperaturer mellem 10 og 15 graders varme. Let til hård vind mellem vest og nord. Radioavisen blev sat sammen af Erling Thisted. Mit navn det er Daniel Enhus. Godmorgen.
2: Godmorgen. Her er det klassisk musik, der farver din dag, i hvert fald begyndelsen af den. Det er Klassisk Morgen, der går i gang nu, og i dag med mig, Tina Rømer.

Vi har lyttet til uddrag her af P.E. Lange Møllers, der var engang. Michael Schønwandt, det er symfoniorkestret, og det uddrag, der hedder Aftenmusik, som vi altså kom i gang med denne årlige morgenstund, hvor klokken nu er 6:08. Og det er lige præcis tid til det næste. Der melder sig på banen Dvoraks strygkvartet nummer 12, den amerikanske, fordi den er skrevet under ophold og indtryk fra den store nye verden.

Vi hørte her Escher-kvartetten spille Dvorak, den langsomme anden sats af kvartetten nummer 12. Den amerikanske, som den også bliver kaldt. Nu skal vi til britisk musik af John Ireland. Vi hører Minuet fra Dowland Suite.

Vi kom fra det britiske, det var to gange John, der var på spil. Musik af John the Ireland, inspireret af musik fra tilbage i tiden fra renaissancen, John Dowland. John Ireland's A Dowland Suite, hørte vi tredje sats af. Og her var det norsk, det var Jermund Larsen, der selv spillede med på violin. Det norske solistkor sang her en polonaise. Og nu er klokken 6:53. Vi skal lytte til Elgar.

Edward Elgars cellokoncert, tredje sats, en udgave her med London-symfonikerne og den franske cellist Astrid Serranossian. Klassisk morgen, og nu er klokken 6:58. Jeg faldt over en artikel på videnskab.dk om, at vi danskere, jeg tror godt mange af os ved det, at vi spiser rekordmængder slik. Sådan på verdensplan, der ligger vi altså ret førende med 7 kilo per hoved per år. Men alligevel er vi et forholdsvis langt folkefærd, og det kan virke selvmodsigende. Men forskere peger på 2 faktorer. Det ene, det er, at vi alle sammen har adgang til sundhedsvæsenet. Og det andet er vores madvaner, altså ud over slik og andre søde sager. For vi holder fast i fuldkornsrugbrødet. Så er der også kål og rodfrugt og sådan noget, der spiller ind. Men det er fortsat vores foretrukne spise til aftensmaden, altså fuldkornsrugbrød. Så der er en form for balance i regnskabet, altså når man kigger helt generelt. Så hurra for rugbrødets hapsånd.

Nu talte jeg om rugbrød før, og så vil jeg bare sige, at Brahms er der godt med vitaminer i. Vi har lyttet her til en god mættende sats fra trio i A-mol anden sats for klarinet, cello og klaver, og det var Michael Collins på klarinetten, og så to gange Stephen Isserles på cello, Stephen Hoff på klaver. 19 minutter i 7.

Vi kom fra Bach, og vi hørte af tredje Brandenburg-koncert med solisterne Antoine Tamastit og Isabel Faust. Akademie für Alte Musik var orkestret. Og så har vi netop hørt to gange Emmanuel Strausser spillede Emmanuel Chabrier. Et af hans pittoreske stykker, og det var det stykke, der hedder Idyl. Og 10 minutter i 7. Og nu skal vi fra idyl til ballade. I den forståelse af ordet ballade, der hentyder til en fortælling i musik. Og det er fra Sibelius' Karelia-suite.

Det var ballade fra Karelia Suite af Sibelius, Marit Jansson og Bayerns Radiosymfoniorkester. Et minut i syv, og vi bevæger os mod en radioavis i marchtakt. Vi lytter her til Carl Nielsen, og det er Martin Roscoe, der spiller denne her march fra klavermusik for små og store.

0: I arbejdet med at købe nye krigsskibe ind til Danmark er der landet et sydkoreansk tilbud, der er både hurtigere og billigere end konkurrenterne fra NATO-landene. Men virksomheden HD Hyundai Heavy Industries får slet ikke lov til at aflevere deres tilbud til forsvaret, så det kan indgå i politikernes beslutningsgrundlag, det oplyser de til DR Nyheder. Det skyldes, at politikerne på Christiansborg har besluttet, at de nye fregatter skal komme fra et NATO-land. Men det er tosset slet ikke at tage budet ind, det mener Torben Ørting Jørgensen, der er pensioneret kontraadmiral.
1: Man skal da ikke fraskrive sig en mulighed for at bringe en god kandidat ind, der jo samtidig også kan være med til at påvirke dynamikken i de andre i forhandlingerne om de andre tilbud, man måtte have modtaget.
0: Og så kan jeg sige godmorgen til vores forsvarskorrespondent Mads Korsager. Hvorfor er det bemærkelsesværdigt, at netop det sydkoreanske bud ikke er kommet med til bordet endnu?
2: Det er bemærkelsesværdigt, fordi det sydkoreanske værft, som vel og mærke leverer skibe på stribe til Mærsk for eksempel, at de kan producere skibene til en pris, der er 20-30% lavere end de europæiske værfter, og så endda leverer hurtigere. Og det er en, kan man sige, et politisk håndslag, der er blevet givet på, at de her nye fregatter, de skal altså købes i partnerskab med nogle europæiske NATO-allierede. Men tiden er måske løbet fra den aftale, kan man sige, fordi siden da, ja, der har man fundet ud af, at forsvarsmidlerne er altså ikke uudtømmelige, og samtidig, ja, så er der en tendens til, at de andre projekterede skibe, blandt andet de arktiske skibe, der stikker prisen bare af, så man kan sige, pengene er måske lidt mere dyrebare, end de var tidligere.
0: Lyd det fra Mads Korsager, som altså er vores forsvarskorrespondent. Forsvarsminister Jeppe Bruus skriver til os, at han ser frem til at drøfte videre med forligskredsen, blandt andet om, hvilke leverandører, der skal tages i betragtning. Partiet Venstre får historisk klø i en ny meningsmåling. Kun 5,8% af vælgerne ville sætte kryds ved det borgerlige parti, hvis der var valg i dag. Det viser en ny meningsmåling fra Opinion. Aldrig har Analyseinstituttet målt Venstre lavere i de 18 år, de har lavet målinger for os. Og de lave målinger falder sammen med intern uro i Venstre og den omdiskuterede nye lov, der ændrer landbrugets muligheder for at sprede gylle. Og det har de tidligere vælgere, som vi mødte på gaden i Holstebro, bemærket.
3: Det vil jeg ikke. Jeg synes, de har været lidt hårde ved landbrug og fiskeri. De ikke var gode nok til at holde under deres gamle stemmer.
4: Jeg vil nok sige, at nogle af tingene har de måske lidt selvskyldige. De har i hvert fald gjort i nælderne her i Vestjylland.
0: Ja, så lød det fra Tom Thomsen og Kit Bang Thorsen. Sofie Løde, Venstres politiske ordfører, er ærgerlig over målingen, men hun mener også, at det

0: i Københavns Zoo, hvor du er, Sara Yasin.
1: Ja, det kan man nemlig. De venter spændt på deres morgenmad. Vi står nemlig foran buret, hvor de så stille går rundt her til morgen. For det er jo nogle af dem, der altså viser den her fremgang. Og en af dem, der kan gøre os lidt klogere på det, det er dig, Mads Frost Bertelsen. Du er zoologisk direktør. Siden 2010 er antallet af tigerne altså steget fra 3.200 til omkring 5.700 individer. Hvordan kan det være, at bestanden er gået op?
2: Ja, det er den største årsag for, at for eksempel den murtigeren, den sibirske tiger, vi har her, er gået fra 400 til over 700 individer, det er, at man har beskyttet store sammenhængende naturarealer. Man har skåret ned på krybskytteri og illegal handel med internationale konventioner. Og så har man faktisk også sat enkelte dyr ud fra avlsprogrammer, som dem, som de her dyr indgår i.
1: Og kan man bruge de her tiltag, som man har brugt over for tigeren på nogle af de andre truede dyrearter?
2: Det kan man jo, fordi det er jo de samme problemstillinger, der truer alle de store dyr. Vi mangler de her store beskyttede områder. Der er masser af problemer med folk, der trænger ind med illegal handel, med krybskytteri osv. Og så kan de her internationale avlsprogrammer, hvor man altså har en sikkerhedsbestand af dyr, også være et ekstra sikkerhedsnet.
1: Tak skal du have.
0: Ja, og så skal vi videre på en helt anden savanne, nemlig vejrsavannen, hvor det står på mest skyet vejr med regn i perioder mod vest i eftermiddag, der klarer det op med tørvejr og nogle sol, og så får vi temperatur i dag, der kommer til at ligge mellem 10 og 15 grader med en lidt hård vind mellem vest og nord. Radioavisen her til morgen, den bliver sat sammen af Erling Thisted, og mit navn, det er Daniel Enhus.
3: Godmorgen. Her fortsætter jeg til Tine Rømer med anden del af Klassisk Morgen.

Og så blev den oktav lige hængt til tørre der til sidst. Violinisten Fabio Paggioro med pianisten Massimiliano Ferrati, to italienske musikere, spillede italiensk, nemlig Ottorino Respighis serenade. Og med det er klokken 7:08. Og nu skal vi høre koncert. Vi skal høre Concerto Copenhagen spille Concerto Grosso. Uddrag af den, der står i B-dur, er Händel.

Nu er klokken 19 minutter over 7, hvor vi har lyttet til bryllupsdag på Troldehaugen. Det er et af Griegs lyriske stykker, det var Leif Ove Andsnes, der spillede. Og før det var det en Concerto Grosso sat af Händel med Concerto Copenhagen og Lars Ulrik Mortensen. Og nu er det Haydn fra en af hans mange symfonier. Der er godt 100 af dem, 104 stykker tror jeg det er. Det her det er fra symfoni nummer 85, og vi hører første sats.

Det var af Haydn. Haydn her med de store armbevægelser og en vis sådan majestætisk pondus. Af symfoni nummer 85, første sats, tilnavnet er La Reine, og det er fransk for dronningen. Og den dronning, der hentydes til, er ingen ringer end den franske dronning Marie Antoinette, som skulle være særlig glad for symfonien her. Danmarks Underholdningsorkester spillede Adam Fischer, dirigeret.

Det var Nash-ensemblet, der spillede Strygs sextet i D-mol. Musik af Alexander Bordin. Klassisk morgen tækker stille og roligt derudad, og 8:02 er klokken nu. Og nu falmer skoven trint om land. Jeg synes, vi skal høre den fine årstidssang, høst, salme, efterårssang. Tekst af Grundtvig, melodi af Johan H. Nebelong.

Det var kammerkoret Camerata, Michael Bojesen dirigerer. Johan Nibelungs melodi, Grundtvigs tekst, nu falmer skoven trint om land. Og hvorfor så ikke høre Carl Nielsen nu? Nu er vi altså godt i gang med det danske. Vi skal lytte til de fire temperamenter, som er lige med anden symfoni, og vi hører anden sats, så kan du selv tænke over, hvilket temperament ud af de fire det her må være.

Carl Nielsen, 2. symfoni med de fire temperamenter, melankolikeren, det sangvinske temperament, det koleriske og her det flematiske lig med anden sats. Det er symfoniorkestret Fabio Luisi. Og med det nærmer vi os 18 minutter i 8. Nu bliver det makabert i danseform. Dans macabre.

Det var Dans Macabre, Macabre Dans her af Saint-Saëns, Laurent Korsia på violin og Michael Vinterberg på klaver. Og så er vi nået til ugens album. Det er koret Musica Ficta, dirigeret af Bo Holten, der kastede sig over renaissancemusik, som det kunne lyde og lød på Kronborg og i København i det hele taget. I renaissancen, det vil sige i årene omkring 1550-1650. Og i dag, der skal vi lytte til en uddrag af en madrigalbog, og med det er vi i 1606. Det er musik af Hans Nielsen.

kormusik fra det herrens år 1606 af en komponist ved navn Hans Nielsen. Dansk hofmusiker var han, og inspireret af italiensk madrigalstil. Og det var en madrigal, vi hørte her af Hans Nielsen. Sunget af musiker Fikta, dirigeret af Bo Holten fra nyt album, som er ugens album her i P2. Det næste står Mozart bag.

Det norske operaorkester Rinaldo Alessandrini dirigerede ouverturen her til Mozarts opera Bortførelsen fra Serrade. Og 4 minutter, lige knap og nap, tilbage af denne klassisk morgen. Det vil sige, at jeg har et stykke musik tilbage. Og jeg minder lige om, at når klokken er 8, får du radioavisen derefter morgenandagten, og klokken 9 dagens Hype 2. Hvad har du i lommen, og hvad er historien bag? Det er dagens tema, altså hvad du går rundt og gemmer på i din lomme. Så afslør det, hvis du er mod på det, i dagens Hype 2 klokken 9. Nu hører vi et lille guitarstykke af Mathias Duplessis som det sidste. En vals til Camille, Sofia Borders spiller.

0: Jeg kan godt sige, at det er klassisk fredag, det har reddet mit liv.
1: Også mit.
0: Hvis det at komme herind, høre symfoniorkester ind i koncertsalen, det er et meget, meget kærkommende afbræk i min fuldstændig rædselsfulde hverdag.
2: Læs mere om fredagskoncerterne og køb billetter på drkoncerthuset.dk.
3: Efter voldsom intern uro og uenighed om fremtidens landbrug, så får Venstre nu den dårligste måling nogensinde fra Måleinstituttet Epinion. Bare 5,8% af vælgerne vil stemme på partiet, hvis der var valg i dag, og Venstres politiske ordfører Sofie Løde ærger sig.
4: Det er en måling, jeg er ked af, som på alle mulige måder er træls. Det er velkendt, at danskerne de straffer de partier, hvor der er intern uro, og det har der været hos os, og det er også derfor, at jeg siger klart, at vi nu også har et fælles ansvar for at sørge for at kunne komme videre.
3: Men der er ingen garanti for, at partiet kommer ud af nedturen sådan lige med det samme, siger vores politiske analytiker Jens Ringberg, som jeg har talt med.
5: Det er jo ikke sikkert. Vi kan ikke vide det. Det vi til gengæld godt kan se ud af tallene, det er, at Venstre har stabiliseret sig på et lavt niveau. Den her måling er, det er den dårligste nogensinde. Men den er jo familie med mange af dem, der har været tidligere de seneste måneder, som også har været dårlige.
3: Altså, hvor stort et pres ligger den lave tilslutning på partiets ledelse?
5: Ja, det her, det lægger jo pres på partiets ledelse, især på formand Troels Lund Poulsen, fordi det altid er skidt, når det går så dårligt, som det gør. Venstre var ved valget, og det er jo ikke engang et år siden. Det største borgerlige parti, nu er det det mindste, bortset fra Borgernes Parti, der er gået i opløsning. Det lægger et pres, men omvendt, der er jo ikke sådan nogen, der står og siger, Troels Lund Poulsen, væk med ham, vi vil erstatte ham med XX, for XX har ikke lige meldt sig endnu.
3: Så har partiet så en plan for, hvordan de kan vende den her udvikling?
5: Ja, jeg tror, de har to analyser, som ligesom supplerer hinanden. Den ene er, at det er nødvendigt, at der bliver mere ro. Altså analysen er, at vælgerne flygter væk fra partier, der er fyldt med ballade, og det tror jeg, de har ret i Venstres ledelse. Den anden er, man er nødt til at holde kursen, altså den kurs, som fører den grønne rejse, som man kan kalde det, som fører ind på et mere grønt spor, lidt væk fra landbruget. Problemet er jo nok, at det er blandt andet den rejse, som er med til at give usikkerhed om partiets kurs og intern ballade, så bider sig selv lidt i halen.
3: Lød analysen fra Jens Ringberg. Og jeg bliver på Christiansborg, for flere politikere åbner nu for alligevel at kigge uden for NATO-området, når der skal findes leverandører til Danmarks nye krigsskibe. Den sydkoreanske virksomhed HD Hyundai Heavy Industries har meldt sig på banen med et tilbud, der både er hurtigere og billigere end konkurrenternes. Men fordi der er givet politisk håndslag på at finde et skibsværft blandt NATO-landene, får sydkoreanerne slet ikke lov til at aflevere tilbud til Danmark, oplyser de til DR Nyheder. Og det er nok værd at tage den diskussion op igen, siger Radikale Venstres forsvarsordfører Stinus Lindgren.
6: Altså, jeg vil gerne tage det op i kredsen igen og diskutere, om vi skal stå fast på det, vi aftalte omkring NATO-allieret, eller om prisen har ændret sig så meget, at vi er nødt til at ændre på den beslutning.
3: Hans kollega hos de konservative, Marcus Knuth, vil også gerne lægge tilbuddet i bunken.
7: Det er langt fra det samme, som at det er dem, man vælger, men at præsentere et tilbud, det synes jeg ikke, man skal afskære nogen fra.
3: Forsvarsminister Jeppe Bruus skriver til os, at han ser frem til at drøfte videre med forligskredsen, blandt andet om, hvilke leverandører, der skal tages i betragtning. Køen til elnettet vokser, derfor så sætter energiselskabet OK store batterier op, som skal lagre strøm, når der er overskud fra vind og sol. Og det kan være en god idé, men ikke hvis de lader batterierne op, mens der er spidsbelastning på en elnettet, advarer Jakob Østergaard, som er professor på Danmarks Tekniske Universitet.
8: Hvis man har en situation, hvor der er knap produktion og meget forbrug, og så de

0: der skal tanke grøn elbilstrøm her?
1: Jamen samlet set, så betyder det at have batterier i elnettet, det betyder, at vi kan lagre den strøm, vi har for meget af, når for eksempel solen skinner og vinden blæser, så kan vi lagre den og vente med at bruge den til, at der mangler strøm igen. Det gør det samlet set billigere for forbrugerne på den lange bane.
0: Og her på Djursland, Trustrup, hvor vi står, bliver det, når det batteri er på plads, så billigere for dem, der skal lade strøm på elbilen her, bliver det billigere for dem, eller bliver det bare en øget fortjeneste for jer?
1: Det bliver ikke en fortjeneste for os, desværre. Det håber jeg meget, det bliver, fordi de her batterier er vanvittigt dyre at stille op. Men på sigt, så håber vi selvfølgelig på, at vi kan tjene penge på at have batterier og sælge den fleksibilitet, det giver til elnettet ind på de markeder, hvor den slags kan handles.
0: Tak skal du have, Michael.
2: Der kommer ikke meget strøm fra solen i dag. Det er nemlig overskyet, og der kommer også perioder med regn. Temperaturen de vil holde sig mellem 10 og 15 grader med en lidt til hård vind mellem vest og nord. Erling Thisted satte radioavisen sammen. Jeg hedder Daniel Enhus.
3: Der ringes til morgenandagt fra Vor Frue Kirke i København. I dag med litur Steffen Ringgaard Andresen. Der læses fra Det Gamle Testamente i Jeremias bog, kapitel 9, vers 22-23, og fra Det Nye Testamente, Johannes Evangeliet, kapitel 8, vers 1-11. Dagens to fællessalmer er nummer 745, vågn op og slå på dine strenge, og nummer 276, dommer over levende

Nåde være med jer, og fred fra Gud, vor Far, og Herren Jesus Kristus. Fra det gamle testamente læses fra salmernes bog, salme 103, vers 11-17a. Så høj som himlen er over jorden, så stor er hans nåde mod

dem, der frygter ham. Så langt som øst ligger fra vest, så langt har han fjernet vores synder fra os. Som en far er barmhjertig mod sine børn, er Herren barmhjertig mod dem, der frygter ham. For han ved, at vi er skabt, husker på, at vi er støv. Menneskets liv er som græsset. Det blomstrer som markens blomster. Når vinden blæser over det, er det der ikke mere. Der, hvor det stod, ser man det ikke mere. Men Herrens troskab varer fra evighed til evighed mod dem, der frygter ham. Vi synger nummer 505 til dig alene, Herre Krist.

Fra det nye testamente læses Lukas evangeliet kapitel 15, vers 11-24. Jesus sagde også, en mand havde to sønner. Den yngste sagde til faren, far, giv mig min del af formuen, som tilkommer mig. Så delte han sin ejendom imellem dem. Nogle dage senere samlede den yngste alt sit sammen og rejste til et land langt borte. Der øslede han sin formue bort i et udsvævende liv, og da han havde sat det hele til, kom der en streng hungersnød i landet, og han begyndte at lide nød. Han gik så hen og holdt til hos en af landets borgere, som sendte ham ud på sine marker for at passe svin. Og han ønskede kun at spise sig mæt i de bønner, som svinene åd, men ingen gav ham noget. Da gik han i sig selv og tænkte, hvor mange daglejere hos min far har ikke mad i overflod, og her er jeg ved at sulte ihjel. Jeg vil bryde op og gå til min far og sige til ham, far, jeg har syndet mod himlen og mod dig. Jeg fortjener ikke længere at kaldes din søn. Lad mig gå som en af dine daglejere. Så brød han op og kom til sin far. Mens han endnu var langt borte, så hans far ham, og han fik medynk med ham og løb hen og faldt ham om halsen og kyssede ham. Sønnen sagde til ham, far, jeg har syndet mod himlen og mod dig. Jeg fortjener ikke længere at kaldes din søn. Men faren sagde til sine tjenere, skynd jer at komme med den fineste festdragt og giv ham den på. Sæt en ring på hans hånd og giv ham sko på fødderne. Og kom med fedekalven, slag den og lad os spise og feste. For min søn her var død, men er blevet levende igen. Han var fortabt, men er blevet fundet. Så gav de sig til at feste. Amen.

Lad os bede. Himmelske far, det er en kold tid. Der er krig og mennesker på flugt. Politisk uro og dystre forudanelser. Vi beder om hjælp til ikke at fortvivle og forskanse os bag frygten. Styrk modet i os. Herre Kristus, du viste os, at mørke ikke kan bryde mørke. Det kan kun lyset. Ligesom had ikke kan bekæmpe had. Det kan kun kærlighed. Vær lyset i os, så vi kan finde vej ud af mørket. Fyld os med kærlighedens vilje til forsoning og fred. Gud Helligånd, vær nærvær, hvor der mangler varme og tryghed. Grib ind, hvor mennesker mister mod og tro. Giv os håb, når alt ser håbløst ud.

Vor far, du som er i himlene, helliget blive dit navn, komme dit rige. Ske din vilje som i himlen, således også på jorden. Giv os i dag vores daglige brød, og forlad os vores skyld, som også vi forlader vores skyldnere. Og led os ikke ind i fristelse, men fri os fra det onde. For dit er riget og magten og æren i evighed. Herren være med jer. Herren velsigne dig og bevare dig. Herren lad sit ansigt lyse over dig og være dig nådig. Herren løfte sit ansigt mod dig og give dig fred.

slut på dagens morgenandagt, som vi sendte fra Vor Frue Kirke i København. Og jeg skal altså beklage, at jeg lige kom med forkert information. Det var selvfølgelig i dag med litur Eva Maria Schwarz og organist Hanne Kuhlmann, der blev læst fra Det Gamle Testamente, Salmernes Bog, kapitel 103, vers 11-17, og fra Det Nye Testamente, Lukas Evangeliet, kapitel 15, vers 11-24. På studium var af Johann Sebastian Bach, over til dig alene, Herre Krist. Og med det på plads, så er klokken blevet 8:26. Og vi kan glæde og fro og forhåbentlig uden flere fejl fra undertegnets side gå ind i formiddagen, som om kort, ja, om få minutter åbner for Hej P2 i dag med temaet Hvad har du i din lomme? Men først musik af Beethoven. Her der er det fjerdesats fra hans strygetrio i S-dur.

0: Hej P2.
1: Hej P2. Kigger i dag ned i et af de private rum. Det sted, hvor vi gemmer vigtige ting, nogle gange ligegyldige ting, nogle gange fuldstændig overraskende ting. I dag, der skal det handle om din lomme. Hvad enten det er en bukselomme, en jakkelomme, en skjortelomme. Det er det her lille rum, som de andre ikke kan se, men hvor en hånd lige kan være, og hvor vi har det med at arkivere ting. Både når vi skal bruge dem, men også ja, af alle mulige grunde. Spørgsmålet i dag lyder, hvad har du i din lomme lige nu? Altså ikke sådan i den perfekte verden. Hvad gemmer der så i din lomme lige nu, og hvad er historien bag? Det er sådan en form for vis os dit køleskabsøvelse i dag. I dag bare med din lomme. Mit navn det er Cecilie Ibur Prinslav, og hvad har jeg lommerne fuld af? Jo, senere i dag, der har jeg dem i hvert fald forhåbentlig fuld af kastanjer.

Jeg får selv sådan lyst til at synge med, når jeg hører musikken her. Jeg har lommerne fulde af kastanjer, og det er jo lige præcis, hvad jeg tror rigtig mange har lige for tiden. Der er ikke noget mere lækkert end at gå rundt med sådan en god kastanje i hånden. Men spørgsmålet her i Hej P2 den her torsdag formiddag, det er altså, hvad gemmer der sig i din lomme, og hvorfor? Sten Håkon Hansen har skrevet til os: Hej P2, hej Cecilie. I min venstre bukselomme har jeg altid min lille runde kyanitsten. Den har jeg i lommen, fordi den minder mig om de gode og fredfyldte stunder, jeg har haft i mit liv. Så hvis jeg en dag er lidt trist, så tager jeg den op af lommen, ser på den og mindes, hvilket gør, at jeg igen fyldes med glæde og følelsen af fred. Ej, hvor en fin hilsen. Tusind tak for den, Sten. Du spørger, om vi kan høre Chopins Præludium i E-mol. Og jeg har fundet den her med Rafael Blechacz.

Rafael Blechert spillede her præludie i E-mol af Chopin. Tore Asbjørn skriver til os: lige nu har jeg et boardingpas i lommen, for jeg er på vej til Stockholm. Lad os høre noget svensk musik, for eksempel Hjertesorg og Pastoral af Hugo Alf Wien. Og den har vi fundet frem her med Norrköping Symfoniorkester.

musik her af Hugo Alfvén. Hjertesorg pastoral fra Synnøve Solbakkens Sviten. Det var Norrköping Symfoniorkester, som vi hørte. Sofia Latschik har skrevet til os, lige nu har jeg kastanjer i lommen, og du ønsker et særligt stykke musik, nemlig Christopher Tins Baba Yetu, som er sådan et fadervor på Swahili. Vi har det desværre ikke i vores diskotek. Desværre, det kunne ellers være rigtig fint at høre den her morgen. Men vi har forsøgt at finde noget musik, som sådan rammer måske den samme vibe, den samme stemning. Vi håber, det falder i din smag, din traditionel sydafrikansk sang. Det er The Click Song.

0: Xhosa.
1: Pumisa, hørte vi her på den sydafrikanske The Click-song. Vi kigger ned i lommerne denne her torsdag morgen, og Inge Viberg har skrevet til os: Kære vært, jeg har også tit en kastanje i lommen. Den skal helst være frisk og fedtet, for fedtet på kastanjer er vældig godt mod gigt. Hvorfor gamle folk siger, at man skal gå med dem i lommen? Desuden har jeg tit nogle spændende frø, som jeg har samlet til at sprede i min vild med vilje have. Må vi høre Ytiver Hagar, en herlig svensk vise.

Stefan Bachmann og DR Radiokoret sang her i Dyver Hager, som jeg faktisk i mange år helt fejlagtigt har troet hed Ud i haven, men en hager, det er mere sådan en eng, lærte jeg af jer gode lyttere for nogle år tilbage. Nå, Carsten har sendt os en mail, og i dag her i Hej P2, der handler det altså om, hvad du har på lommen. Og Carsten skriver tre ting. Lommeuld, astmaspray og nøgler. Til det første, lommeulden. Intet kommer af intet, undtagen lommeuld. Til det andet, ikke så nødvendigt i ishøj, altså astmasprayen, og nøglerne nødvendige overalt. Inspirationen til klassisk musik, kolon. Astma bekæmpes med afslapning, sang og musik. Oboblæsning er god træning, og obolytning er afslappende, især når Mozart er med. Hvad har I på lager af ham?

Obo-koncert i C-dur. Anden satsen derfra, musik af Mozart. Det var Wiens Radiosymfoniorkester, der spillede. Det var Gabriel Pidoux som solist, obo-solist. Vi skal have en radioavis om, ja, 4,5 minut, når klokken den bliver 9. Men jeg, Cecilie Ibur Brindslag, er tilbage igen i næste time. Og det er altså fortsat med temaet Din Lomme. Hvad har du i din lomme? Og det er altså lige nu her. Hvad har du sådan, når du lige stikker hånden ned? Og hvorfor har du det der? Skriv ind til os i dag på mail hejp2@dr.dk eller kommenter ind på vores Facebook-opslag. Du må også gerne sende et billede af, hvad du har i lommen sådan lige nu.

0: Jeg har lige oplevet lydprøven, og jeg fik kuldegysninger.
1: P2 tager dig med til koncert.
0: I aften.
2: Her i Ramløse Kirke.
3: Sorø Klosterkirke.
0: Fra Trinitatis Kirke i København.
1: Med store musikalske optrædener.
0: Eva og Maria Steino er tvillingesøstre. Hele den første del af værket spiller de fuldstændig uden at kunne se hinanden. De er så præcise sammen.
1: Indtag første række. Til P2-koncerten.
4: Folk er begejstret herinde.
1: Live i DR-lyd.
5: Krisen i Venstre når nu nye højder. Partiet får i dag den laveste tilslutning nogensinde i en opinionmåling. Bare 5,8% ville stemme Venstre, hvis der var folketingsvalg i dag. Og spørger man de tidligere vælgere, vi mødte i Holstebro, så handler det om, at partiet har vendt landbruget ryggen ved at stemme for en lov, der begrænser mulighederne for at sprede gylle.
6: Jeg synes, de har været lidt hårde ved landbrug og fiskeri. De ikke var gode nok til at holde under deres gamle stemmer.
7: Jeg vil nok sige, at nogle af tingene har de måske lidt selvskyldige. De har i hvert fald gjort i nælderne her i Vestjylland.
5: Lød det fra Tom Thomsen og her til sidst Kit Bank Thorsen. Og i Venstres ledelse, der er Troels Lund Poulsen og Stephanie Lose fuldt helt klar over årsagerne, men vejen videre er anderledes svær at navigere for de to formand og næstformand, lyder analysen fra vores politiske analytiker Jens Ringberg.
8: Det er nødvendigt, at der bliver mere ro. Altså analysen er, at vælgerne flygter væk fra partier, der er fyldt med ballade, og det tror jeg, de har ret i Venstres ledelse. Den anden er, man er nødt til at holde kursen, altså den kurs, som fører, det er den grønne rejse, som man kan kalde det, som fører ind på et mere grønt spor, lidt væk fra landbruget. Problemet er jo nok, at det er blandt andet den rejse, som er med til at give usikkerhed om partiets kurs og intern ballade, så bider sig selv lidt i halen.
5: Og mens det går stadig dårligere for Venstre, så går de konservative frem og står til mere end 10% af stemmerne. Alligevel så peger de på Venstres formand, som statsminister forklarer den politiske ordfører, Frederik Bloch Münster.
9: Jeg tror ikke, det vil være særlig troværdigt at ændre sine dispositioner ud fra, hvad målinger siger, fordi målinger er jo flygtige. Og vi valgte jo før valget at pege på Troels Lund Poulsen som statsminister, og vi skal nok sige til, hvis det ændrer sig.
5: Forsvarets kommende fregatter skal måske alligevel bygges uden for NATO-området. Politikerne på Christiansborg var ellers enige om at lægge en ordre inden for forsvarspagtens lande, når søværnets aldrende fregatter skal skiftes ud. Og nu har den sydkoreanske virksomhed Hyundai så meldt sig på banen med et tilbud, der både er hurtigere og billigere end konkurrenternes. Men fordi der er givet politisk håndslag på at finde et skibsværft blandt NATO-landene, ja, så får sydkoreanerne slet ikke lov til at aflevere tilbud til Danmark, oplyser de til os i DR. De konservatives forsvarsordfører Marcus Knuth vil du gerne se nærmere på tilbuddet.
10: Vi mener, at alle kvalificerede bydere selvfølgelig skal have mulighed for at præsentere deres tilbud. Det er langt fra det samme, som at det er dem, man vælger. Men at præsentere et tilbud, det synes jeg ikke, man skal afskære nogen fra.
5: Og tiden kan være løbet fra den oprindelige aftale af flere grunde, forklarer DR's forsvarskorrespondent Mads Korsager.
11: Fordi siden da, ja, der har man fundet ud af, at forsvarsmidlerne er altså ikke uudtømmelige. Og samtidig, ja, så er der en tendens til, at de andre projekterede skibe, blandt andet de arktiske skibe, der stikker prisen bare af. Så man kan sige, at pengene er måske lidt mere dyrebare, end de var tidligere.
5: Forsvarsminister Jeppe Bruus skriver til os, at han ser frem til at drøfte videre med forligskredsen, blandt andet om, hvilke leverandører, der skal tages i betragtning. I Frankrig forsøger regeringen at dæmpe gemytterne efter de seneste ugers voldsomme protester fra franske gymnasieelever. Eleverne protesterer blandt andet over utroligt ringe fysiske forhold på mange gymnasier og over den store mangel på lærere, som betyder, at eleverne ikke har undervisning i flere måneder i enkelte fag. I går aftes gik premierminister Sébastien Lecornu så på tv for at tale, blandt andet til gymnasieeleverne, deres forældre og lærerne, der støtter eleverne.
12: Des lycéens manifestent, c'est leur droit, y compris pour contester le gouvernement. Nous avons le devoir de les écouter.
5: Gymnasieelever demonstrerer, og det har de ret til, også til at protestere over regeringen, og vi har pligt til at lytte, til at tage de unge alvorligt, at støtte deres engagement og dele både udfordringer og begrænsninger med dem, sagde premierministeren. Han tilføjede, at konkrete tiltag, hvordan regeringen vil løse problemerne først, kommer sidst på måneden. I mellemtiden der kan eleverne gå ind på en digital portal og fortælle om, hvad

0: Og det kommer efter en bølge angreb mod ukrainske datacentre i de seneste uger. En rigtig efterårsdag i dag med skydevejr og også regn i perioder. Det kan klare lidt op i eftermiddagstimerne vestfra. Og så temperaturer mellem 10 og 15 grader varme. Erling Thisted til Radioavisen sammen. Jeg hedder Daniel Enhus.
1: Hej P2.

Dreamer Circus fik vi her med Renas styk, og med det så er vi inde her i anden time af Hej P2 i dag med temaet Din lomme. Hvad har du i lommen lige nu, og hvad er historien bag? Ebbe har skrevet til os: bilnøglen i højre lomme, husnøglen i venstre sammen med min lommekniv. Morfarkniven, som min børnebørn kalder den. Altid praktisk, når der skal skrælles et æble eller lige skæres en blomst af. Og i baglommen nogle hundeposer. Jeg har ikke hund selv, men jeg passer sommetider min datters lille Jack Russell Terrier. Og så er det jo praktisk, at der altid er en pose til rådighed, så ingen kommer til at træde i eventuelle efterladenskaber. Må vi høre, nu falmer skoven trint om land.

Nu falmer skoven trindt om land. Og det var altså til en historie om altid lige at have nøglerne i den ene lomme, og så den anden lomme, og så hundebruser i baglommen. Kammerkoret Kammerata hørte vi synge her. Flere lommer gemmer sig. Ralf Andersen har store lommer, kan jeg næsten tænke mig til. Fordi du skriver, Ralf, i min lomme er der nu 4 tennisbolde. 4 tennisbolde? De fylder da alligevel lidt. Nå, jeg skal til at serve her til vores torsdags herredobbelt tenniskamp. Vi er 4-6 faste venner, der har spillet sammen siden 2011, da jeg flyttede til Langeland. Spil gerne en tango af Aster Piazzolla.

Musiker Astor Piazzolla. Her der var det Litauens Kammerorkester sammen med Geir Drausvoll. Og Geir Drausvoll, må jeg nok hellere sige, akkordionist. Og vi snakker altså om lommer i dag, og jeg blev simpelthen klogere, mens vi hørte musikken. Jeg undrede mig sådan over, at Ralf, der skrev ind, kunne have 4 tennisbolde i sin lomme, fordi bare sådan lidt hurtig forestillingsevne hos mig, så ville det altså udgøre en temmelig stor lomme, hvis man havde 4 tennisbolde. Men nu forstår jeg, at der simpelthen findes særlige netlommer, hvis man spiller tennis, som gør, at man lige præcis kan have faktisk ret mange tennisbolde i lommerne. Tænk engang, det vidste jeg ikke. Men hvad har du i din lomme lige nu? Det er altså spørgsmålet i dag, og Johannes har skrevet til os, jeg har ingenting i lommerne lige nu, og jeg regner ikke med at få det i dag. Jeg har nemlig stadig morgenjoggingbukserne på, og som vejret det ser ud til at blive, så kommer jeg nok ikke videre. Men normalt, så vil jeg have husnøgler, lommetørklæder, en lighter i den højre lomme, og cykelnøgler, og så kombuschini, som er sådan et bide. Reb, skriver du, og Halls ekstra stærke pastiller i den venstre lomme. Og hvis de forkerte nøgler kommer i den forkerte lomme, så føles det helt galt. Ak, man er i sine vaners vold. Spil gerne Schubert's Impromptu nummer 3, og det ja, fra de 4 i alt, og det skal gerne være den i G-dur. Edna Stern spiller her.

Edna Stern spillede her musik af Franz Schubert. Susanne Brinkmann har skrevet til os, i min lomme lige nu, der har jeg nøglen til min skønne vinterbadeklub. Åh, vandgys og glæde. Spil gerne Musica Ficta, og blæsten går frisk over Limfjordens vande.

Blæsten går frisk over Limfjordens vande. Her der hørte vi Musica Ficta, dirigeret af Bo Holten. Søren Ellesø skriver til os, I kommer langt omkring sådan en torsdag morgen. Ja, det er jo takket være alle jer gode lyttere. Og så skriver du, Søren, i min lomme, der vokser der nok en del lommefilosofi. Mine tanker er altid på vandring, og hvis jeg ikke har snor i dem, så går de deres egne veje, og ja, de risikerer at fare vild, og så må jeg op til overfladen igen. Når jeg klapper på min lomme lige nu, så ligger der en lille pind, som engang var en del af en stor gren, som havet har bøjet, knækket og slebet, og den er nærmest blevet let, og som et slags organisk smykke, uberørt af menneskehånd, tænker jeg. Lige ved siden af bulerlommen, det er årets udvalgte kastanjer, som altid er lille og blank, fordi den tit bliver vendt i lidt håndfedt. Dagen den passer godt til Brahms, synes jeg.

Violinsonate nummer 2 af Brahms. Her var det Nikolaj Znaider sammen med Jefim Bronfman. Her i Hej P2 denne her torsdag, så skal du tage din ene hånd foran dig, kig på den, og så lige klappe på den lomme, som du har enten på dine bukser, eller din skjorte, eller din jakke. Så stik lige hånden ned. Hvad er der nede i den lomme? Så tag din telefon med den anden hånd, eller din computer, og så send os en mail eller besked om, hvad du fandt. For dagens emne her i Hej P2, det hedder, hvad er der i din lomme lige nu? Og hvad er historien bag? Og vi sender altså helt frem til kl. 11, så du kan sagtens nå at skrive ind. Det er jo sådan nogle små skatkamre, vi alle sammen render rundt med.

tjekkisk suite af Dvořák, malaysisk filharmonisk orkester, hørte vi her. Hej Cecilie, skriver Philip. I min jakkelomme har jeg to refleksslå om armbånd, som jeg sætter uden på hvert jakkeærme, når det er mørkt, så jeg kan blive set. Et værn mod hovedstadens egoistcykelterror. Storbyens stemning, synes jeg, man fornemmer hos Stravinskis Capriccio for klaver og orkester, som lige nu spilles til den helt skønne danseforestilling Juveler på Det Kongelige Teater. Gå ind og nyd den. Spil for eksempel tredje sats af Capriccio for klaver og orkester.

Musica Stravinsky, Capriccio, og det var den franske radios filharmoniske orkester, som vi hørte, og så var det med Natalia Milstein som solist ved klaveret. Pia har skrevet til os i dag, hvor Hej P2 altså spørger, hvad du har i lommen, og hvad historien bag det, som altså at du har i lommen, er. Og Pia skriver, hej. I min gåfrakke lomme findes blomsterfrø fra seneste gåtur over til Asmild Kloster. I denne sommer bemærkede jeg en stokroseagtig plante med hvidlilla blomster og en anden plante med gule blomster. Begge planter bliver godt 2-3 meter høje og fylder en del. Forleden kom jeg til at høste et par stykker. Desværre glemte jeg de tørrede blomster i lommen. Så nu har frøene kastet kapslerne af sig og ligger som fjer let forenet klump i lommen. Lige ved siden af den kastanje, som jeg fandt på vej over mod klosteret. Kunne vi høre Chopins Regndråbepræludiet?

Martha Argerich sendte os her på smukkeste vis, radioavisen i møde med musik af Chopin. Klokken den nærmer sig 10, og det vil sige, at vi lige om lidt skal byde vores kollegaer over ved nyhederne velkommen til en kort opdatering. Men jeg er altså tilbage igen i næste time, og helt frem til klokken 11 med Hej P2. I dag med ja, de her små sådan billeder ind i, hvad man går og gemmer. Spørgsmålet i dag, det lyder, hvad har du i din lomme lige nu, og hvad er historien bag? Og du kan altså stadig skrive ind til mig. Det kan du på mail hejp2@dr.dk eller send os en besked på Facebook. Du kan kommentere under vores opslag. Og der er altså ikke noget lommeuld, der er for lige meget, eller nogen dims, der er for uforklarlig til, at vi gerne vil høre om det i dag.

0: Vi kommer vidt omkring det her i Klassisk Mix på P2. Vi skal have lidt Poulenc, vi skal have lidt Brahms, og vi skal have lidt Rachmaninoff.
1: P2 giver dig et godt mix af klassisk.
2: Perfekt til en lille hverdagspause.
1: Og du kan lytte, når du vil.
2: Nu kommer der et af den klassiske musiks absolutte superhits.
1: Klassisk mix.
0: Som jeg ikke kan lade være med at sammenligne med en all-you-can-eat buffet. Jeg har altid lidt problemer med at nøjes.
1: Live på P2 i DR Lyd.
3: Venstre får historiske klø i en ny meningsmåling. Kun 5,8% af vælgerne ville sætte kryds ved det borgerlige parti, hvis der var valg i dag. Det viser en ny meningsmåling fra Opinion. Og spørger man formanden for Venstre i Holstebro-kredsen, Knud Erik Hedegaard, skyldes det først og fremmest, at Venstre stemte for at haste gødskningsloven igennem.
4: Det år i marken, som den handler om, startede 1. august. Vintersæden er sået, uden at landmændene ved, om de kan få lov til at gødske den til foråret, når væksten starter. Og derfor mener jeg, at det er simpelthen ikke en ordentlig måde at lovgive på.
3: Og når Venstre er faldet fra 10,6% ved valget til 5,8% i meningsmålingen, er det fordi andre end landmænd også mener, at det er en urimelig måde at lovgive på, siger Knud Erik Hedegaard.
4: Jeg tror ikke på, at det tiltaler borgerlige liberale vælgere, at man laver lovgivningen med tilbagevirkende kraft på den måde, det her det er gjort. Det tror jeg virkelig, man har brændt sig på, så det gør en ting, ikke bare blandt landmænd.
3: Knud Erik Hedegaard mener, at partiet som minimum skulle have forhandlet sig til et års udsættelse for at stemme for det. For nogle af Folketingets politikere åbner nu alligevel for at kigge uden for NATO-området, når der skal findes leverandører til Danmarks nye krigsskibe. Den sydkoreanske virksomhed HD Hyundai Heavy Industries har tilbudt at levere både hurtigere og billigere end konkurrenterne. Men fordi politikerne har givet hinanden håndslag på, at et skibsværft i et af NATO-landene skal have ordren for sydkoreanerne slet ikke lov til at aflevere tilbud til Danmark, oplyser de til DR Nyheder. Og det er nok værd at tage den diskussion igen, siger de radikales forsvarsordfører Stinus Lindgren.
5: Altså, jeg vil gerne tage det op i kredsen igen og diskutere, om vi skal slå fast på det, vi aftalte omkring NATO-allieret, eller om prisen har ændret sig så meget, at vi er nødt til at ændre på den beslutning.
3: Og hans kollega hos de konservative, Marcus Knuth, vil også gerne lægge tilbuddet i bunken.
6: Det er langt fra det samme, som at det er dem, man vælger, men at præsentere et tilbud, det synes jeg ikke, man skal afskære nogen fra.
3: Forsvarsminister Jeppe Bruus skriver til os, at han ser frem til at drøfte med forligskredsen, hvilke leverandører, der skal tages i betragtning. Verdens bestand af vilde dyr er skrumpet med 73% siden 1970, viser en rapport fra Verdens Naturfonden. Og rapporten bekymrer den tværfaglige direktør i fonden, Jakob Fjelland.
7: Det er meget alarmerende. Altså, det er en kraftig indikation på, at naturkrisen virkelig er alvorlig, at vi stadig ser tilbagegang for halvdelen af de her arter, som vi undersøger i den her meget store undersøgelse.
3: Men rapporten viser også, at 43% af verdens dyrebestande er i fremgang. Skyet med spredte byer, men ved middagstid klarer det op med sol i Jylland, og det breder sig til Fyn sidst på eftermiddagen. Mellem 10 og 16 grader. Det var Radioavisen med Nina Høgsberg.
0: Hej P2.

Så meget godt i vente hedder musikken her af den danske folkemusiktrio Stundom. Og jamen lad os da håbe, det er således, for der venter rigtig mange gode hilsner i denne her tredje og sidste time af Hej P2, som denne her torsdag handler om lommen. Det her lille skjulte vindue ned i, hvad det er, vi går og gemmer. Spørgsmålet er ikke sådan, hvad har du altid i din lomme? Nej, det er derimod, hvad har du i din lomme lige nu? Og Torben har skrevet til os, 2 lommetørklæder. Man ved jo aldrig, hvad man møder eller har brug for. Jamen altså. Og du ønsker musik af Vagn Holmbo fra værket Sange mod Vårdybet. Og helt specifikt den sats, der hedder Høbjævning ved havet.

kammerkoret Broccoli sang her Vagn Holmbos Høbjergning ved havet fra værket Sange mod Vårdybet. Birte har også sendt os en besked og skriver, jeg i min lomme har jeg 2 hundeposer, parentes, man ved aldrig, hvornår det bliver nødvendigt, køkkenrulle, druesukker, lommekniv og så lige lidt lommeuld. Og det er sjovt det her, fordi den sidste, der skrev ind til os, som både havde kniv og lommeuld, ønskede også Chopin, så vidt jeg husker. Og det gør Birte altså også.

Katrine Gislinge spillede her i musik af Chopin fra De Tre Nocturner. Der var det den i S-dur. Ellen har skrevet til os, i min lomme ligger der bare lommeuld, men det kan vel også noget, og en 5 kroner fra den gang, man betalte med cool cash. Nu ligger den der bare som et minde. Spil gerne noget fra Dreigroschen Ober. Og der bliver vi sørme glade her i studiet, Ellen, fordi hvis der er noget, Malene Rønnerov og jeg, vi godt kan lide, så er det altså Kurt Weill, især her, når sommeren den sådan går imod efterår, og man får det sådan lidt Kurt Weill-agtigt. Så skal man høre noget fra Lasse og Pjalter, og vi endte altså med at lande på Jennys kanonsang her med Tima Brauer og Ensemble Moderne.

Det er simpelthen bare så god musik. Kurt Weill og Jennys kanon sang fra Drei Groschen Oper, eller fra Laser og Pjalter, eller Tigger Operaen, eller hvad den nu bliver kaldt, som er så spækfuld af utrolig god musik. Nå, det her det er Hej P2 på P2. Vi snakker om lommer i dag. Hvad har du i lommerne? Hvad har du i lommen lige nu? Og hvorfor er det havnet lige der? Hvad er historien bag? Skriv ind til mig, og det kan du altså gøre i en god halv time nu, for jeg sender helt frem til kl. 11.

Le Petit Trino spillede her trio i D-dur af François de Vienne. Og med det, så skal vi have hele to ønsker i træk, som peger på det samme stykke musik. Birgitte Kajs skriver til os, i dag her i HP2 skal jeg huske at sige, hvor det altså handler om, hvad du har i lommen. Og Birgitte skriver, hundegodbider. Også i de lommer, de ikke burde være i. Så når der mangler sødt til kaffen, når jeg er til kor, så har jeg godbider med. Spil gerne noget fra Elverskud, da det kor, jeg synger i, øver den flittigt for tiden. Og vi har også fået en hilsen her, som skriver, hej P2, jeg finder ikke meget i min lomme, for jeg har slet ingen. Og nu kommer der faktisk en vigtig pointe, som jeg helt havde glemt. Jeg lider under, at meget tøj til kvinder af en eller anden grund ikke inkluderer lommer. Måske for at hjælpe taskeindustrien på vej, skriver altså Stine. Men i min taske, der finder vi et dejligt strikkeprojekt til mit kommende barn, samt en pille til at stille kvalmen i min graviditet. Dette giver mig lyst til at høre et værk om en stærk og utilregnelig kvinde, nemlig Elverkongens datter fra Elverskud af Niels W. Gade. Og Stine, stort tillykke med graviditeten, og jeg tror godt, du kan regne med, at det om et par år, når du så har sådan et barn, der lige er stor nok til at have sin egen jakke på, så bliver der masser af lommer at tømme med masser af mærkelige ting i.

musikken fra Elvers skud af Niels W. Gade. Vi har fået en hilsen fra Jørgen, som skriver, hej P2. I min højre bukseforlomme ligger der et gammeldags bomuldslommetørklæde. I min barndom gik vi altid med lommetørklæder til at pusse næse i. Det er mange år siden, at jeg holdt op med at pusse næse i mit lommetørklæde. Nu bruger jeg primært lommetørklædet til at holde min kam og nøgler, så de ikke falder ud, og til at pusse brillerne i, for eksempel når det regner. Når jeg stadig går med et gammeldags lommetørklæde, så skyldes det nok, at jeg boede i Japan i mange år. Her går de fleste mennesker stadig med lommetørklæde, ikke til at pusse næse i, men til at tørre hænder i. I Japan har man nemlig rigtig mange offentlige toiletter. De er altid meget rene, og de fleste har meget avancerede toiletsæder med vask både for og bag. Men på nogle offentlige toiletter i Japan, der har man stadig hverken lufttørre eller papirshåndklæder til at tørre hænderne i, når man har vasket dem. Så er et gammeldags bomuldslommetørklæde meget handy. Jeg var i Japan i begyndelsen af september, og jeg fik brug for mit lommetørklæde adskillige gange. Kunne I mon finde et stykke klassisk japansk musik, for eksempel med koto og fløjte, som passer til en lidt melankolsk efterårsstemning? Og vi har altså været lidt på jagt i diskoteket efter musik for koto, og altså det vi kunne finde, det var enten alt for kort, eller slet ikke efterårsagtigt af den ene eller anden grund. Så vi har altså valgt, Jørgen, at lande lidt et andet sted med en af Japans store nulevende komponister, nemlig Joe Hisaishi, som vi meget ofte hører her i Hype 2. Men vi kendte faktisk ikke hans harpekoncert, som vi skal høre nu. Hisaishi er mest kendt for musikken til Miyazakis film. Det er der nok rigtig mange kender ham fra. Men her, der skal vi altså høre harpekoncerten og anden satsen derfra. Og det er Royal Philharmonic Orchestra, der spiller.

Det var altså en harpekoncert, en anden sats fra en harpekoncert, som vi herinde ikke kendte i forvejen. Joe Hisaishi, som vi ganske ofte spiller, alt den stund, at han står bag musikken til Miyazakis film, men som altså også havde lavet den her harpekoncert, som vi her hørte med Royal Philharmonic Orchestra. Sikke et dejligt bekendtskab. Nu skal I holde tungen lige i munden, fordi Kirsten hun har skrevet til os, og hun har en huskeseddel i sin lomme, og det er der altså god grund til. Prøv lige at høre en gang her. Kirsten skriver, hej P2, jeg har en huskeseddel. Når jeg i løbet af formiddagen skal på biblioteket og hente en bog, som jeg reserverede for nylig, og så skal jeg huske en bog af historikeren Birgitte Possing ind i biografien. Hun har skrevet en fin doktordisputats om skolelederen Natalie Sale tilbage i 1990'erne. Men det, der lige nu interesserer mig mest, det er hendes kritik af en norsk historiker, der for en del år siden skrev en biografi om Henrik Ibsen, som jeg synes var meget velskrevet. Nu har den kritiserede norske forfatter Ivo de Figuera, tror jeg måske, skrevet en ny glimrende bog om den norske maler Edvard Munch. Hvad var nu Birgitte Possings indvendinger mod Ibsen-biografien? Spørgsmålstegn. Nå, men det er en slags professionel interesse, som gammel bibliotekar. Med venlig hilsen, Kirsten. Ej, men altså, tusind tak for den hilsen.

Musik af Franz Schubert auf dem Wasser zu singen i et arrangement for klavertrio. Claus har sendt os en mail i dag i Hej P2, hvor vi altså spørger, hvad er der i din lomme, og hvad er historien bag? Og Claus skriver, i min venstre lomme har jeg smartphonen, som jeg lige brugte som minutur, da jeg bryggede te. Og så er den ved hånden, hvis jeg støder på et muligt nyt ord til min samling af sproglige billeder. Det seneste ord var øllebrøds barmhjertighed. Det kan også være, at jeg får en idé til et kommende quizspørgsmål, så bliver det også skrevet ned. I den højre lomme ligger min svejserkniv, ellers var jeg ikke påklædt. Spil gerne, hvem spiller på en piba fra Lars Erik Larsons Forklædt Gud. Den skal Nylarskoret fremføre ved vores 50-års jubilæumskoncert til november. Stort tillykke til jer.

musikken fra Forklædt Gud, Lars-Erik Larsson. Det var Sveriges Radios symfoniorkester og kor, dirigeret af Esa-Pekka Salonen. En sidste hilsen, vi når i dag, den kommer fra Jesper, som skriver: jeg har et sort jakkesæt, som jeg kun bruger, når jeg skal noget fint. Når jeg tager det på, så får jeg altid en hilsen fra sidste gang, jeg havde det på. Ting og sager, som jeg har glemt at tage op af lommerne. Det kan være en festsang, en menu eller et bolsje, som jeg ikke fik pakket ud og spist. Her i weekenden skulle jeg bruge jakkesættet igen og fandt en liste med sjove quizspørgsmål fra en kandidatfest samt mine læsebriller, som jeg virkelig har savnet. Må jeg høre Stravinskis smukke pastorale, og den kan vi simpelthen desværre ikke nå. Vi kan lige nå noget musik her op mod radioavisen. Skal jeg lige se, hvad der gemmer sig? Jo, sørme så. Ved du hvad? Tusind tak for din hilsen, Jesper. Her i studiet i dag, der har det været Malena Rønnerov og undertegnet Cecilie Ibur Prinslav. Der er altså en radioavis om 2 minutter, men lad os da nyde musikken af Stravinsky fra koncert i D-dur her med BBC's skotske symfoniorkester.

0: Nedturen fortsætter i Venstre. Partiet får i dag den laveste tilslutning nogensinde i en opinionmåling. Bare 5,8% ville stemme Venstre, hvis der var folketingsvalg i dag. Samtidig går de konservative frem og står nu til at få mere end 10% af stemmerne. Alligevel peger de på Venstres formand som statsminister, forklarer den politiske ordfører Frederik Bloch Münster.
1: Jeg tror ikke, det vil være særlig troværdigt at ændre sine dispositioner ud fra, hvad målinger siger, fordi målinger er jo flygtige. Og vi valgte jo før valget at pege på Troels Lund Poulsen som statsminister, og vi skal nok sige til, hvis det ændrer sig.
0: Det går stadig den forkerte vej med bestanden af vilde dyr. Siden 1970 er den skrumpet med 73%, viser en rapport fra Verdens Naturfonden. For eksempel er der kun et par hundrede eksemplarer tilbage af dyr som middelhavsmunkesælen og javanæsehornet. Men der er undtagelser fra den kedelige udvikling. For eksempel er antallet af tigere vokset, fortæller Mads Frost Bertelsen, der er direktør i Københavns Zoologiske Have.
2: Man har beskyttet store sammenhængende naturarealer. Man har skåret ned på krybskytteri og illegal handel med internationale konventioner. Og så har man faktisk også sat enkelte dyr ud fra avlsprogrammer, som dem, som de her dyr indgår i.
0: Og han mener også, at det kan lade sig gøre at overføre nogle af de positive erfaringer fra tigerne til andre truede dyrearter.
2: Fordi det er jo de samme problemstillinger, der truer alle de store dyr. Vi mangler de her store beskyttede områder. Der er masser af problemer med folk, der trænger ind med illegal handel, med krybskytteri osv. Og så kan de her internationale avlsprogrammer, hvor man altså har en sikkerhedsbestand af dyr, også være et ekstra sikkerhedsnet.
0: Sagde direktøren for Københavns Zoologiske Have, Mads Frost Bertelsen. Forsvarets kommende fregatter skal måske alligevel bygges uden for NATO-området. Politikerne på Christiansborg har ellers givet hinanden håndslag på at lægge en ordre inden for forsvarspagtens lande. Men nu har den sydkoreanske virksomhed HD Hyundai Heavy Industries meldt sig på banen med et tilbud, der både er hurtigere og billigere end konkurrenternes. Og det vil de konservatives forsvarsordfører Marcus Knuth gerne se nærmere på.
3: Vi mener, at alle kvalificerede bydere selvfølgelig skal have mulighed for at præsentere deres tilbud. Det er langt fra det samme, som at det er dem, man vælger. Men at præsentere et tilbud, det synes jeg ikke, man skal afskære nogen fra.
0: Og tiden kan være løbet fra den oprindelige aftale. Af flere grunde, forklarer DR's forsvarskorrespondent Mads Korsager.
4: Fordi siden da, ja, der har man fundet ud af, at forsvarsmidlerne er altså ikke uudtømmelige. Og samtidig, ja, så er der en tendens til, at de andre projekterede skibe, blandt andet de arktiske skibe, der stikker prisen bare af. Så man kan sige, pengene er måske lidt mere dyrebare, end de var tidligere.
0: Skyet med spredte byer, men ved middagstid klarer det op med sol i Jylland, og det breder sig til Fyn sidst på eftermiddagen. Mellem 10 og 16 grader og svag til frisk vind fra skiftende retninger. Radioavisen var med Nina Høsberg.
5: Værket på B2 med Helle Christensen.
6: I 1870'erne skrev Tjajkovskij en klaverkoncert, der i dag hører til de allermest elskede i genren. Men selvom komponisten vist nok slet ikke brød sig særlig meget om lyden af klaver og orkester sammen, var han alligevel slet ikke færdig med at komponere for netop den kombination. Om lidt kan du høre hans koncertfantasi med pianisten Lukas Geniusas og St. Gallen-symfonikerne. Et stykke Tjajkovskij skrev i 1884, og som blev en stor succes med mange opførelser i de næste 20 år, selvfølgelig i Rusland, men også i både Paris, London og New York. Men derefter forsvandt koncertfantasien nærmest, indtil den blev genopdaget sent i 1900-tallet. Og måske var en af grundene til, at fantasien gled lidt ud af repertoiret, netop den måde Tjajkovskij skrev sig ud af eller rundt om sin manglende begejstring for kombinationen af klaver og orkester. For hvilken dirigent og orkester for den sags skyld synes, at en klaverkoncert, hvor solisten pludselig spiller helt solo i næsten 10 minutter, er fed at have på programmet. Normalt er en koncert en holdsport, hvor solist og orkester spiller op til hinanden, med og mod hinanden, selvfølgelig med substantielle solistiske passager til solisten, men som regel også med noget tilsvarende til orkestret. Men en koncert, hvor orkestret kan sidde og klø sig selv i nakken i næsten 10 minutter, er alligevel et særsyn. Og anden satsen er også speciel. Tjajkovskij gav den ligefrem betegnelsen kontraster, måske for at publikum skulle være forberedt på noget anderledes end de forventede. Satsen begynder med solisten, der sammen med en solocello fører os ind i noget næsten vemodigt og vuggende, næsten gondolsangsagtigt, før en tamburin slår tonen an til en hel række af dansende indslag. På alle måder en usædvanlig koncert, så det var sikkert ganske bevidst, at Tjajkovskij netop ikke kaldte det en koncert, men en koncertfantasi.

Tchaikovskis koncertfantasi i G-dur, opus 56. Lukas Geniussas var solist med St. Gallen-symfonikerne og dirigenten Modestas Pintrinas. Et album, der er udkommet i 2026. Tchaikovsky skulle have haft en helt særlig pianist i tankerne, da han skrev koncertfantasien, nemlig den unge Eugène d'Albert, der betog hele Europa og var den tids supersolist. Men ak, heller ikke denne gang lykkedes det for Tchaikovsky at få den, han egentlig skrev musikken for, til at spille den. Det blev i stedet den altid trofaste Sergej Tanajev, der uropførte koncertfantasien og spillede den flere gange senere. Mere Tchaikovsky, nu med Shakespeare som inspiration og helt uden klaver. Det er den symfoniske fantasi Stormen, baseret på Shakespeares skuespil af samme navn, du får her med BBC's skotske symfoniorkester, dirigeret af Alpesh Chauhan. Det er musik fra nogenlunde samme tid som klaverfantasien.

BBC's skotske symfoniorkester og dirigenten Albert Chauhan spillede Tchaikovskis symfoniske fantasi Stormen, inspireret af Shakespeares skuespil af samme navn. Du har lyttet til værket på B2. Denne gang var det musik af Tchaikovsky, hans klaverfantasi i G-dur, der var hovedretten, men der følger jo altid lidt ekstra med. Find flere værket udsendelser i DR Lyd.

0: Vælgerkrise i Venstre. Ny måling er historisk dårlig.
1: Det er en måling, jeg er ked af, som på alle mulige måder er træls.
0: Træls, siger partiets politiske ordfører. Men hvorfor er det gået så galt? Det spørger jeg vores politiske korrespondent om lidt. Skoledemonstrationer og protesterne ser bare ikke ud til at ville stille af. Igen i dag er de unge franskmænd på gaden, og de er frustrerede.
2: Ce qui se passe actuellement, c'est n'importe quoi. Que ça soit dans les lycées, dans les collèges, surtout de banlieue.
0: Ja, hvad skyldes den enorme vrede? Det undersøger vi her i Radioavisen om lidt, hvor vi også skal til Grønland, hvor debatten om strammere alkoholpolitik er taget til, efter en kommune har forbudt salg af de våde varer.
3: Forbruget af alkohol i Grønland er for højt, også når vi næsten sammenligner det på alle måder.
0: Sådan siger formanden for det grønlandske sundhedsråd. Men hvordan har grønlænderne det med restriktioner på alkoholen? Jeg spørger vores reporter i Grønland om lidt. Velkommen til 15 minutter i selskab med Radioavisen. Jeg hedder Daniel Enhus. Der var en gang, hvor Venstre fik en tredjedel af stemmerne ved folketingsvalg. Men partiet står i dag til den laveste tilslutning nogensinde med 5,8% af krydserne. Det viser en ny meningsmåling fra Epinion lavet for DR. Målingen kommer efter måneder, hvor det allerede er gået støt ned ad bakke for partiet. Reporter Frederik Sundby giver dig et overblik her.
4: Der blev heppet og hujet på valgnatten i marts. Og Venstres formand Troels Lund Poulsen fik omtalt resultatet som en sejr.
5: Kære venstrefolk, meget tyder på, at der ikke er et rent rødt flertal i Danmark. Så langt, så godt. Det er jo en kæmpe sejr.
4: Men reelt var de 10,1% af stemmerne det dårligste valg nogensinde for partiet. Derefter fulgte historiens længste regeringsforhandlinger, hvor Venstre og Troels Lund spillede en birolle.
6: Den opgave, jeg er blevet betroet som kongelig undersøger, er ikke let.
4: Og endte uden for regeringen. Imens faldt opbakningen til partiet i meningsmålingerne til omkring 9%, men det skulle blive meget værre. For efter sommerferien ventede den efterhånden meget omtalte gødskningslov, der ændrer landbrugets muligheder for at sprede gylle for at få livet tilbage i de døde danske farvande. I protest rullede traktorer ind for at demonstrere foran Christiansborg.
7: De skal ikke have lov til at stemme den lov igennem, uden at vi fortæller dem, hvilke konsekvenser det kommer til at have for hele Danmark.
4: Og vreden var især rettet mod Venstre, som stemte for loven trods partiets rødder i landbruget. Det var i hvert fald partiets linje, men 5 ud af 18 folketingsmedlemmer stemte imod.
8: Hvad Troels Lund stemmer på torsdag, det må Troels Lund jo om. Jeg er bundet af min egen overbevisning.
4: Derfra gik det for alvor ned ad bakke. I den følgende meningsmåling stod Venstre til 7% af stemmerne, og det kaldte den politiske ordfører Sofie Løde for en straf.
1: Danskerne straffer de partier, hvor der er intern uro. Det har der været hos os igennem de seneste uger.
4: Og i dag er der så landet en endnu værre måling, der endda er historisk dårlig.
1: Det er en måling, jeg er ked af, som på alle mulige måder er træls.
0: Ja, Christine Kortsen, DR's politiske korrespondent. Hvorfor er det er gået så dårligt for Venstre?
9: Der er jo mange forklaringer. En af forklaringerne er jo, at der er konkurrenter på alle sider af Venstre, som er ude efter deres vælgere. Så står Venstre i en dyb krise, en identitetskrise, kunne man også kalde det, i forhold til, hvilken vej skal partiet gå. Og så er der altså også en tendens til, at når et parti er i sådan en krise, så kan det blive selvforstærkende. Altså at vælgerne sådan tænker, uha, det der, det er et taberparti, det vil vi heller ikke stemme på. Ligesom succes også kan afle succes, så kan nedtur også afle mere nedtur.
0: Ja, ved folketingsvalget, der var venstreformand Troels Lund Poulsen jo Blå Bloks statsministerkandidat. Men i dag er han ikke længere den klare leder af de borgerlige partier. Det sagde både Inger Støjberg fra Danmarksdemokraterne og Liberal Alliances Alex Vanopslagh på vej ind til Folketingets åbningsdebat til formiddag.
10: Der er ikke en entydig leder af Blå Blok nu. Det er der ikke. Men det skal vi nok finde ud af.
11: Alex Vanopslagh, Inger Støjberg siger, at der ikke er nogen entydig leder af Blå Blok. Hvad tænker du om det?
12: Det synes jeg, der er ret åbenlyst. Men jeg skal ind i salen nu. Altså.
0: Ja, ret åbenlyst lyder det her, Christine Kortsen. Hvor stiller det Troels Lund Poulsen og Venstre, at de borgerlige kolleger siger sådan her?
9: Jamen, det er selvfølgelig en del af nedturen, men jeg tror nu også, at Troels Lund Poulsen selv ville synes, det var lidt latterligt, hvis han skulle stille sig op og slå sig på brystet og sige, at han er den store leder.
0: Vi vender tilbage til dig, Christine, lige om lidt. For først så skal vi lige en tur ind i Folketingssalen. For sådan her lød det, da folketingsformand Henrik Frandsen ringede ind til åbningsdebatten, der begyndte klokken 8 i morges. Det handlede fra morgenstunden især om udlændingepolitik. Den blå opposition var især optaget af regeringens tildeling af statsborgerskaber. Regeringen vil gennemtræffe den lov, genfremsætte hedder det, den lov, der giver mere end 2.000 ansøgere det rødbedefarvede pas, også selvom en ny ordning, der skal screene ansøgere for ekstremistiske holdninger, ikke er på plads endnu. Og det fik Dansk Folkepartis Anders Vistesen til at udfordre Socialdemokratiets politiske ordfører Rasmus Stoklund.
13: Hvor mange islamister er det acceptabelt, der er på den liste i ordførerens optik? Hvor mange, der hylder terrororganisationer eller ekstrem islamisme, skal have dansk indfødsret under Socialdemokraternes vagt?

0: regering med tre partier, som har en blødere linje i udlændingepolitikken, så er der aktuelt den her socialdemokratiske kovending i spørgsmålet om statsborgerskab til dem, der egentlig allerede er godkendt. Og så er det selvfølgelig helt naturligt, at de blå partier gik efter det, når de skulle grille Socialdemokratiets ordfører.
1: Lød analysen fra Christine Kortsen. Og kunne du godt tænke dig at følge hele åbningsdebatten, så er det om at væbne sig med en god kop kaffe, fordi det plejer at være lidt af en maratondebat, der først slutter sent aften eller først på natten. Og du kan altså følge hele debatten live på DRTV. Og så ikke mere dansk politik. Nu skal vi til Frankrig, hvor de unge gymnasieelever fortsætter deres protester. Flere steder i Paris og andre store byer i Frankrig blokerer de unge indgangen til gymnasierne, og politiet er mødt talstærkt op. Aktionerne er støttet af ældre studerende, som for eksempel 19-årige Linde her, der studerer pædagogik og uddannelsesforhold på universitetet. Det, der sker lige nu, er fuldstændig vanvittigt, både i gymnasierne og i grundskolerne, især i forstederne. Jeg kommer selv fra forstederne, så jeg ved, hvordan forholdene er der. Jeg har formået at komme væk for at skabe mig et bedre liv. Selvfølgelig kan man også have et godt liv i forstederne, men det er et privilegium at være her, siger hun, der altså er med til at blokere et privat katolsk gymnasium i Latinerkvarteret i Paris. I går der forsøgte så premierminister Sébastien Lecornu at dæmpe gemytterne, da han holdt direkte tale fra premierministerkontoret, blandt andet til gymnasieeleverne.
2: De lycéens manifeste, c'est leur droit, y compris pour contester le gouvernement.
1: Gymnasieelever demonstrerer, og det har de ret til, også til at protestere over regeringen. Og vi har pligt til at lytte, til at tage de unge alvorligt, at støtte deres engagement, sagde han altså her. Og så er jeg dig med, Karin Mørk, journalist på Udlandsredaktionen, hvor du især følger Frankrig. Det lyder ikke til, at det lykkes premierministeren at dæmpe gemytterne. Hvad er situationen i dag?
3: Jamen, den er, som vi kan høre, at de unge er gået på gaden igen, og de blokerer gymnasier, og også med hjælp fra ældre studerende, som vi kunne høre. Og klokken 3 i eftermiddag har de indkaldt til demonstration på Bastillepladsen, og der er flere aktioner i vente de kommende dage. De unge er meget vrede.
1: Er det jo ikke svært at høre på de her klip, altså at de er jo vrede? Kan du ikke prøve at forklare os, hvad er det, de er så utilfredse med?
3: Jamen, det er jo, som vi har hørt, altså dårlige klasseforhold, altså klasseværelser, som er umulige at arbejde i om sommeren, over 30 grader om sommeren, virkelig, virkelig kolde, og de må ikke engang beholde frakkerne på, og altså over, også mange, alt for mange elever i klassen, over 35 eller 40 endda, og så en stor mangel på lærere, som ikke engang bliver, de får ikke vikarer, når lærere bliver syge eller går på barsel.
1: Fortalte Karin Mørk, vores udlandsjournalist, så kan fortælle, at skoleprotesterne de også har spredt sig til for eksempel Belgien, hvor borgmesteren i Liège har forbudt forsamlinger på mere end 3 personer i byen fra i morges og de næste 8 dage. Efter flere dage, altså med voldsomme demonstrationer også der. Og så er der også protester i Italien, hvor de unge er på gaderne. Nu åbner flere politikere op for, at Danmark alligevel kan købe nye fregatter i et land, der ikke er medlem af NATO. Der er nemlig både penge og tid at spare ved at handle i Sydkorea, hvis man tror på løfterne fra Hyundai Heavy Industries, som er det skibsværft, som står klar med et tilbud. Udmeldingen kommer efter, at DR's Asien-korrespondent Philip Rowan har besøgt værftet og fået fremvist en fregat, som er bygget der. Han mødte også Kim Jae-rak, der er vicedirektør, og han lover, at de kan levere de nye krigsskibe hurtigere end noget europæisk land.
4: Will be faster than any European shipyard.
5: This ship, how much?
4: Depends. 4 ships for the price of 3.
1: Ja, så bliver der handlet lidt, for han fortæller her, at man kan få 4 skibe for prisen af 3. Og tanken om at købe fregatter med rabatter, det lokker blandt andet Radikales Venstres forsvarsordfører Stinus Lindgren, hedder han, for aftalen om, at fregatten skal købes i et NATO-land, den kan nok godt diskuteres igen, mener han.
6: Altså, jeg vil gerne tage det op i kredsen igen og diskutere, om vi skal stå fast på det, vi aftalte omkring NATO-allieret, eller om prisen har ændret sig så meget, at vi er nødt til at ændre på den beslutning.
1: Og hans kollega hos de konservative, Marcus Knuth, vil også gerne lægge tilbuddet i bunken.
7: Det er langt fra det samme som, at det er dem, man vælger, men at præsentere et tilbud, det synes jeg ikke, man skal afskære nogen fra.
1: Forsvarsminister Jeppe Bruus skriver til os, at han ser frem til at drøfte videre med forligskredsen, blandt andet om, hvilke leverandører der altså skal tages i betragtning. Og vores forsvarskorrespondent Mads Korsager siger, at de politikere,

0: og er blevet mere prisbevidste.
1: For et skatteyderperspektiv er det her bemærkelsesværdigt, men det er også bemærkelsesværdigt, fordi siden politikerne gav hinanden håndslag på, at de her nye frigatter, dem skal vi altså shoppe ude i NATO-kredsen. Ja, der er der bredt sig sådan en erkendelse af, at forsvarsmidlerne er altså ikke uudtømmelige.
0: Problemerne med alkohol i Grønland er så store, at der skal tages større værktøjer i brug, det siger formanden for Grønlands Sundhedsråd, Kjeld Møller Pedersen, i forbindelse med rådet i dag udgiver deres årlige sundhedsrapport.
2: Forbruget af alkohol i Grønland er for højt, også når vi næsten sammenligner det på alle måder. Og ikke nok med det, så er skadevirkningerne af alkohol i familien, på børn osv. er store og betydelige og skaber vedvarende problemer.
0: Alkoholdebatten i Grønland er blusset op, efter at borgmesteren i Sydgrønland har lukket helt ned for salget af alkohol ovenpå et alkoholrelateret drab. Og nu gentager Grønlands Sundhedsråd så deres anbefaling om at indføre en række stramninger på alkoholområdet, det fortæller Kjeld Møller Pedersen.
2: Som helt klart er mange vil blive opfattet som relativt restriktiv, men som sandsynligvis er nødvendig. Og Sundhedsrådet har i sin rapport, som vi netop har afleveret, der har vi sagt, at det er en anbefaling, at den evidensbaserede alkohol bliver gennemført.
0: Og så med fra Grønland har jeg nu Cecilie Kallestrup, der er vores reporter i landet. Hvordan vil grønlænderne have det med strammere alkoholregler?
3: I Grønland der bliver der måske i højere grad end i Danmark sat pris på friheden til, at man selv må bestemme de her ting. Og der er rigtig mange, der ikke bryder sig om tanken om, at staten skal ind og regulere, hvad man må. Men når jeg taler med folk nede fra Sydgrønland, hvor de jo har trukket sådan helt i nødbremsen og lavet det her totale stop, så er der faktisk flere, der er glade for den totale ro, det har givet, især ude i nattelivet. Og til gengæld så ser jeg så på nettet, at der pludselig så bliver solgt en hel masse sprut, og også gær, så man kan tage sagen i egen hånd, til meget store beløb på forskellige Facebook-sider.
0: Okay, og for nylig, der har der jo faktisk været en alkoholrelateret drabsag, som jo også førte til det her forbud. Er der noget, der tyder på, at de grønlandske politikere nu vil stramme reglerne sådan helt generelt?
3: Det her er jo bare ikke nogen politisk vindersag. De nye anbefalinger, de siger for eksempel, at unge mellem 18 og 21 år så ikke må købe alkohol, og det kan man jo bare prøve at forestille sig, hvor populært vil være blandt unge vælgere i Danmark. Generelt så er der ikke så stor forskel på, hvor meget der bliver drukket per person i Danmark og i Grønland. Men i Grønland, der skaber det bare nogle mere tydelige sociale problemer, det som vi for eksempel har set i Sydgrønland på det seneste. Og det betyder også, at nu kan politikerne godt se, at der må gøres et eller andet, så der er en åbning.
0: Lød det fra vores reporter i Grønland, Cecilie Kallestrup. Og så her til sidst skal vi også lige se, hvordan vejret har tænkt sig at arte sig resten af dagen. Vi har gang i en rigtig gråvejrsdag lige nu, skyet, og der er også perioder med regn, men en opklaring med nogen eller en del sol er på vej ind over Jylland her i løbet af eftermiddagstimerne og når Fyn sidst på eftermiddagen, dog fortsat med enkelte spredte byer. Temperaturerne de ligger sig mellem ca. 10 og 16 graders varme, og varmest er det i de østlige egne. Og så tiltager vinden og bliver let til frisk omkring nordvest, hvis kysterne stedvis en hård vind eller cooling. Erling Thisted var manden bag denne middagsradioavis.
4: Siesta på P2.
5: Med mig, Claus Bertelsen, og tre kvarters melankolsk musik.

Overture til Lange Müllers Gildet på Solhaug med Adam Fischer og DR Underholdningsorkestret. Den veksler mellem skyld og skam, den her følelse af ikke at slå til. Det er smertens rod og smertens udtryk i ét. Som en ond cirkel, og det er ikke mere til at finde ud af, hvad der kom først.

Tango-kvintetten med Astor Piazzollas Resurrection del Angel. Og det har været sådan så længe, at det føles som altid. Behovet for at dulme og skjule smerten, forsvinde fra den, ind i tårerne, hvor det er som om, der er en slags buffer mellem en selv og alt det andet. Her er ikke nødvendigvis rart at være, men følelsen er bare tilstrækkeligt diffus til, at man kan holde ud og være i den.

Francesco Lavecchia dirigerede Orchestra Sinfonica di Roma i Serenatas, som indgår i Giovanni Scambattis første symfoni. Det begynder med søvnen. Den vil ikke indfinde sig. Der er alt for meget, som hovedet skal tage sig af. Ikke lige, når man lægger sig, men når man er ligget et stykke tid. Måske har man allerede sovet lidt, men så vågner man, og tankerne tager over. Og de er mange, så mange, at man bliver overmandet. Alene, som man jo er. Alene mod sine tanker.

pianisten Martin Kvist Hansen og cellisten Jonathan Slotto fra ensemble MidtVest med Andante Serioso af Nancy Dalberg. Men det hjælper at dulme. En lille rus gør hjernen godt. Så bliver tankerne fjerne som små ekkoer, der langsomt evaporerer. Og så får kroppen hvile, når hjernen kapitulerer. For en stund.

Reginald Mobley sang Go Perjured Man af Cesare Morelli og John Blow. Og inden var det John Williams med Passacaglia af Silvius Leopold Weiss. Med tiden skal der mere til, og så melder skyld og skam sig. For man ved jo godt, at det er et skråplan. At det med et vil tage fart, og så er man fortabt. Ude af stand til at se mennesker i øjnene. Ensomheden bliver den eneste samtalepartner, og den svar er altid det samme. Skam, skyld og skruen uden ende. Hvor er vejen ud?

Meditation af den polske komponist Zbigniew Preissner. Det var Leszek Mozart, der spillede. Og den her melankolske siesta slutter med filmmusik af Alexandra Desplat til The Danish Girl, den danske pige. Gerda i regnen hedder satsen. Og du kan altid finde en siesta, der passer til dit humør, hvis du søger på siesta i DR Lyd.

0: Du lytter til P2.
1: Der var en gang, hvor Venstre fik en tredjedel af stemmerne ved folketingsvalg, men partiet står i dag til den laveste tilslutning nogensinde med 5,8% af krydsene. Det viser en ny meningsmåling, som Opinion har lavet for DR. Og det kalder den politiske ordfører Sophie Løhde for en straf.
2: Det er velkendt, at danskerne de straffer de partier, hvor der er intern uro, og det har der været hos os, og det er også derfor, at jeg siger klart, at vi nu også har et fælles ansvar for at sørge for at kunne komme videre.
1: Krisen i Venstre kommer efter, at partiet, trods protester fra landbruget, stemte for en lov, der af hensyn til livet i havet ændrer mulighederne for at sprede gylle. Dertil kommer intern uro i folketingsgruppen, hvor Søren Gade har sagsøgt partifællen Trine Jepsens mand for æreskrænkelse. Og når tingene først går den forkerte vej i politik, så kan det være svært at slå kursen om, forklarer vores politiske korrespondent Christine Korsen.
3: Når et parti er i sådan en krise, så kan det blive selvforstærkende, altså at vælgerne sådan tænker, uha, det der, det er et taberparti, det vil vi heller ikke stemme på. Ligesom succes også kan afle succes, så kan nedtur også afle mere nedtur.
1: Lød det fra DR's politiske korrespondent Christine Korsen. I dag har der været endnu et angreb på en skole i Polen. Ifølge politiet trængte en 15-årig tidligere elev ind på skolen og angreb med en skarp genstand. En 37-årig kvinde blev dræbt, og to andre blev såret, skriver nyhedsbyrået Reuters. En af de sårede var skolelederen, som ifølge politiet overmandede den 15-årige. Så sent som i går var der et angreb på en anden skole i Polen, hvor en 19-årig sårede 10 mennesker ved et knivangreb. Politiet anholdt kort efter angrebet den 19-årige, som selv var blandt de sårede. I Grønland er alkoholdebatten blusset op, efter at borgmesteren i Sydgrønland forbød salg af alkohol i en periode efter et alkoholrelateret drab. Og nu gentager Grønlands Sundhedsråd sine anbefalinger om at indføre en række stramninger på alkoholområdet. Mange vil opfatte dem som restriktive, men de er sandsynligvis nødvendige, siger formanden Kjeld Møller Petersen. Og vores reporter i Grønland, Cecilie Kallestrup, fortæller, at det kan blive upopulært at begrænse salget af alkohol.
4: Der er rigtig mange, der ikke bryder sig om tanken om, at staten skal ind og regulere, hvad man må. Men når jeg taler med folk nede fra Sydgrønland, hvor de jo har trukket sådan helt i nødbremsen og lavet det her totale stop, så er der faktisk flere, der er glade for den totale ro, det har givet, især ude i nattelivet.
1: Det er stadigvæk skyet med regn i perioder, men der er opklaring med sol, der breder sig ind over Jylland og når Fyn sidst på eftermiddagen. Mellem 10 og 16 grader og let til frisk vind omkring nordøst. Radioavisen var med Nina Høsberg.
5: Lining the entranceway into Wigmore Hall.
6: Forget about the weather outside. Blowing into Wigmore Hall to raise the temperature this lunchtime.
7: Well, the door opens and that rapturous applause.
8: Frokostkoncerten på B2 med Mette Greiffenberg.

Så er der frokostkoncert, og det er en optagelse, der er fra en klosterkirke i Fribourg, Freiburg, som den også blev kaldt i det vestlige Schweiz. Og velkommen til dig, der lytter. Det er en sommerkoncert, og den fandt sted i Saint-Michel Barokkirken netop i år. Med det franske ensemble Les Capsbergers. Et pudsigt navn, som blander navnet Capsberg med ordet girls, for det er kvindelige musikere, som synger tidlig musik af kvindelige komponister. Og vi skal høre sange af blandt andre Barbara Strozzi, Antonio Bembo og Claudia Ruska, for lige at nævne nogen. Alle sange er fra tid omkring 1600 og lidt derefter i Italien. Nogen var kendt i deres samtid. Andre komponister levede klosterlivet, men kunne alligevel godt komponere. Vi har ønsket at give nyt liv til alle kvinder, som ikke længere er her, har Les Capsbergers udtalt. Kvinder, som levede i andre tider, andre steder og med andre skikke end vore. Og vi vil lade deres stemmer lyde gennem vores egne. Og kærligheden er alle vegne i de sange, vi kommer til at høre. Og kvinder kunne nok komme til at dyrke deres musiske talent for 400 år siden, 500 år siden. Men det at komponere har været en kamp og har fordret, at der var familiemedlemmer, der bakkede op om den profession. Francesca Campana er en komponist, der levede i Rom. Og der var hun trykt 12 af sine sange, 1, 2 og 3 stemmige. En af dem kommer her, det er den, der hedder Amor se questa sera, der handler om kærligheden, der kommer for sent. Og bagefter en sang af Francesca Caccini, der var ret kendt i sin samtidige. Hun døde i 1640, og hun var ansat ved det velhavende Medici-hof. Kærlighedens gud Amor er nøgen, blind, bevæbnet og kan flyve, men du skal ikke dukke dig. De begynder med en dansemelodi af Andrea Falconieri, som både skrev til kirker og slotsfyrster.

Altere er Francesca Campana, der levede fra 1615 til ca. 1665. Der er ingen grund til at benægte, når Amors pile har ramt plet. Det handler om kærlighedssange, der er komponeret af senrenæssancens og den tidlige baroks kvindelige komponister, som er med i frokostkoncerten, du lytter til. Og det skal være sjovt, det siger Le Capsbergels, som synger og spiller. De leger med stilarterne, og de hedder Capsberg Girls navn, har de taget efter en af tidens lutkomponister, italiensk-tysk barokkomponist. I den næste gruppe sange, der får vi en sang af Maria Nascimbeni, Cechi Amanti, en sang om de blinde elskende. Hun var ganske ung, da hun fik undervisning af augustinermunken Scipio Lazzarini, og hun skrev en række madrigaler og sange, og munken inkluderede hendes musik i en samling med andre af sine musikstuderendes sange. Hun var 16 år, da hun fik udgivet nogle sange med madrigaler 1-62 demi. Allerførst så skal vi høre en sang af Barbara Strozzi, hendes mest kendte. Hun var komponist og sanger i Venedig, og en af de store og meget produktive sangkomponister i midten af 1600-tallet. Hun voksede op i et miljø under vingerne hos digteren Giulio Strozzi, og han har forbindelser til litterære salonger, private salonger, og her blev hun anerkendt. Hun kunne øve og optræde i fornemme kredse, og netværket omkring hende var så medvirkende til, at hun så kunne udgive masser af sine sange. Ret usædvanligt for en kvinde dengang.

Checky Amanti af unge Maria Francesca Nascimbeni. Hun komponerer, før hun går ind i klosteret. Så gælder det to sange af Antonia Bembo. Hun havde et dramatisk liv. Levede i Venedig. Hun er født ca. 1643, og hun fik musikundervisning i sang og komposition af Francesco Cavallo, en af tidens helt store operakomponister. Så flygter hun fra sin voldelige ægtemand til Paris, og der i byen tilegner hun 7 håndskrevne samlinger, altså med en masse af sine værker, til den regerende monark Ludvig den 14. Det er 2 sange, vi får af Antonia Bembo, Habi pietà di me, og så den livlige In amor si vuol ardire, hvis du vil lykkes i kærligheden, så er det med at skubbe det sky hjerte til side. Du må være modig, hvis du skal lykkes med kærligheden.

Pluk din frygt til side, hvis du vil nyde kærlighedens glæder. In amor si vol ardir, det er ordene, og det er en sang, som Antonio Bembo har sat i musik. En komponist, som levede og arbejdede i mange år, da hun flygtede fra Venedig til Paris og var under solkongens vinger. Vi har hørt frokostkoncerten, og det var uddrag af et koncert fra i sommer, hvor Le Capsbergerl gav koncert i Fribourg i Klosterkirken Saint-Michel i byen.

0: Udlændingepolitik fyldte meget, da den traditionsrige åbningsdebat i Folketinget gik i gang i dag. Regeringen vil nemlig genfremsætte den lov, der giver mere end 2.000 ansøgere dansk pas. Og selvom en ny ordning, der skal screene ansøgerne for ekstremistiske holdninger, endnu ikke er på plads. Og det fik Dansk Folkepartis Anders Vistesen til at udfordre Socialdemokratiets politiske ordfører Rasmus Stoklund.
1: Hvor mange islamister er det acceptabelt, der er på den liste i ordførerens optik? Hvor mange, der hylder terrororganisationer eller ekstrem islamisme, skal have dansk indfødsret under Socialdemokraternes vagt?
0: Rasmus Stoklund svarede, at selvom screeningen ikke er på plads, så bliver de 2.000 ansøgere udsat for en ekstra kontrol for kriminalitet og beskæftigelse. Når Dansk Folkeparti og de andre blå partier fokuserede på udlændingepolitik, er det fordi, de har udpeget det som Socialdemokratiets svage punkt, siger DR's politiske korrespondent Christine Kortsen.
2: Fordi partiet er i regering med tre partier, som har en blødere linje i udlændingepolitikken. Og så er det selvfølgelig helt naturligt, at de blå partier gik efter det, når de skulle grille Socialdemokratiets ordfører.
0: Du kan følge Folketingets åbningsdebat på DRTV. Mindst 30 mennesker er blevet dræbt ved et angreb i Kramatorsk, der ligger tæt på frontlinjen i Øst-Ukraine. Det oplyser guvernøren i Donetsk-regionen, og han har delt billeder af en ødelagt bus i brand. Dagen før blev mindst 28 mennesker dræbt i Ukraine, oplyste de ukrainske myndigheder ifølge nyhedsbyrået Reuters. Bølger af missiler ramte landet, og præsident Zelensky omtalte det som nogle af de mest modbydelige angreb. Bestanden af vilde dyr er skrumpet med 73% siden 1970, viser en rapport fra Verdens Naturfonden. Men der er undtagelser fra den kedelige udvikling. For eksempel er antallet af tigere vokset, fortæller Mads Frost Bertelsen, der er direktør i Københavns Zoologiske Have.
3: Man har beskyttet store sammenhængende naturarealer. Man har skåret ned på krybskytteri og illegal handel med internationale konventioner. Og så har man faktisk også sat enkelte dyr ud fra avlsprogrammer, som dem, som de her dyr indgår i.
0: Og han mener også, at det kan lade sig gøre at overføre nogle af de positive erfaringer fra tigerne til andre truede dyrearter.
3: Fordi det er jo de samme problemstillinger, der truer alle de store dyr. Vi mangler de her store beskyttede områder. Der er masser af problemer med folk, der trænger ind med illegal handel, med krybskytteri osv. Og så kan de her internationale avlsprogrammer, hvor man altså har en sikkerhedsbestand af dyr, også være et ekstra sikkerhedsnet.
0: Efterhånden sol i Jylland, og opklaringen breder sig til Fyn sidst på eftermiddagen. Ellers er det skyet med regn i perioder. Det var Radioavisen med Nina Høsberg.
4: Klassisk mix på P2.

Det er jo ikke, fordi vi kan fodre svin med dem. Snart tværtimod. Der findes nemlig ikke særlig mange kendte i dag kvindelige komponister fra Østrig i 1700-tallet. Men hende her, hendes musik har vi heldigvis stadig. Mariana Martinez, hvis musik her blev spillet af Salzburger Hofmusik under ledelse af Wolfgang Brunner. Vi lyttede til tredje sats fra hendes symfoni i C-dur. Og det blev altså det første stykke musik af den her udgave af Klassisk Mix på P2. Dag, jeg hedder Frederik Korfix og har blandt andet dagens hele værk med til dig i dag.

Det er ikke møg musik, vi har fra østrigske Walter Rabl. For han stoppede med at komponere musik, da han var blot 30 år gammel, så ville han hellere hellige sig arbejdet som sanglærer, og det skulle han efter sigende have været ret dygtig til. Men altså også at skrive musik, hvis jeg skal være helt ærlig. Her var det den underskønne tredje sats fra hans klarinetkvartet, den i S-dur, med blandt andet Daniel Ottensamer som solist.

Ved første ørekast, der kan du godt snyde lidt det her stykke musik. Vi kan tro, at det er to kvinder, der synger sammen her i musik af Christoph Graupner, wenn wir in höchsten Nöten seien. Men det er det altså ikke. Det er kontratenoren Franz Witzum, der er helt op på de høje navler og synger altstemmen, og så er det ovenover ham sopranen Miriam Feuersinger. Fedt navn til en sopran i øvrigt, ikke? Miriam Feuersinger, der her blev akkompagneret af Capricornus konsort Basel. Og så er det frem med den store kurv, for nu skal vi altså på skovtur med Tchaikovsky. Jeg overlader dig helt at holde nu til et længere stykke musik, nemlig første sats fra hans koncertfantasi i G-dur.

Det var det schweiziske orkester, St. Gallen-symfonikerne, der her blev dirigeret af Modestas Petrinas fra Litauen. Og det var hans landsmand, Lukas Giannoussas, der sad bagest i sort-hvide tangenter. Her i første sats af Tchaikovskis koncertfantasi G-dur.

Det var danske Christian Buhl Mortensen på guitar her i en romance af Jonathan Richards. Og tidligere her i udsendelsen, der spillede jeg noget klarinetmusik for dig af Walter Rabel. Og der havde vi Andreas Ottensamer som solist på klarinetten. Jeg har faktisk fundet noget mere frem med den her østrigske klarinetist Andreas Ottensamer. Her kaster han sig ud i det værk, der hedder Tre stykker opus 40 af Amy Beach. Og så er der altså mesterdirigenten Yannick Nézet-Séguin fra Canada, der står foran Rotterdam-filharmonikerne, og altså Andreas Ottensamer på klarinet.

Hypnotisk velour. På samme tid blødt og dragende her amerikansk musik fra Amy Beach, der nok mest er kendt for at have skrevet The Gallic Symphony i 1896. Men hun har altså også skrevet tre stykker, som det her værk slet og ret hedder, opus 40. Fløjelsblødt, altså klarinetmusik her. Det var den østrigske klarinetist Andreas Ottensamer, der her tryllede på klarinetten, eller Black Stick of Pain, som den bliver kaldt ud på Ballup Musikskole, ved jeg. Yannick Nécessaire, den kanadiske dirigent, stod i front for Rotterdam-filharmonikerne.

Vi skal bruge en dovn, to lægtehammer, en sav, en mejsel, en boremaskine, en grammofon, sprængladninger og overturen til Elverhøj. For mange danskere der er navnet Friedrich Kuhlau uløseligt forbundet med Elverhøj. Måske nærmere bestemt overturen til Elverhøj, som spiller en central rolle i den Olsenbanden-film, der hedder Olsenbanden ser rødt. Men internationalt set så er Friedrich Kuhlau altså lige så kendt, måske endda mere kendt for sin kammermusik. Og her der havde vi altså kastet os ud i den voldsomme fjerde sats, finalen fra hans klaverkvartet nummer 3 i G-mol. Det var Copenhagen Piano Quartet, der spillede for os.

Pølser med rejesalat. De har det med at lave nogle underlige kombinationer hos vores naboer i det svenske. Men en gang imellem så rammer de altså bullseye. Her var Christian Lindberg gået sammen med dirigenten Hans Eek i musik af Oscar Lindberg. Sveriges blæserensemble og, ja, Christian Lindberg på bassoonen spillede Gammel Fabort Salmfrundalerna. I den her udgave Klassisk Mix, hvor jeg, Frederik Korfix, i dag er vært, det er også lige på den anden side af en radioavis, hvor jeg blandt andet disker op med dagens hele værk. Og i dag, der er det musik af Johannes Brahms. Men altså først den omgang nyheder, og så fortsætter musikken ufortrødet lige på den anden side.

0: Klimarådet foreslår nu, at flybilletterne bliver gjort dyrere for os alle sammen. I første halvdel af i år er antallet af flyrejser fortsat med at stige, og derfor burde vi hæve afgifterne for klimaets skyld, mener rådet. Lige nu ligger vores passagerafgifter på niveau med flere af vores nabolande, men under for eksempel Holland og Storbritannien, og dem bør vi matche, mener Klimarådet. Venstre får historiske klø i en ny meningsmåling. Mens Venstre fik 10,6% ved valget, er der nu kun 5,8%, der ville sætte kryds ved partiet, hvis der var valg i dag, viser meningsmålingen fra Opinion. Og spørger man formanden for Venstre i Holstebro-kredsen, Knud Erik Hedegaard, skyldes det først og fremmest, at Venstre stemte for at haste gødskningsloven igennem.
1: Det år i marken, som den handler om, startede 1. august. Vintersæden er sået, uden at landmændene ved, om de kan få lov til at gødske den til foråret, når væksten starter. Det er simpelthen ikke en ordentlig måde at lovgive på.
0: Og det er der andre end landmænd, der kan få øje på, lyder det fra Knud Erik Hedegaard.
1: Jeg tror ikke på, at det tiltaler borgerlige liberale vælgere, at man laver lovgivningen med tilbagevirkende kraft på den måde, det her det er gjort. Det tror jeg virkelig, man har brændt sig på, så det gør en ting, ikke bare blandt landmænd.
0: Knud Erik Hedegaard mener, at Venstre som minimum burde have forhandlet sig til et års udsættelse for at stemme for. Nu åbner flere politikere op for, at Danmark alligevel kan købe nye fregatter i et land, der ikke er medlem af NATO. Der er nemlig både penge og tid at spare ved at handle i Sydkorea, hvis man tror på løfterne fra Hyundai Heavy Industries, som er det skibsværft, der står klar med et tilbud. Udmeldingen kommer efter, at DR's Asien-korrespondent Philip Rowan har besøgt værftet og fået fremvist en fregat, som er bygget der. Her mødte han også vicedirektør Kim Jae-rak, der lover, at de kan levere de nye krigsskibe hurtigere end noget europæisk land.
2: Will be faster than any European shipyard.
3: This ship, how much?
2: Depends. Four ships for the price of three.
0: Ja, vicedirektøren svarer ikke på, hvad skibet koster, men han siger, at han kan levere fire til prisen for tre. Forsvarskorrespondent Mads Korsager siger, at politikerne er blevet mere prisbevidste.
4: For et skatteyderperspektiv er det her bemærkelsesværdigt, men det er også bemærkelsesværdigt, fordi siden politikerne gav hinanden håndslag på, at de her nye fregatter, dem skal vi altså shoppe ude i NATO-kredsen, ja, der er der bredt sig sådan en erkendelse af, at forsvarsmidlerne er altså ikke uudtømmelige.
0: Efterhånden sol i Jylland og opklaringen breder sig til Fyn sidst på eftermiddagen. Ellers er det skyet med regn i perioder, og så mellem 10 og 16 grader. Radioavisen med Nina Høgsberg.
5: Klassisk mix på P2.

Det kan mormor lide. Sagde min mormor altid, hvis der var noget, hun godt kunne lide. Jeg ved ikke, hvorfor hun omtalte sig selv i tredje person, men det gjorde hun altså. Det kan mormor lide. Det var uanset, om det var en smuk solnedgang over Heather Hill eller et glas iskoldt ævlemost en skoldhed juledag. Det kan mormor lide. Og det tror jeg også, hun ville have ytret, hvis hun havde nået at leve så længe, at hun kunne have oplevet Elsa Dreisig, den her dansk-franske sopran Elsa Dreisig, der her sang sig helt vidunderligt igennem Visidarte fra Puccinis Tosca. Som begyndelsen her på anden time af Klassisk Mix på B2, jeg hedder Frederik Kofix, og i denne her time af programmet stifter vi bekendtskab med dagens hele værk, der i dagens anledning er toner fra Johannes Brahms.

improvisationer. Vi fik en lille bid af dem her med bassonisten Niels Ole Bo Johansen, og det var Erik Kjeldtoft på tangenter, der akkompagnerede. Her er der til gengæld violinmusik. Vi skal være i selskab med en violinkoncert, eller første sats fra en violinkoncert, og lige på den anden side, der er jeg klar med dagens hele værk her i Klassisk Mix.

Musik fra irske Ina Boyle. Vi lyttede til første sats fra hendes violinkoncert med Esther Abrami på violin, sammen med Wiens Radiosymfoniorkester og dirigent Irene Delgado Jimenez. Og fra violin til cello, nu til dagens hele værk. Vi skal i dag lytte til cellosonate nummer 1 af Johannes Brahms. Brahms, der ligesom så mange andre, var stærkt inspireret af den store tyske barokkomponist Johann Sebastian Bach. I 1862, der påbegynder Brahms arbejde med sin cellosonate, og første sats, som du skal høre lige om lidt, er baseret på dele af Bachs De Kunst der Fuge. Egentlig så var der 4 satser i det her værk, også en langsom adagio-sats, men den blev senere strøget. Så i dag, der består cellosonate nummer 1 altså af 3 satser. I dag, der bliver den spillet af Antonio Meneses på cello og Maria João Pérez på klaver. Rigtig god fornøjelse.

Det kan nogle gange være lidt svært at finde sådan en fælles fodslag, hvis professionelle musikere skal spille sammen med amatørmusikere. Det var nu slet ikke tilfældet her i selskab med Antonio Meneses på cello og Maria João Pérez på klaver. Det kastede sig ud i Brahms cellosonate nummer 1 i E-mol. Men det var tilfældet dengang, at den skulle opføres første gang der i slutningen af 1860'erne. For Brahms han skrev egentlig det her værk til Josef Gensbacher, som var sangprofessor og amatørcellist. Og da de skulle opføre det her værk ved en privat opførsel, så spillede Gensbacher cello, og Brahms han spillede klaver. Og han spillede så kraftigt på klaveret, at Gensbacher klagede over, at han slet ikke kunne høre sin cello. Og så skulle Brahms efter sigende have svaret tørt. Det er også heldigt for dig. Og så fortsatte han ellers med at lade klaveret brage løs. Men her der fik vi altså de tre satser fra Brahms cellosonate nummer 1 i E-mol, dagens hele værk, ja, et klassisk mix på B2.

Roman Gamba dirigerede Ulu Sinfonia her i musik af finske Märta Doja. De spillede tredje sats fra hans Suite Pastorale. Og så hopper vi lige en størrelse ned, sådan rent orkestermæssigt. Vi skal lytte til en klaverkvartet. Musikken er her af Mozart.

Emerson-kvartetten spillede anden sats fra Mozarts klaverkvartet nummer 1 i G-mol, som nærmest blev det sidste stykke musik her i Klassisk Mix på B2. Programmet lakker mod enden, og jeg, Frederik Korfix, vil gerne benytte lejligheden til at sige tusind tak, fordi du lyttede med. Der er Klassisk Mix igen i morgen i radioen kl. 14.03, eller allerede nu i appen DR Lyd. Frem mod radioavisen, der er det pianisten Stephen Hoff, der kaster sig ud i et halsbrækkende tempo med musik af Chaminade.

0: Der er dansk statsborgerskab på vej til flere end de 2055 personer, som regeringen hidtil har varslet. Og Danmarksdemokraterne kalder det en bombe under udlændingepolitikken. Efter en lang intern armlægning i regeringen, meddelte udlænding- og integrationsminister Morten Bødskov i mandags, at regeringen er klar til at give dansk pas til 2055 personer. Også selvom en screening af ansøgere for antidemokratiske holdninger ikke er på plads endnu. Nu viser det sig, at regeringen vil give endnu flere statsborgerskab. Det drejer sig om et antal statsløse, som regeringen skriver. Danmarksdemokraternes formand Inger Støjberg er rystet.
1: Det er jo grelt nok, at man nu giver over 2.000 statsborgerskaber til folk, som man jo egentlig har sagt, at man vil screene for, hvilke synspunkter de har. Men at der så lige kommer nogle flere på nu, et ukendt antal, det er jo en bombe.
0: Dansk Folkepartis udlændingeordfører Mikkel Bjørn betegner det som meget bekymrende.
2: Vi er jo en del af statsløsekonventionen, og der er vi jo sådan set forpligtet til, at hvis vi har statsløse, der er født her i Danmark, så skal de selvfølgelig også på det her lovforslag.
0: Men regeringspartiet Moderaterne afviser kritikken. Der er tale om borgere i Danmark, som ikke har statsborgerskab i et andet land, og dem er vi forpligtet til at give dansk pas, siger indfødsretsordfører Mohammed Rona.
3: Det betyder jo altså, at der er endnu flere end de her 2.000, vi har talt om de seneste dage, der nu får mulighed for at få dansk indfødsret. Så det kan jo sagtens gøre diskussionen endnu mere kraftig omkring det her emne.
0: Lød det altså fra DR's politiske analytiker Jens Ringberg, og så fik vi da byttet rundt på lydene, så det var Mohammed Rona, Moderaternes indfødsretsordfører, vi hørte lige før. Forsvarsminister Jeppe Bruus er klar til at drøfte, om de nye krigsskibe, som Danmark skal anskaffe, kan købes i et land, der ikke er medlem af NATO. Indtil nu er der ellers givet politisk håndslag på, at de kommende fregatter skal være lavet på et værft, der ligger i et NATO-land. Og det er stadig udgangspunktet. Men efter at den sydkoreanske virksomhed Hyundai Heavy Industries har meldt sig på banen med et tilbud, der både er hurtigere og billigere end konkurrenternes, vil forsvarsministeren nu se på mulighederne sammen med partierne i forsvarsforligskredsen.
4: Det er jo dilemmafyldt, fordi på den ene side er der hensyn til hastighed og pris, og på den anden side selvfølgelig også et hensyn til forsyningssikkerhed og opbygning af egen kapacitet. Og det er jo de balancer, som vi også skal drøfte i forligskredsen.
0: Meldingen fra ministeren kommer efter, at flere partier på Christiansborg i dag har sagt, at de vil overveje en gang til, om krigsskibene nødvendigvis skal leveres inden for Forsvarsalliancen. Blandt andre de radikales forsvarsordfører Stinus Lindgren.
5: Altså, jeg vil gerne tage op i kredsen igen og diskutere, om vi skal stå fast på det, vi aftalte omkring NATO-allierede, eller om prisen har ændret sig så meget, at vi er nødt til at ændre på den beslutning.
0: Hyundai siger, at de kan bygge fregatter, der er 20-30% billigere end de europæiske konkurrenter. Og derfor vil de konservatives forsvarsordfører Marcus Knuth også gerne lægge tilbud for sydkoreanerne i bunken.
6: Det er langt fra det samme, som at det er dem, man vælger. Men at præsentere et tilbud, det synes jeg ikke, man skal afskære nogen fra.
0: Hvis Venstre skal overleve som et af de store partier, så bliver partiets folketingsgruppe og bagland nødt til at bakke partiets grønnere linje op, mener Jakob Bruun, der har været særlig rådgiver for tidligere Venstre-statsminister Lars Løkke Rasmussen. I en opinionmåling i dag får Venstre den laveste vælgertilslutning nogensinde med 5,8%. Ved valget fik partiet 10,6% af stemmerne. Siden behandlingen af den omstridte gødskningslov har der både været protester fra landbruget og fra folketingsgruppen, hvor 5 ud af de 18 medlemmer stemte imod loven og dermed imod partiets linje. Og selvom Venstres krise godt kan blive endnu dybere, så bliver det nødt til at stå sammen om den grønnere satsning, mener Jakob Bruun.
7: Hvis der skal være noget fremtid, noget optimisme foran, så bliver man også nødt til at stille partiet et sted, hvor de kan blive attraktive for den næste generation af vælgere, og der jeg har Venstres position på det grønne område, den har været en barriere for rigtig mange unge vælgere.
0: Og spørger man tidligere venstrevælgere på gaden i Holstebro, vil de ikke stemme på partiet i dag?
8: Nej, det vil jeg ikke. Jeg synes, de har været lidt hårde ved landbrug og fiskeri.
9: Ikke for øjeblikket. Der synes jeg ikke, det er den retning med de prioriteringer, jeg selv har.
10: Jeg kan godt se, de har det op ad bakke. De har i hvert fald gjort i nælderne her i Vestjylland.
0: Lød det først fra Tom Thomsen, Louise Jungberg og så til sidst Kit Bang Thorsen. Det er stadig skyet med regn i de østlige egne, men en opklaring med sol har nået Jylland og breder sig østover. Mellem 10 og 15 grader, og så tager vinden til og bliver let til frisk omkring nordvest ved kysterne op til Kolding. Henrik Hinscheli er redaktør på Eftermiddagens Radioaviser i studiet Nina Høgsberg.
11: Dagen og musikken på P2.
12: Og her får du 2 timer, der er actionmættede og beroligende. På én gang kan det lade sig gøre. Ja, vent du bare og se. Mit navn, det er Carsten Wolf Andersen.

As late summer impression fra The Gardens at Eastwell. Og hvis sommeren er så skøn, eller sensommeren er så skøn i Eastwell, England, ja, så gad jeg godt tage dertil. Musik af William Lloyd Webber, ja, farmand til musical-komponisten over dem alle, i hvert fald på den engelske USN-scene, Andrew Lloyd Webber. Jeg bliver lidt i England, for Tamsin Whaley Cohen, hun er en 40-årig britisk violinist, som her spiller musik af Stravinsky.

Sådan en slags sømandsdans med høje knæløft, en chic. Her dog i en lidt mere kunstnerisk udgave af Igor Stravinsky, og det var duo-koncertant, der spillede Tasmin, Wally Cohen og Hugh Watkins på henholdsvis violin og klaver. Og nu skal du høre en dansk sang, du kender. Og den skal du høre, fordi du skal høre det, der kommer efter, som er en fransk sang.

I skovens dybe stille ro og aftenfreden sænker sig ned. Ja, det er jo næsten en godnatsang, men det er ikke helt sådan, vi bruger den. Ja, nogen gør måske. Måske i de bedste familier. Nok om det. Det var Stefan Parkman, der dirigerede DR-vokalensemblet på den her indspilning. Af lovprisningen af den ro, man kan finde i skoven. Og det skal vi have mere af. Le doux silence de nos bois. Den søde stilhed i vores skove. Men der er også en bagtanke i den her sang. Og det er af foråret i skoven, som der synges om. Der er også kærlighedens tid, tendre amour, og det gælder om ikke at spilde et øjeblik, for man har, som bekendt, kun et forår, i hvert fald i sin ungdom.

Den belgiske sopran sang her Le doux silence de Nubois om den søde stilhed i skoven, som også er et billede på kærlighedens muligheder i livets forår. Ja, de kunne noget med digte dengang for mange, mange hundrede år siden, hvor man skrev musik på den her måde. Om kærlighedens veje og vildveje. Skønt album Amor Eterno, hvor Gwendoline Blondell sammen med Kitogato, der spillede strengeinstrumentet her, tykker sig igennem sen-renæssance-periodens forførende kærlighedssange. Både fra Frankrig, men også fra Italien og Spanien. Amor Eterno kan anbefales. Nu skal man jo ikke... Hele livet skal ikke bare handle om at dvæle ved kærligheden. Der skal også lidt action til en gang imellem.

Sådan kender vi ham, John Williams, når han folder sig ud med orkestret, og sådan kender vi Indiana Jones, der foldede sig ud på lærredet i action-mættet film. Her var det fra Indiana Jones and the Raiders of the Lost Ark. De ser lidt gammeldags ud efterhånden, de gamle Indiana Jones-film, men den, der er charmerende action i, det er der altså. Det her, det var jo mange år siden, at John Williams skrev musikken til Indiana Jones-filmen. Hvad er det seneste, John Williams har lavet? Det er musikken til Steven Spielbergs sci-fi-film Disclosure Day. Og hvis ikke man har set filmen, så kan du i hvert fald så lytte de her 5-6 minutter, musikken her varer, for at se, om det kunne være noget for dig.

0: Musik fra filmen Disclosure Day. Musik af John Williams til filmen Disclosure Day af Steven Spielberg, den seneste nye film fra hans hånd. Og det er en film, som på en måde er en sci-fi film. Og så alligevel foregår den bare i vor tid. Men der sker nogle overnaturlige, uforklarlige ting. Der er en Margaret Fairchild, der udvikler uforklarlige telepatiske evner. Og der er en Daniel Kellner, som stjæler tophemmelige filer fra sin arbejdsgiver. Deres veje bliver flettet sammen, og det handler så om at få sandheden ud, som bliver holdt hemmelig af regeringen i USA. Nemlig, at man har kontakt med det ydre rum, og man har kontakt med rumvæsener.
1: Dagen og musikken på P2.
0: Ja, hvad føler du? Er der rumvæsener derude, eller er vi alene i universet som intelligente væsener? Det kunne jo selvfølgelig være, at der var nogle svampespor derude. Men det er jo, lyder jo helt forkert at stille spørgsmålet på den måde. Hvad føler du? Hvad tror du, sagde man i gamle dage? Er det bedre? Hvad ved du? Og hvis du ved noget, så del det med os. Jeg selv har nogle gange på fornemmelsen, at musik er et kodesprog. Der er nogen derude i universet, der prøver at sige noget til os.

Kalidorkvartetten med finalen fra strygekvartet i A-dur af Beethoven. Den danske pianist David Munk Nielsen har udsendt et debutalbum med musik af Schumann og så også en finsk komponist. Det vender jeg tilbage til. Her skal du først have et af hitsene fra Kinderscenen.

flot debutalbum fra pianisten David Munk Nielsen, og der er også ret lækker lyd på det her album. Flot optagelse af klaveret, som ikke er det nemmeste instrument at lave god lyd på til højtalerne altså. Her var det trømmerej fra Schumanns Kinderscenen, som er 13 klaverstykker, små klaverstykker, som her, små karakterstykker, som er at finde på det her debutalbum, som også rummer en stor fantasi af Schumann. Og så er der nogle små klaverstykker af den finske komponist Sibelius, og dem har David Munk Nielsen taget med for at vise, at han kom til at holde meget af klaverstykkerne af Sibelius, mens han studerede på konservatoriet i Helsinki.

En nocturne af Jean Sibelius, den store finske komponist, som er at finde på David Munk Nielsens debutalbum, som er ugens album i P2. Og husk, at du kan altid høre mere til ugens album, hvis du går i DR Lyd. Der er et par specialprogrammer, som bliver sendt altid mandag og fredag.

Jeg gad godt at komme til Zürich en gang og høre byens orkester, Tonhalle-orkestret, som her spillede skærsorm fra en skær sommernatsdrøm, og især hvis de blev dirigeret af Paavo Järvi, som her. Og her så cellisten Thorleif Thedéen sammen med Marianne Shirinyan.

0: Schubert's Andie Musik, her arrangeret fra cello og klaver. Det var den norske cellist Torleif Tedén med Mariana Shirinyan. Mit navn er Carsten Wolf Andersen, og jeg vender tilbage med time 2 af programmet lige efter en spotter radiovis.
1: Dagen og musikken på P2.
2: Jeg har lige oplevet lydprøven, og jeg fik kuldegysninger.
3: P2 tager dig med til koncert.
2: I aften.
4: Her i Ramløse Kirke.
5: Sorø Klosterkirke.
2: Fra Trinitatis Kirke i København.
3: Med store musikalske optrædener.
2: Eva og Maria Steino og tvillingesøstre. Hele den første del af værket spiller de fuldstændig uden at kunne se hinanden. De er så præcise sammen.
3: Indtag første række. Til P2-koncerten.
6: Folk er begejstret herinde.
3: Live i DR Lyd.
7: Åbningsdebatten i Folketinget har været i gang i 8 timer, og en af dem, der har været på talerstolen, er Venstres formand Troels Lund Poulsen. Han brugte en del af sin taletid på landbruget.
8: Vi skal være i stand til at producere gode, sunde og danske fødevarer. Men, for der er et men, det kan ikke være på bekostning af vores miljø, på bekostning af vores natur.
7: Politisk korrespondent Christine Kortsen, du har fulgt debatten hele dagen. Hvilke emner har sat mest strøm til debatten?
9: Det har især været det her spørgsmål om landbrug, drikkevand, og så udlændinge, og så i høj grad også skat, sådan bredt forstået, både personskat, den skattereform, vi står overfor, men også spørgsmålet om lavere moms på fødevarer. Og det er jo nok, fordi det er tre emner, som alle tre skal forhandles her i efteråret, og hvor der er forestår besværlige forhandlinger.
7: Lad os lige høre en bid fra udlændingedebatten, hvor politikerne diskuterede, hvorfor regeringen har besluttet at fremsætte en lov om, at 2055 personer skal have dansk statsborgerskab, selvom en ordning, hvor de bliver screenet for antidemokratiske synspunkter, ikke er på plads endnu. Her er det Dansk Folkepartis Anders Vistesen, Socialdemokratiets Rasmus Stoklund og Inger Støjberg fra Danmarksdemokraterne.
10: Hvor mange islamister er det acceptabelt, der er på den liste? I ordførerens optik.
11: Jeg synes, at hr. Vistesen skal gøre ministeriet og indfødsretsudvalget opmærksom på, hvis han har kendskab til en eneste islamist, der står til at få statsborgerskab.
12: Det er forrygt at høre hr. Rasmus Stoklund stå her i dag og sige, at hvis der er lige nogen, der har hørt om en terrorist, så sig lige til, for så kan det da være, at vi lige kan pille ham af lovforslaget. Hvad er det for en ligegyldighed over for Danmark?
11: Ja, det er jo frisk at fremsætte den kritik, når man selv som minister har uddelt, jeg ved ikke, hvor mange statsborgerskaber i en tid, hvor reglerne var markant lempeligere.
7: Christine Kortsen, hvorfor har de blå partier valgt netop udlændingepolitikken som et af deres angrebspunkter i dag?
9: At det var især i forhold til Socialdemokratiet, og det har de dels fordi Socialdemokratiet lige har lavet den her kovending i forhold til at give statsborgerskab til dem, der allerede var godkendt, da valget blev udskrevet, og så fordi de har udset sig udlændingepolitikken som Socialdemokratiets svageste punkt, fordi Socialdemokratiet er i regering med 3 partier, der har en blødere linje.
7: Lød det fra DR's politiske korrespondent Christine Kortsen. Det enorme datalæk på 8,8 millioner CPR-oplysninger og adresser har fået 100.000 vis af danskere til at oprette en såkaldt kreditadvarsel. Sådan en laver man på borger.dk i CPR-registret, og den gør det endnu sværere for svindlere at optage lån eller kredit i ens navn. Og det var da også nemt at finde personer, som har lavet sådan en advarsel, da vi besøgte Rødovre Centrum i dag.
13: Ja, det gjorde jeg med det samme, og det var meget let. Ja, så fik jeg den sikkerhed, at der ikke er nogen, der kunne gældsætte mig.
14: Altså, der er ikke nogen, der går hen og tager lån i mit navn. Det har jeg ikke lige lyst til at stå med en eller anden gæld, og min CPR-nummer det flager rundt derude. Vel? Det ville være meget rart at kunne stoppe det inden. Ikke?
15: For jeg synes, det er forholdsvis enkelt, og så tror jeg faktisk, det gavner ret meget.
7: Her var det Stig Larsson, Bettina Barming og Sten Holse Larsen. Tal fra Forsknings-, Uddannelses- og Digitaliseringsministeriet viser, at antallet af borgere med kreditadvarsler på en uge er steget fra knap 250.000 til ca. 970.000. Men det betyder ikke, at man har en garanti mod at blive svindlet, siger afdelingschef i Forbrugerrådet Tænk, Ulla Malling.
16: Lækket af CPR-numrene betyder jo stadigvæk, at svindlerne, som kontakter os, har nogle bedre forudsætninger for at lade som om, at de er folk, som er, hvad kan man sige, valide, det kan være banken eller politiet. Så kreditadvarslen alene beskytter dig ikke mod digital kriminalitet.
7: Og man skal også være klar over, at opretter man en kreditadvarsel, så kan man ikke selv optage lån eller købe på afbetaling, før man har afmeldt sig igen, siger Ulla Malling.
16: Og det kan være et eksempel, hvor man måske skal ud og købe en telefon, som man køber over nogle rater. Så kan man faktisk ikke gøre det, før man piller den af igen.
7: Er du en af dem, der skal på tværs af landet i morgen, når mange begynder på efterårsferie, så er det værd at notere sig, at der er risiko for tæt trafik og forsinkelser. Risikoen er størst mellem kl. 14 og 18 i morgen, og lørdag mellem kl. 11 og 14, lyder det fra Vejdirektoratet. Det er især på motorvejene, der vil være trængsel. Når folk skal retur fra ferie igen, ventes der også øget trafik. Det er lørdag den 17. oktober mellem 11 og 14, og søndag den 18. mellem 14 og 18. Der kommer også spredte byer i aften, og det bliver ned til mellem 5 og 12 grader i nat. Vinden bliver let til frisk fra vest og nordvest. Henrik Hinchely var redaktør. Jeg hedder Nina Høsberg.
3: Dagen og musikken på B2.
0: Jeg har læst i en bog om hukommelsestræning, at vi mennesker kun kan huske 7 ting max. Og se, jeg har 8 stykker musik med. Skal jeg se, om jeg kan huske, hvem der har skrevet musik? Johann Sebastian Bach er med. Og det er Kim André Arnesen og Olivia Belli. Og det er Schubert, og det er Delius, og så begynder jeg måske at gå i stå. Men så hopper vi bare på den første, som også er den bedste lige nu, og det er Prokofjev. Og det er musik fra hans Romeo og Julie ballet. Mit navn er Carsten Wolf Andersen. Velkommen til anden time af Dagen og Musikken.

hørte du, hvor lys og åben den er. Så en sang fra en gondolfører, men han var forkølet, så vi nøjes med akkompagnementet.

Gondolførerens sang af Johann Joseph Albert, spillet af Florian Ulig, og det er egentlig utroligt, når jeg kigger efter, hvor mange sange og musikstykker, som er skrevet over det at sejle gondol. Der må være nogle komponister, især i 1800-tallet i romantikken, som har haft sig en god oplevelse der. Jeg er ikke sikker på, at der vil blive skrevet lige så mange sange om fremtidens transportmidler, føreløse taxaer og den slags. Komponisterne skriver som regel om det, som rører en. Og noget, der rører mange komponister, det er gamle tekster om tro

Selv når Gud er tavs, så lytter han. Oversat til ateister. Mist ikke modet. Bevar håbet og troen på fremtiden. Det skal nok gå alt sammen. Vise ord fra en jøde, der gemte sig i Køln under 2. verdenskrig. Ord krasset på en væg. Her sungede Avortius 8, og det var norske Kim André Arnesens komposition, som går sin sejrsgang over den ganske verden, i hvert fald iblandt kor, bliver sunget alle vegne. Håb for fremtiden, synes jeg også, der er spore i den her klaverkoncert, som vi får her af italienske Olivia Belli.

Olivia Bellis klaverkoncert, tredje sats med hende selv ved klaveret, Olivia Belli og Deutsches Kammerorchester Berlin, dirigeret af John Metcalf. Fra klaverkoncert til en violinkoncert af Johann Sebastian Bach. Giuliano Carmignola, også italiener.

Giuliano Carmignola, violin og concerto Köln spillet her. Den langsomme ansats fra Johann Sebastian Bachs violinkoncert nummer 1. Tilbage i 1930'erne var der en fløjtenist, som dannede et ensemble. Fløjte, violin, cello og klaver. Problemet var bare, at der ikke rigtig var nogen, der havde skrevet musik for netop den kombination, så de henvendte sig til datidens komponister og fik dem til at skrive musik til sig. Den samling af musik er nu blevet indspillet af et super godt dansk-svensk hold. Janne Thomsen, dansk fløjtenist, Cecilia Siliakus, svensk violinist, Andreas Brandelit, dansk cellist og endelig pianisten Bengt Forsberg. Her får du en sats fra en kammerkvartet af Fini Henriques.

Anden sats af Fini Henriques kammerkvartet, oprindeligt skrevet i 1930'erne til den daværende kvartet, der hed Den Danske Kvartet. Her var det så en nyere kvartet bestående af Janne Thomsen, fløjte, Cecilia Siliakus, violin, Andreas Brandelit, cello og Bengt Forsberg, klaver. Ja, hvis ikke det havde været for den daværende danske kvartet, så var den her musik, havde den her musik slet ikke eksisteret. Hør hele den historie i DR Lyd, hvor du finder ugens album, der hed Musique Danoise.

Han var brandgod, komponisten Frederick Delius, til at male naturen med orkestrets toner. Her en sats fra hans Florida suite, English Northern Philharmonia, dirigeret af David Lloyd Jones. Danske Trio Vitruvi har sammen med to tyske musikere lavet en fremragende indspilning af Schuberts klaverkvintet i A-dur.

0: Schuberts forelletema med variationer spillet af danske trio Vitruvi udvid til lejligheden. Mit navn er Carsten Wolf Andersen. Tak fordi du lyttede med.
1: Dagen og musikken på P2.
2: Har du en sang, du elsker at høre DR-pigekoret synge? DR-pigekoret inviterer til en koncert, hvor publikum er med til at sammensætte repertoiret. Når du køber billet, får du adgang til afstemningen, og du kan også foreslå en sang, du gerne vil høre koret synge. Genoplev DR-pigekorets smukkeste øjeblikke og vær med til at skabe nye. Det er din koncert med DR-pigekoret den 22. og 23. maj. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.
3: Folketingets åbningsdebat kører på 11. time, og den er foreløbig budt på såvel hissig meningsudveksling som godmodige drillerier. Anders Kronborg fra Socialdemokratiet lagde ud med at drille Venstres formand Troelsen Poulsen.
4: Venstre, de er blevet lidt trætte i knæene, efter der er kommet en ny regering.
5: Jeg ved ikke, hvem der er blevet træt i knæene. Jeg vil bare tro, det er hr. Anders Kronborg.
3: Men tonen var langt mere kontant, da debatten drejede ind på et af de mest dominerende emner, udlændingepolitikken. Danmarksdemokraternes Inger Støjberg og Anders Vistisen fra Dansk Folkeparti angreb Socialdemokratiet, fordi regeringen vil give 2.055 personer dansk statsborgerskab, selvom en ordning med screening af dem for antidemokratiske synspunkter ikke er på plads.
6: Hvad er det for en ligegyldighed, Socialdemokratiet udviser, når det handler om at tildele statsborgerskaber?
7: Hvor mange islamister er det acceptabelt, der er på den liste?
3: Socialdemokratiets politiske ordfører Rasmus Stoklund skød tilbage. Alle 2.055 personer bliver udsat for en ekstra kontrol, sagde han og tilføjede.
8: Jeg synes, at hr. Vistisen skal gøre ministeriet og indfødsretsudvalget opmærksom på, hvis han har kendskab til en eneste islamist, der står til at få statsborgerskab.
3: Men der var måske også noget rituelt over udvekslingen af synspunkter om udlændingepolitik. Det mente Liberal Alliances formand Alex Vanopslagh i hvert fald.
9: En ting, jeg er træt af herinde, så er det den der åndssvage debat, hvor de blå skal anklage Socialdemokratiet for at være slappe. Det er jo ikke rigtigt. Og så bagefter skal man svare, det var værre under Inger Støjbergs tid. Fri mig for det der.
3: De stigende elpriser æder stort set besparelsen ved, at afgiften er blevet sænket. Den rå elpris herhjemme er nemlig steget med 98% siden krigen mellem Iran og USA begyndte. Det fremgår en orientering, som Folketinget har modtaget. Den forrige SVM-regering besluttede sidste år at sænke elafgiften til EU's minimum i 2 år. Dermed faldt afgiften fra 90 øre til 1 øre per kilowattime, hvilket gav pæne besparelser i husholdningsbudgettet. En familie på 4 ville spare 4.000 kroner om året, mens et pensionistpar kunne forvente at spare 2.700 kroner, og en enlig fik 1.400 kroner mere at rutte med. Men nu har den rå elpris altså nået et niveau, hvor besparelsen stort set er væk. Og derfor bør man lige kigge husholdningsbudgettet igennem, siger privatøkonomisk ekspert i Nordea, Bettina Grimstrup.
10: Hvis man ikke har holdt fast i det, man var vant til at bruge på elregningen på budgetkontoen, så skal man til at finde pengene frem igen fra andre steder.
3: Selvom prisen på el er noget højere nu end før konflikten i Mellemøsten brød ud i februar, slår Klima-, Energi- og Forsyningsudvalget fast, at elpriserne er væsentligt lavere end under energikrisen i 2022. Men nu går vi ind i en vinter, hvor priserne normalt stiger, og derfor skal man lige huske nogle gode spareråd, siger Bettina Grimstrup.
10: Sørg for, at du tænder opvaskemaskinen og vaskemaskinen og hvad du lader bilen osv. på de tidspunkter, hvor elprisen er lav.
3: De store studenterprotester fortsætter igen i dag i Frankrig, hvor flere tusind unge er gået på gaden i hovedstaden Paris. I begyndelsen gik unge på gaden i protest mod skolesystemet og nedslidte klasselokaler, men andre grupperinger er gået med i protesterne, der har udviklet sig til brand i gaden og voldelige sammenstød med politiet. Men i Paris i dag er det indtil videre gået fredeligt for sig, fortæller vores reporter Maria Andersen, der er fulgt i hælene på de unge.
11: Endnu en dag med protester her i det centrale Paris. Tusindvis af studerende, gymnasieelever, universitetsstuderende har samlet sig i dag på den store Bastilleplads. Skiltet her viser, at siger, at forstederne skal rejse sig nu. Det er en omskrivning af den franske nationalsang, og de unge, de siger, de vil blive ved. De føler ikke, at regeringen endnu har lyttet til deres opråb. De er frustreret, utilfredse med skolesystemet. Også frustreret over, at det er brændte skraldespande og smadrede vinduer, der fylder i det store billede. For eleverne, de er altså mange flere. Hvor mange der er i dag, er der endnu ikke kommet tal på, men de er langt fra færdige med at råbe politikerne op, de unge her i Frankrig.
3: Den franske undervisningsminister har i dag sagt, at han inden længe vil præsentere en akut plan for lærerfravær i skolerne. Der kan være ord og vendinger, der irriterer en. Og nu har læsere af Djøfbladet kåret det mest irriterende ord på jobbet i år. Sejren, om man vil, går til udtrykket spil hinanden gode. 2.135 personer er stemt, og den sætning fik hver 8. stemme. Der kommer enkelte byer i aften og i nat, og det bliver ned til mellem 5 og 12 grader. Henrik Hentschelig havde tilrettelagt radioavisen. Jeg hedder Nina Høgsberg.
12: Velkommen i foyeren, dit direkte aftenprogram fyldt med omhyggeligt valgt musik og normalt også ret godt selskab. Mit navn er Benedikte Granvi, og andre torsdage har jeg kunne byde velkommen til en medvært fra P2-redaktionen. Men vi er blevet ramt af virkeligheden, og virkeligheden er en regnvåd torsdag i oktober, og min stakkels medvært er blevet syg i løbet af dagen og måtte gå hjem. Så jeg er på egen hånd i de næste 75 minutter, men jeg er ikke alene. For det er koncerthuset, hvorfra jeg sender. Summer af den torsdagskoncert, der venter, hvor Leonidas Kavakos har lagt den violin, han plejer at spille på, fra sig og dirigerer DR Symfoniorkestret i to værker af Camille Saint-Saëns og en lille festlig orgelsag af Johann Sebastian Bach. Så der er folk omkring mig i huset, og måske får jeg endda lukket en enkelt koncertvært forbi studiet også. Nu må vi se. Men selvom efteråret kan være hårdt for helbredet, så elsker jeg det også. Så med hjælp fra nærmest hele P2-redaktionen har jeg samlet noget af den allerbedste efterårsmusik, vi kender. Ligesom før i tiden, hvor man kunne sende en god ven et kassettebånd med yndlingssange. Det er det, jeg har planlagt for dig, der lytter med i aften. Så det kan godt være, at oktobers himmel er så grå, men den lyder godt. Og vi starter med tjekkisk klavermusik. For i mine ører er der få ting, der klinger mere af efterår end Leos Janáceks på en overgroet sti. Her er det anden sats, og den hedder vitterligt Et faldende blad. Velkommen i foyeren.

Gustav Picut spillede satsen Et faldende blad fra Leos Janáceks På en overgroet sti. For en er lidt atypisk i aften, for jeg er alene på pinden, hvor jeg ellers normalt har en medvært, men min ensomhed

0: Og det er vildt sjovt. Det er sygt svært. Det er de hurtigste skalaer, man nogensinde kommer til at spille. Det går så stærkt.
1: Dejligt.
0: Så det er sådan en, den sidder i hele systemet, hver gang jeg hører fløjterne sige, så vågner hele mit system.
1: Nej, det er måske, det forklarer din energi.
0: Ja, det tror jeg.
1: Ja. Men så har vi også en solist, som jeg ved, at du er ret begejstret for i aften, britiske Sheku Kanamason.
0: Ja, ja.
1: Hvad er han for en musiker og for et menneske?
0: Jamen altså, nu har jeg faktisk, jeg må indrømme, at jeg har ikke hørt ham spille endnu.
1: Nej.
0: Jeg har simpelthen ikke været til prøven. men jeg har snakket med ham, og det var altså en utrolig behagelig snak. Altså han er simpelthen bare et skønt, varmt menneske. Og så sidder han jo og fortæller om, at han er jo meget bevidst om, at han er en sort mand i et meget hvidt landskab, når man begiver sig i den klassiske musik, som han gør på højeste niveau. Og så har han startet et symfoniorkester på Antigua, hvor hans far kommer fra, sådan en lille karibisk ø, hvor han så jo nu i 10 år har været i gang med at inspirere, undervise og sørge for rammer til sådan et symfoniorkester på en tropeø. Og det går så, at de øver på et cricketstadion.
1: Wow.
0: Men derinde, hvor publikum sidder sådan lidt i tørvejr, hvis der kommer et tropisk regnskyl.
1: Ja.
0: Og så er han så i gang med nu simpelthen at rejse penge til, at de kan få Karibiens første koncertsal.
1: Wow.
0: Og det synes jeg bare er, altså, what's not to like?
1: Ja,
0: altså,
1: vildt bekendtskab, som vi kommer til, går jeg stærkt ud fra at høre meget mere til i torsdagskoncerten.
0: Det gør vi, ja.
1: Ole, jeg har jo erklæret, fordi at der var værtsfald her i forjen, så har jeg tænkt, jeg får efterårsfornemmelser fra den koncert, der venter. Jeg får efterårsfornemmelse fra vejret udenfor. Kan du kvalificere, at jeg ligesom laver en efterårsudsendelse op til den koncert, der venter?
0: Jamen, det synes jeg. Jeg synes, der er rigtig mange steder måske især i symfonien, hvor jeg får sådan en varm efterårsfornemmelse. Altså den der, at efteråret jo er sådan mørkt og stormfuldt, men det har også den der glød over sig. Mm. Det synes jeg virkelig er mange steder. Og så er der jo den meget stormfulde cellokoncert, som siger, det er også meget, altså meget stormfuldt, kan man sige. Så på den måde, det er lige ind i november.
1: Ja, det lyder bare godt. Plus, cello er lidt et efterårsinstrument.
0: Ja, det er også, ja.
1: Ja. Jeg har givet dig æren, skrås dig opgaven, at vælge det værk, som vi slutter for en i aften af med.
0: Yay.
1: Vil du lige fortælle, hvad du har valgt og hvorfor?
0: Jamen, jeg har valgt... det er også et af mine yndlingsværker, så det var rimelig nemt. Fordi jeg synes bare, når jeg tænker på efteråret, når jeg tænker på den melankoli, der ligger i efteråret for mig, fordi jeg er en af dem, som elsker sommer, en af dem, som godt kan lide, at ting blomstrer og gror, og bliver lidt ked af det, når de begynder at falde af. Og jeg synes bare, at... Jeg synes, at den første sats i Rachmaninoffs tredje klaverkoncert har lige præcis den følelse for mig. Uendelig smukt og længselsfuldt og trist, men på den der måde, at man måske godt ved, at det trods alt fører til noget genfødsel et sted om 6 måneder eller et eller andet.
1: Man accepterer sin efterårsskæbne.
0: Ja.
1: Okay.
0: Ja.
1: Jeg glæder mig enormt meget til at spille den. Jeg holder også meget af den. Men nu her skal vi også høre musik, mens jeg sender dig ned og laver mød musikken i koncertsalen. Og jeg har tænkt, at vi skal høre vores solist, selvfølgelig, Sheku Kanamason. Og så har jeg tænkt, hvad er mere efterårstonet end en cello? Det er 4 Shelly.
0: Ja, sådan Shelly.
1: Der spiller Bach.
0: Sådan.

fire cellister. Ben Davis, Max Reezy, Shaco Kanne Mason, aftenens solist i torsdagskoncerten, og Hannah Roberts spillede det her rimelig vidunderlige arrangement for fire celli af Johann Sebastian Bachs Nun kom der Heiden Heiland. Og så er vi ellers i gang. Det her er Forjen. Jeg hedder Benedikte Granvig, og fordi jeg er alene på værtspinden i aften, så sendte jeg et nødblus ud til mine kolleger på B2. Hvad klinger af efterår for jer, var nogenlunde det, jeg spurgte dem om, og så væltede det ellers ind med forslag, så jeg nu er gået i gang med at sammensætte et vaskeægte efterårs mixtape. Og Benedikte Bové, som du blandt andet hører om morgenen, hun skrev: "Det er måske et lidt banalt forslag, men den langsomme sats fra Mozarts klarinetkoncert er gribende, smuk og så modig efterårsmusik med både flammende farvenuancer og dæmpede jordnære toner." Og så har hun fundet til os en ret ny indspilning med en tidligere vinder af Carl Nielsen-konkurrencen. Lad os høre adagioen fra Mozarts klarinetkoncert i A-dur.

Lars Sparovæk var solist og altså også den tidligere vinder af Carl Nielsen-konkurrencen, som her spillede den langsomme sats fra Mozarts klarinetkoncert i A-dur. Det gjorde han sammen med Wiens Radiosymfoniorkester, og dirigenten hedder Howard Griffiths. Jeg sammensætter en spilleliste til efteråret i aften i forjen med god hjælp fra mine kolleger og Tina Rømer, hvis stemme du kan høre i Natsværmeren blandt andet. Hun skrev til mig og dermed også til dig, der lytter med. Okay altså, det her kommer lige fra hjertet, umiddelbart og er ikke klassisk. Frank Sinatra, godt pakket ind af blæsere og strygere anno 1957. Han synger Autumn Leaves, så man mærker varmen forplante sig. Det er hans stemme, der gør det. Crooner sig igennem de meget sangbare linjer. Han lyder, som om han har gjort sig meget umage med at synge så blødt og varmt, at det kan mærkes og rigtig smage på ordene. Og det klæder ham.

Det var et spørgsmål om tid, før der kom Brahms på banen her i efterårs mixtape-spillelisten, som jeg er i gang med at lave her på B2. Det fik vi nu. Lørdag aften er operaaften på B2, og det er altså blandt andet med Cecilie Ibor Prinslav som vært. Og det var hende, der sendte os Brahms til vores efterårs spilleliste. Hun skriver, for mig er Brahms musik ravfarvet, ligesom efteråret. Derfor er det netop i disse uger, at Brahms 3 intermezzi fuldkommen afspejler, hvad jeg ser ud af mit vindue. Og det skal selvfølgelig være med Volodos, og det var det, Arkadi Volodos spillede her. Og det tog altså alt, hvad jeg havde af kræfter, ikke selv at smide Brahms på den her spilleliste, men jeg er glad for, at jeg holdt mig tilbage for Carsten Wolf Andersen, en anden kollega på B2, som vi lige tidligere for et par timer siden hørte i Dagen om musikken. Han smider også Brahms på bordet. Han skriver, min første tanke var også Brahms. Hans klarinetkvintet har sådan en efterårstristesse, men er også trøstende varm, som når man endelig tager sin favoritsvætter på for første gang i oktober. Jeg tror, at det er det bedste billede på noget af Brahms musik, som jeg nogensinde har hørt. En Brahms svætter til oktober. Lad os få sådan en Brahms svætter med fjerde sats fra Brahms klarinetkvintet i H-mol. Det er den danske strykkvartet, der spiller med Sebastian Manns på klarinet.

Den danske strygkvartet og Sebastian Mantz på klarinet spillede fjerde sats af Johannes Brahms klarinetkvintet i H-mol. Det var den sidste Brahms her i forening, der kunne have været meget, meget mere, hvis det kun var mig, der skulle stå og samle det her efterårs mixtape. Men det er det ikke, fordi jeg bad mine kolleger på B2 om at sende mig deres bud på efterårsmusik, og de leverede meget og dejligt og meget dejlig forskellig musik. Stine Rosengren, som til daglig beværter Hej B2 og om søndagen inviterer gæster i Stines søndag, hun har sendt os folkemusik, og hun skriver: efterårsmusik har lige så mange farver og nuancer som de gyldne og branke farver, der lige nu hænger på træerne og falder i dovne sving mod jorden. Der er noget over de sidste kraftanstrengelser, som naturen sætter ind med her i oktober. Farverne intensiveres en sidste gang. Træerne holder langmodigt fast i bladene, for til sidst at erkende, at nogle gange er det bedste, de kan gøre, at give slip. Musikken her i stykket Farbenspiele er for mig, altså Stine Rosengren, vemod krydret med glædelig erindring om en sommer, en varme, som var og som kommer igen. Nyd farverne, skriver hun her med Farbenspiele med strings and bass.

0: Farbenspiele, The Painting Glass, hedder det her stykke folkemusik, spillet af det østrigske ensemble, gruppe, som hedder Strings and Bass. Og det var altså Stine Rosengren, min kollega, som havde sendt den afsted til vores efterårs mixtape. Jeg sender ene vært i aften i forjeringen. Jeg hedder Benedikte Granvig, men mine kolleger kom mig til undsætning. Jeg skrev for et par timer siden ud og efterspurgte deres bud på den efterårsmusik, der ligger deres hjerter nær, og Claus Bertelsen, som blandt andet beværter Pladeklubben. Han stod i et studie, og han sendte derfor denne hilsen.
1: Altså personligt elsker jeg efteråret, og jeg har sådan en teori om, at det er, fordi jeg selv har fødselsdag i september måned, så som barn har det jo tit været en fornøjelig tid for mig. Men for nylig, der indvarslede det program, jeg har været på om lørdagen, Pladeklubben, efterårets komme, med sange af den lettiske komponist Petris Vasks. Og der opdagede jeg til min glæde, at efteråret også var til stede i musikken, i hvert fald når den blev hørt af Lars Danesgaard og Emilie Gernild, som var med i den udsendelse. Og en ting var så, at de begge to har fødselsdag i september, og begge to holder utrolig meget efteråret ligesom mig, men de kunne altså også høre en musik, som emnet af efterår, og det til trods for, at de faktisk ikke hverken forstod eller kendte til indholdet i de lettiske tekster. Men der er altså efterår i musikken, måske særligt i de fem kærlighedssange, hvor den første decideret italesætter efteråret, selvom det var altså ikke noget, nogen af os faktisk vidste på forhånd, da vi lyttede. Den italesætter efteråret, sådan som det kan opleves, når man er forelsket, og det gør den blandt andet med de første linjer, som lyder på dansk. En sådan lethed, så sjældent for efteråret. Jeg har aldrig før oplevet et sådan lys. Og så kan jeg godt lide de her to linjer. Jeg frygter ikke vinteren, og mørket tynger mig ikke. Der er noget lysende i selve følelsen. Altså følelsen af kærlighed og efterår på en gang. Det er den lettiske digter Imants Sidonis, der har skrevet teksten, og altså Petris Vasks, som har skrevet sangene.

Letlands radiokor Sigvards Klava dirigerede dem i Peteris Vasks Milas Simas. Svært at udtale. Musik sendt hen til os fra Claus Bertelsen. Jeg frygter ikke efteråret, og mørket tynger mig ikke. Jeg prøvede at skrible ned de vers, som var i det her værk. Jeg tror, det var noget i den stil. Nu sniger jeg lige en sang fra mig ind i den her efterårsspilleliste, som jeg laver i aften. Jeg har nemlig noget med de ældre kvindestemmer og efteråret. Jeg synes, at de klæder hinanden utrolig godt. Og på en dag, hvor den kanadiske forfatter Anne Carson netop er blevet udråbt som modtager af Nobelprisen i litteratur, ja, så føler jeg det endnu stærkere, at efteråret er en stemme, der godt må knase lidt af et liv, der er blevet levet. Og det får jeg hos den danske sangskriver og sanger Pia Rav. Jeg har fundet hendes sang Fugleflugt, som er rammet perfekt ind af folkemusikkvartetten Floating Sofa Quartet.

Sangen hedder Fugleflugt, og det var Pia Rav, der havde skrevet den, og det var hende, der sang sammen med Floating Sofa Quartet. Og jeg kan lide den af mange årsager, ikke mindst den, at den ligesom efteråret minder os om, at nogle gange så skal vi give slip. Vi skal også give slip på sommeren, selvom det var dejligt. Vi kunne spise pizza udenfor, vi kunne spise mange is. Nu skal vi finde på noget andet. Og det er også lidt den der samme hold fast for at give slip, som jeg synes, vi kan høre i det sidste værk, vi når i aften. Et efterårsværk, fordi det minder os om, at det er voldsomt at give slip. Det er første sats af Rachmaninoffs klaverkoncert nummer 3, og det er Marta Argerich, der er solist.

0: Første sats af Rachmaninovs klaverkoncert nummer 3. Martha Argerich var solist. Ricardo Chailly dirigerede Berlins Radiosymfoniorkester. Og sammen med dem er jeg ved at pakke sammen og takke af for foyeren i aften, som altså var lavet med enorm hjælp fra mine kolleger her på P2-redaktionen. Hvis du vil have det rigtig efterårsagtigt, så kan du finde udsendelsen i DR Lyd sammen med mange andre udgaver af foyeren. Vi er tilbage igen på næste torsdag. Nu synes jeg, du skal blive siddende, fordi om lidt skal du til direkte torsdagskoncert fra DR Koncerthuset. Tak fordi du lytter med.
1: Vi kommer vidt omkring det her klassisk mix på P2. Vi skal have lidt Poulenc, vi skal have lidt Brahms, og vi skal have lidt Rachmaninov.
2: P2 giver dig et godt mix af klassisk.
3: Perfekt til en lille hverdagspause.
2: Og du kan lytte, når du vil.
3: Nu kommer der et af den klassiske musiks absolute superhits.
2: Klassisk mix.
1: Som jeg ikke kan lade være med at sammenligne med en all-you-can-eat buffet. Jeg har altid lidt problemer med at nøjes.
2: Live på P2 i DR Lyd.

0: torsdagskoncerten i B2.
1: Så bliver det ikke meget flottere. Vi er fremme ved finalen af Saint-Saëns symfoni nummer 3, Aarhus-symfonien. Ja, du kan roligt glæde dig, kære torsdagskoncertlytter. Saint-Saëns symfoni nummer 3 er en fest, når året for alvor sætter ind. Og inden da en musik fuld af stemninger, varme, romantiske klange, der rører hjertet. Det skal vi opleve med DR Symfoniorkester, ledet af Leonidas Kavakos, den græske violist og dirigent, der i aften dirigerer netop denne symfoni for første gang. Og ikke blot det, vi skal også høre Saint-Saëns cellokoncert nummer 1 med den britiske cellist Checo Carne Mason, en 27-årig musiker, der for længst har fået stjernestatus i England, og som nu for første gang spiller med DR Symfoniorkestret. Og så har Leonidas Kavakos valgt, at vi skal begynde med noget helt særligt, nemlig med musik af Johann Sebastian Bach. Det er fra kantaten Wir danken dir Gott, Wir danken dir, hvor orglet spiller en prominent rolle. Jeg hedder Esben Tange, og jeg står og ser ned her på scenen i koncerthus, mens folk strømmer ind. Jeg tror, der bliver noget, der minder om udsolgt i aften. Og nede på scenen er der musikere selvfølgelig, der sidder og varmer lidt op omkring dirigentpodiet, men så op til venstre har vi det her spillebord, der har forbindelse op til de orglet og orglpiberne, som er øverst oppe i koncertsalen. Og der skal Per Salo sidde og residere og føre sig frem, både i musikken af Bach og også sidenhen i Aarhus-symfonien. Så altså, der bliver ret meget action, vil jeg sige, på scenen i aften. Og på bagscenen, der er du jo, Ole Kilderik, og jeg håber, du nu har fået fat på en af vores centrale musikere i DR Symfoniorkestret.
2: Det har jeg. Her er også masser af action, for jeg står med Ludwig Udim, som skal være koncertmester i aften. Og Ludwig, vi starter jo med Bach, og der sidder I ikke, hvor I plejer. I skal stå og spille. Hvad går det ud på?
3: Ja, altså, jeg tror det er mest af logistikmæssige årsaker, men vi står jo ligesom bak der vi plejer at sitte. Og grunden er nok den, at orglet er såpass lang afstand mellem strykerne og orglet, så det vil gøre ting mye lettere, når det kommer til samspil og sådan ting. Da. Så får vi lov til at stå og spille, og det er jo lidt sådan uvanligt, så det bliver bare gøy det.
2: Jeg tænker, det er godt for dig. Du bevæger dig jo meget, når du spiller, så nu kan du bevæge dig endnu mere, Ludvig.
3: Ja, jeg glæder mig veldig til at få muligheden til det.
2: Og så har du altså haft en uge med Leonidas Kavakos. Jeg tænker, at for en violinist som dig, så er det vel en, du har siddet og kigget mange timer på som barn eller ung.
3: Så absolut. Han er jo det nærmeste man kommer en levende legende, vil jeg sige. Helt utrolig kapacitet og violinist. Og det jeg synes er mest fascinerende med han er jo at han stadigvæk har en karriere som violinist, men allikevel har lyst til at bidra i vårt univers med sin kunskap også på dirigentpodiet. Da. Og han har en veldig fascinerende måte at instruere os på, som jeg ikke har været borte i så veldig mye tidligere. Han er jo ekstremt detaljert, og jeg får en fornemmelse om at han på en måte instruerer os som han ville øvd selv. Og det er veldig, veldig kult at få opleve.
2: Fedt. Tusind tak, Ludvig. Det glæder vi os til. Og hans take på Aarhus-symfonien også.
3: Det bliver veldig spændende. Tak.
1: Ja, det var Ludvig Udim, som talte med Ole Kilderik på bagscenen, vores koncertmester. Og nu kommer der lige lille bid af noget andet musik, som vi også skal høre her i torsdagskoncerten.

0: Ja, det her er begyndelsen af sæsonens cellokoncert nummer 1 med vores solist her ved torsdagskoncerten, Checo Kanner Mason, det er fra generalprøven. Og Ole Kilderik, du har mødt vores unge britiske, jeg kan godt kalde ham stjernesolist, altså han er virkelig en, som folk kender i cellokredse, og han virkelig har spillet de største steder i England, men også i hele tiden den angelsaksiske verden. Og nu skal han spille sæsonens her for første gang i Danmark med det her symfoniorkesteret.
1: Og det er jo lidt sjovt, at han skal spille den, kan man sige, fordi altså, mange vælger jo at spille noget meget større og meget sværere måske, men han siger, at det er simpelthen den første cellokoncert, han lærte, da han var helt ung cellist, barn, tror jeg faktisk, han sagde. Og han var så optaget af alle de her fede tricks, som Saint-Saëns benytter sig af i koncerten, og han har spillet den lige siden, og han elsker stadigvæk den her sådan meget kreative, livlige tilgang, som Saint-Saëns har til celloen, og så selvfølgelig alle de meget smukke melodier.
2: Saint-Saëns cello concerto was the first concerto I learned when I was a child. Yeah, and I remember being really excited by all of the different themes and tricks that the cello could do. And so as a young person, it's a really thrilling piece to learn. And since then, I've had lots of opportunities to perform it, and I think it's really enjoyable because it's so vivid in its characters. And I think Saint-Saëns has a wonderfully articulate way of describing these characters and themes, and very creative choices and very beautiful melodies and very exciting virtuosity.
1: Og det er jo altså første gang, at han arbejder sammen med Cavaquos, og han fortæller også her, hvordan det har været meget inspirerende at arbejde med ham omkring udfordringen med at få den her cellokoncert til at leve, fordi det er et stykke musik, der virkelig skal fortolkes, for at magien kan vokse ud mellem noderne.
2: I had the pleasure of meeting him on a number of occasions and seeing him perform, and I'd be an admirer of his recordings in particular growing up, and so for me to perform with him is really, it's a really special feeling. And actually the rehearsal was wonderful. There's so many really strong and interesting and creative ideas that he's very keen on the orchestra paying attention to, and I find that really thrilling. And I think it's a piece that is full of lots of these nuances that if you don't really kind of feed it with enthusiasm, it's not so interesting as a piece. But as soon as you do, it comes to life and it becomes three-dimensional and vivid and dreamlike and fantasy-like. And so it doesn't speak for itself, and I think it's really therefore valuable to do it with a musician who is really keen on getting those details.
1: Det er altså et stykke, der virkelig kræver, at man går helt ind i detaljen. Det var Ludwig Gudim jo også inde på, at Cavaquos han gør, fordi han er en meget kompromisløs musiker, Esben.
0: Simpelthen, ja. Det er spændende, hvordan de her to musikere, altså jeg er egentlig to instrumentalister, men hvor Cavaquos, han er jo så dirigent også, hvordan de skal arbejde sammen i Saint-Saëns første cellokoncert. Og nu står jeg, altså det er jo cello-topmøde, og her der er forskellige cellister i salen, og her står vi to unge med Malte Brix Frandsen, du er 19 år, går på Konservatoriet i København, og så har vi Theodor Stensgaard Lund Christiansen, du er 15 og spiller rigtig meget cello, og så er også lidt på Konservatoriet, kan forstå om kort tid. Og Malte, altså, gælder for jer begge to, I har sådan kendt til Checo Kanner Mason inden og lyttet til ham. Og Saint-Saëns cellokoncert har I faktisk spillet, eller du spiller Theodor på tredjesatsen lige nu, og du har også spillet den her Malt. Hvad er du spændt på lige nu, hvor du skal høre det hele med Checo Kanner Mason?
3: Jeg er først og fremmest spændt på at høre ham live, for jeg har hørt hans indspillinger, og synes, det er virkelig, altså lyder virkelig fantastisk, men det er jo altid noget andet at høre det live, og det er jo bare fedt at få lov til at høre en verdensklassicist altså live med orkester, og også høre hans bud på den her koncert, fordi den har han ikke indspillet, og jeg kunne forestille mig, at han gør det ret godt.
0: Hvad er det særlige, du selv spiller den? Hvad er det sjove eller det særlige ved den koncert?
3: Jeg synes, det der er fedt ved den, er, at ligesom, den har en masse forskellige stemninger i. Den kan både være meget trist og lyrisk og lejende. Altså, ja, bare, jeg synes, ja, meget forskellighed i det. Og det gør jo også, at man kan lave en masse forskellige musikalske ting. Og jeg tænker, han har nok utrolig mange idéer, der kommer til at være rigtig gode.
0: Nu må vi høre Malte. Og Theodor, du øver lige nu på den her tredje sats, som kommer jo så til sidst. Men hvad er du spændt på?
4: Jamen, jeg er meget spændt på at høre hans fortolkning af Saint-Saëns cellokoncert, lidt ligesom hvad Malte siger. Og så glæder jeg mig til at høre hans virkelig store, flotte klang, som han har bare en fantastisk klang, og det vil jeg virkelig glæde mig til at nyde i salen.
0: Det er en fantastisk klang. Hvad kan du sætte flere ord på, som du har hørt på de indspillinger, du har hørt?
4: Jamen, den rummer bare rigtig godt, og han er virkelig god til at kontrollere klangen, så han får virkelig fortalt en spændende musikalsk historie med hans smukke, store klang, og så er han jo også bare, han har masser af teknisk overskud, så han får virkelig leveret, hvad han gerne vil fortælle på en rigtig god måde. Så det er jeg meget spændt på.
0: Det er da super spændende, altså, men det er alt sammen indspillingen, nu skal vi høre det live. Rigtig god fornøjelse med koncerten, Malte Brix-Frandsen og Theodor Stensgaard Lund Christiansen. Vi tales ved efter hen i pausen, men god koncert. Ja, det er altså vores to unge cellister, som nu tager plads sammen med alle de andre publikummer her, og så skal de jo høre Saint-Saëns cellokoncert nummer 1, som er den, som vi får nede på scenen. Og lige nu er der faktisk helt mørklagt på scenen, så det vil sige, at alle musikere er ude hos dig. Og nu kommer der en ind her, det er Per Salo.
1: Så nu kommer de alle sammen ind.
0: Ja, det gør de. Og det er jo så ikke den helt alle sammen, men det er alle dem, der skal være med i det her første stykke, som kun tager en 4 minutter. Og det bliver sådan et lille barokorkester, og det var Per Salo, der gik ind først, som var vores organist, som skal spille et ret virtuost, må vi sige, Ole. Det er oprindeligt noget for violin solo.
1: Et violin solo stykke, som er lavet om til en kantate. Og hvor Per Salo, han så spiller det, alle de mange træklange, som violinen spiller op og ned, som ligger ganske udmærket på en violin. Måske knap så udmærket på klaviatur.
0: Så Bach, han har simpelthen sagt, jeg skal lave et stykke her for et lille orkester, og jeg har et violinstykke, et præludie, som bevæger sig virkelig virtuost ud af. Det ligger jeg over i året. Og så for resten af orkestret, hvor vi nu har 18-20 stykker på scenen. Vi har oboer, og så har vi ellers stryger, og så har vi trompeter, ikke mindst. Det er et festligt stykke, for godt også.
1: Og nu har jeg Cavacos herude på bagscenen. Han ser koncentreret ud.
0: Og han skal ind og stå og dirigere det her lille kammerensemble med orgel, som står oppe i venstre side af scenen. Det er meget usædvanligt. Jeg har ikke oplevet det før. De står altså oppe i venstre side af scenen, bag der, hvor vi normalt har hornene. Og så har de det der spillebord, hvor Per Salo sidder klar til at spille den her ret virtuose stemme.
1: Og nu er de klar til at få Cavacos ind, tror jeg.
0: Og han kommer nu her. Leonidas Cavacos, som ofte kommer her i det her koncerthuset. Og nu skal han ind og dirigere den her musik af Johann Sebastian Bach. Wir danken dir Gott, wir danken dir. Og ja, bukker, smiler, og nu skal vi høre Bach med en musiker fra DR Symfoniorkestret, ledet af Leonidas Cavacos.

0: Ja, funklende orgelstemmer her. Leonidas Kavakos går op og giver et knus til Per Salo, som har siddet og spillet den her virtuose orgelstemme sammen med musikerne. Det er symfoniorkestret Sinfonia, altså en lille bitte symfoni, samspil mellem instrumenter fra den kantate, som hedder Wir danken dir Gott. Det er torsdagskoncert, og en fuld sal sidder og klapper fra de her musikere, der er stået op og spillet op i hjørnet. Og ja, festlig musik til begyndelse, må vi sige, Ole Kilderik.
1: Ja, og nu skal vi videre med noget, der er lidt mere stormfuldt.
0: Ja, det er så det. Nu skal vi videre til Saint-Saëns første cellokoncert. Og nu går de først ud, de musikere, der har stået og spillet musik af Johann Sebastian Bach. Og så skal vi have hele orkestret ind. Der er gjort klar til den derinde, og der er også gjort klar, ikke mindst til Checo Carne Mason. Det er jo sådan, når en cellist, han sidder ned, så han har sit eget lille podie ved siden af dirigentpodiet, hvor han skal sidde den her britiske solist, som for første gang skal spille med det her symfoniorkester, 27 år gamle er. Og det, vi skal høre, Ole, det er jo et spændende værk. Altså, det er Saint-Saëns, han er sådan, han må være 37 år, da han komponerede den her cellokoncert, og det der med at lave en cellokoncert, det var ikke sådan så udbredt på det her tidspunkt.
1: Nej, der var jo ikke rigtig nogen andre. Man kan sige, at det blev en meget, meget elsket cellokoncert, og det var det sådan set været siden. Altså, den er virkelig god. Jeg havde solocellist Henrik Dam Thomsen på scenen her tidligere i dag.
0: Jeg må lige kommentere det.
1: Ja, hvad sker der
0: derinde? Ja, det er altså publikum. Det er fordi, at det lille podie, som Leonidas Kavakos, han stod på, han stod og dirigerede musikerne i vores lille barokorkester oppe i siden. Det blev båret ud, og folk synes, det er så skønt, at der kommer nogle mennesker ind og gør noget på scenen. Så jeg vil tage det som, at
1: Jeg kan sige, der var en violinist, der var ved at falde ned af trappen herude før.
0: Det var så ikke så godt.
1: Nej, det var så ikke så godt, og hun blev grebet af nogle af sine kolleger, og så var det lige sådan, wow, okay.
0: Men altså, der er kort sagt god stemning herinde i salen. Og du vil fortælle, at Henrik Dam Thomsen, som er solocellist, han fortalte om Saint-Saëns første cellokoncert.
1: Ja, han sagde, det er jo sådan, at vi alle sammen spiller, når vi er små. Altså, det er sådan, den første, man spiller nærmest, inden man kommer på konservatoriet. Og det sjove er også, at der er ikke nogen, heller ikke cellister, der kender nummer to. Ingen. Der er ingen, der ved, hvordan cellokoncert nummer to lyder.
0: Så må ikke nummer et er lidt
1: bedre. Jeg tror, nummer et er bedst. Ja, ja. Og det er jo den her sådan, cykliske komposition. Ja. Første og tredje sats starter med helt den samme melodi. Og i første satsen, der er det simpelthen celloen, der starter. Altså siger bum i orkestret, og så spiller han hovedtemaet. Og det er meget specielt. Ja, fordi det gør man normalt, ikke? Man har normalt lige sådan et offset, og man skal lige sådan byde solisten indenfor. Men her der er han simpelthen på fra første sekund. Og det er jo også derfor, den er så god for unge mennesker, kan man sige, at den er meget sådan umiddelbar.
0: Ja, så det er ligesom om, at Saint-Saëns i denne cellokoncert, han visker sådan tavlen ren i forhold til klassikken, hvor der var nogle lidt mere stramme former omkring, hvordan en solokoncert skulle være for et instrument, og så et orkester. Så det er på mange måder sådan meget fantasifuld musik, hvor de ligesom temaerne udvikler, men samtidig er det også ret sådan, vil jeg sige, præcist og sådan akkurat. Så der er et eller andet her med præcision og noget forfinet og noget lyrisk, som samtidig bliver sådan, kommer ind i sådan en lidt, jeg vil ikke kalde det sådan en rotunde, altså hvor det bliver virvlet rundt.
1: Ja, der er nogle udviklinger på det her, men det her hovedtema, som starter ligesom fra første færd, det står også sådan meget, kan man sige, rent igennem helt. Man hører det virkelig mange gange, men det er også fedt, og det kommer også sådan rigtig ned på de dybe strenge meget hurtigt, så det er virkelig sådan idiomatisk for celloen, og det er selvfølgelig også derfor,
0: det ligger godt for celloen.
1: Det ligger enormt godt for celloen, og det lyder enormt cellistisk, og det lyder måske også en lille smule sværere, end det er, så derfor er det også fedt at spille. Og så har det jo det her med, at det er et stykke, som virkelig skal fortolkes. Altså, det skal virkelig dykke ned i hver eneste nuance og detalje. Lidt ligesom at spille noget Mozart, kan man sige, hvor der også bare står en masse prikker, og man tænker, hvad skal vi med dem? Jamen, dem skal man virkelig fortolke, for at musikken kommer ud.
0: Og der er det jo spændende, som Checo Carne Mason fortalte om den måde, som han havde arbejdet sammen med Leonidas Kavakos, der netop er ned i detaljerne. Det er også det, Ludvig Gudim sagde, at han arbejder med musikken, som om han selv skal spille det. Så vi har altså to musikere, der sådan har været...
1: Ja, og de står lige herude og laver udstrækningsøvelser.
0: Og gået tæt på hinanden omkring fortolkningen af musikken.
1: Ja. Og de er i hvert fald i godt humør. De både griner og smiler og giver hinanden store knus, så der er rigtig god stemning.
0: Det lyder godt. Og vi skal opleve den her Saint-Saëns første cellokoncert. Har vi den? Checo Carne Mason i en rødblomstret, løstængende skjorte. Og så skal vi også have Leonidas Kavakos på scenen. Og Checo Hannah Mason, han er en af de få sorte musikere i den klassiske musikverden, og det vender vi tilbage til i pausen. Det har han så bevidst omkring, og altså virkelig en, som har slået igennem i Storbritannien, og nu for første gang skal spille med DR Symfoniorkestret. Saint-Saëns første cellokoncert.

0: Checo Kanamasan her giver et stort knus til vores dirigent Leonidas Kavakas og til Ludvig Gudim, vores koncertmester, efter at vi har hørt Sassans første cellokoncert med DR Symfoniorkestret. Vi er til torsdagskoncert, og der er altså lutter smil på podiet her efter den her både inderlige og intense version, synes jeg, af Sassans første cellokoncert. Savannah, Checo Kanamasan står her og bukker, og folk rejser sig op, og ja, vi blev virvlet rundt, ved at sige, Ole Kilderik, og så var der sådan en meget, meget lyrisk midterdel, hvor vi var tilbage sådan, ja, ja, i Frankrig, altså i barokken, man så næsten sådan pudder på ryggerne for sig, men ellers masser af liv.
1: Jamen, man glemmer jo nogle gange at snakke om de her meget, meget smukke, simple steder, fordi nogle gange så er det jo bare den der helt simple melodi med den lille bitte pizzikerede akkompagnement, som bare gør det for en. Og det synes jeg, det var her, altså der, hvor han tog det helt ned, hvor også Kavakos fik orkestret helt med ned. Det var virkelig, virkelig smukt.
0: Ja, der er virkelig sådan lyriske og poetiske øjeblikke, og ellers masser af intensitet undervejs, og det var spændende at følge vores solister, Checo Kanamasan, som ret tiden var sådan koncentreret og kunne mærke og så op, men så en eller kom der også sådan smil til musikeren, og ikke mindst Ludvig Gudim. Og nu er det så alle blæserne, der bliver rejst op af Leonidas Kavakos, og så hele orkestret.
1: Og det er jo også en, det er jo også en koncert, der faktisk rummer det hele. Den er meget kort, men den, altså, den har et stort udtryk alligevel. Og jeg synes virkelig, man kunne mærke det her med, at han siger, at det er en koncert, der virkelig skal fortolkes. Altså, der skal virkelig, man skal lægge sin personlighed ind her. Fordi hvis man bare spiller noderne, som de står, så er der ikke ret meget at høre. Men hvis man virkelig gør det, så er der faktisk rigtig meget at høre. For så er der enormt mange steder, man lige kan kæle lidt for et eller andet, eller lige lave en vending, frasere.
0: Fuld af øjeblikke, som kan få lov til at stråle. Og nu er han faktisk på scenen igen.
1: Ja, men ikke, kommer han
0: med sig. Ja, lad os håbe det. Han smiler i hvert fald og er glad for at være her. Lad os prøve at se. Jo, jeg tror, at han spiller. Lad os høre.

0: Et inderligt syngende ekstra nummer af Circo Canamason, vores solist her, som tidligere spillede Saint-Saëns første cellokoncert ved DR Symfoniorkestret, og nu den her fine syngende musik med sådan en melankolsk undertone. Og så skal jeg også lige fortælle dig, at hvis du vil være med her torsdag aften direkte på to, så kan du inde på vores Facebook-side og se billeder her fra koncerten af DR Symfoniorkestret og Circo Canamason. Det er meget, meget smuk musik, som jeg har spillet for os her, og jeg håber, at du, Ole Kilderik, senere kan få at vide, hvad det er, for jeg kendte altså ikke det her stykke.
1: Ej, vi må prøve at se, om vi kan få det lukket ud. Jeg talte jo lidt med ham inden, sådan, om han havde et udvalg af ekstra nummer, så sagde han, han havde så mange. Han ville mærke i rummet, hvilken lidt han spillede. Så det, altså, jeg har aldrig hørt det før, så det må vi simpelthen bare være helt åbne og ærlige og sige, det kendte vi ikke.
0: Men musik, som Circo Canamason har taget med sig fra England her til Danmark, hvor han nu spiller et torsdagskoncert og går smilende ud. Og jeg tænker her, at vi forhåbentlig kan få et interview med ham.
1: Jamen, jeg prøver at takle ham, når han kommer ud.
0: Og så senere, så har jeg jo vores to unge cellister med her, som vi også skal tale med, Malte Brix Fransen og Theodor Stensgaard Lund Christiansen, som er inden for at høre den her Saint-Saëns første cellokoncert med Circo Canamason, som er på bagscenen nu.
1: Ja, nu har jeg ham simpelthen her.
0: Det lyder godt.
1: Han står lige og snakker med dirigenten. Hello, Circo Canamason. Thank you so much. Not least for that last piece that I've never heard before. What was that?
2: It's a lovely, lovely... it's the third movement from Natalie Clowder's suite for solo cello. She's a British composer and a friend of mine, and wrote this suite with six movements, each movement inspired by one of the Bach solo suites. So it begins as the saraband from the third suite, and then changes pretty quickly. But it's really, a beautiful kind of lamenting piece.
1: And had some improvised elements, almost, it seemed like. It seemed very free.
2: Well, yeah, it's very based on... it was written for an Indian cellist, and so it's based on a lot of sitar music, and a lot of that is

0: lidt af Litter Scarborough Affair, Checo Canamason, som spillede sammen med guitaristen Plinio Fernandez. Checo Canamason, som er her i koncerthuset og spillede Sassans første cellokoncerter og ekstranummer. Og nu har jeg to tilbage igen her, Malte Brix Fransen og Theodor Stensgaard Lund Christiansen. I er lige ved ned og sige hej til Checo Canamason. Var havde han noget at fortælle, Theodor? Ja. Eller havde du noget at fortælle ham?
1: Jamen,

0: Jeg fortalte ham bare, hvor meget jeg godt kan lide hans spil, ikke? Jeg synes, det var en fantastisk koncert her, hvor man virkelig fik en smag på alt det, han kan give, ikke? Altså både hans fantastiske klang, hans tekniske overskud, og bare virkelig den udstråling, han kommer ud med på scenen. Det var virkelig en virkelig fantastisk sensation, synes jeg. Det var virkelig, virkelig inspirerende.
1: Så der var noget med en udstråling. Hvad tænker du med alt det? Nu du selv spillede den der Sassan Cielo-koncert, og han var meget koncentreret, kunne man mærke, men kom også ned i nogle svage nuancer undervejs. Hvad var der særligt for dig?
2: Altså, jeg synes, det var virkelig fantastisk, at han altså, fandt så mange forskellige farver. Han kunne virkelig få celloen til at skrige på en god måde, altså når det skulle være kraftigt og...
1: Altså, simpelthen ikke gør det vildt, eller...?
2: Ja, og kraftigt og dramatisk virkelig godt, men så også kunne han virkelig få en smuk... piano klang med altså masse forskellige farver, og det var altså utrolig ekspressivt og dybt, men det var bare helt fantastisk, synes jeg. Ja.
1: Så var det lidt spændende med det der ekstra nummer. Jeg tænker ikke, I kender det vel. Det er ikke sådan, men det er en komponist, som det er skrevet til ham. Jeg tror, han hedder Natalie Laund, en britisk komponist, og det var sådan lidt indisk inspireret. Hvordan var det at høre sådan et sådan lidt med en grad af melankoli måske bagefter? Hvordan var det at høre?
2: Jeg synes, det var meget sjovt. Ja. Ja, jeg kendte det ikke, nej, men det, jeg synes, det lød meget godt. Det var også et lidt sjovt stykke musik. Altså, humoristisk på en eller anden måde. Jeg synes, det var meget sjovt.
1: Ja, det er godt. Hvordan oplevede du det, siger du?
0: Ja, altså, jeg synes også, at det var et virkelig flot og interessant stykke. Og jeg synes, det lå rigtig godt at tage efter Saint-Saëns, fordi Saint-Saëns jo er et meget klassisk værk, ikke? Og fantastisk musik. Men så kommer vi med det her lidt mere moderne, som ingen af os rigtig kender, men altså, det var virkelig også flot, og han fik virkelig igen... Viste ham og hans cellos rigtig flotte klangfarver og hans virtuositet. Det var virkelig inspirerende også.
1: Jeg skal altså også lige høre, Theodor, altså du fortalte mig tidligere, at du spiller og øver dig lige nu på den her tredje sats, altså den sidste sats, altså en slags cellokoncert, du skulle spille det optagelse på konservatoriet. Var der nogle ting, som du sådan tænkte, det kunne jeg godt tænke mig at måske ligesom prøve, og ja, du blev inspireret af, eller hvordan var det?
0: Ja, altså jeg lagde meget mærke til, at han var meget fri i det hele, ikke? Altså det var meget naturligt på en fri måde, han spillede, og det synes jeg var virkelig inspirerende, især i de hurtige løb. Altså der kan man godt nogle gange blive en lille smule anspændt, fordi det går så hurtigt, og det er dramatisk sted, men han gjorde det bare på en virkelig fri, naturlig måde, hvor altså man kan bare mærke, at hans krop føler sig fri, og... på en eller anden måde grounded. Så det var virkelig inspirerende, synes jeg.
1: Spændende. Og hvad med dig, Malte? Er der noget, du har med hjem fra den her opførelse af Saint-Saëns cello-koncert? Du spiller jo masser af koncerter nu, men lige den her?
2: Altså, som jeg også var inde på, og som Theodor sagde, han er meget fri i alt, han gør. Og altså, jeg synes især det med hans mange, altså, så mange nuancer, han kunne finde frem. Og hvor meget han ligesom fortalte, der var ikke et eneste tidspunkt, hvor det var kedeligt. Der var hele tiden noget musik og en historie, som han ligesom fortalte.
1: Godt at høre. Jamen, held og lykke med jeres cellospil fremover, Malte og Theodor. Du skal spille til Masterclass om et par dage, ved jeg, Malte. Så god fornøjelse med det. Tak fordi I var med her.
2: Tak.
1: Ja, vores to gæster her, Malte Brix Fransen og Theodor Stensgaard Lund Christiansen. Og nu skal vi lidt tættere på en anden side af Checo Canamason, der som sort musiker er en undtagelse i den klassiske musikverden. Og det er han faktisk ret bevidst omkring. Og det har du, Ole Kilderik, talt med Checo Canamason om.
3: Ja, jeg spurgte ham jo om det her med, hvordan det har været for ham, også i løbet af hans opvækst, at være en sort dreng, en lille dreng og en ung mand i den her meget hvide verden. Og han sagde, han blev ret hurtigt bevidst om, at da han gik til koncert som lille dreng i Nottingham, hvor de havde en fin koncertsal, der var der ikke mange andre i publikum, der så ud ligesom ham.
4: Yeah, I was very lucky as a young person to be introduced to classical music for my parents and at home. My parents would play recordings of great musicians, and that was my sort of way in. We had a great concert hall in Nottingham, where I grew up in the UK, and they had a scheme where you could go to watch concerts for free if you were under, I think it was under 18, but it was definitely under whatever age I was at the time. So I used to go to almost every single concert, and I really enjoyed it, and I got to know the repertoire well. I did notice, however, that I was very often the only black person in the audience, and certainly I very rarely saw anyone of colour on stage. And luckily I was in a family where music felt like such a natural thing, and I had wonderful teachers, and I was wonderfully supported. But I am aware that I am lucky in that, and a big part of what I like to do is to be a role model for other young black people to see classical music as something that they can go into.
3: Han vil altså gerne vise andre sorte børn og unge, at klassisk musik faktisk er noget, de også kan gå ind i og få lige så meget glæde af, som han selv har haft. Og derfor så har han også de sidste 10 år faktisk været tilknyttet et ungdomssymfoniorkester på sin fars fødeø Antigua i Karibien, som han selv har startet op det her orkester, hvor han inspirerer og underviser børn og unge, der ikke er vokset op med den klassiske musik tæt inde på livet. Og han er faktisk netop nu i gang med at rejse penge til Karibiens første koncerthus.
4: For example, I set up a youth orchestra in Antigua, which is a small Caribbean island where my dad is from. And it's been going for 10 years now. And it's wonderful to see the young people on the island really taking ownership of this music and being enthusiastic about it and being proud to be a part of this world. And I think they are, as an orchestra, a real inspiration for a lot of other Caribbean islands. And they've toured, they've been over to the UK and performed there. We have a concert together in Germany next year. And it's really exciting to see a project from the beginning and the impact that it has on these young people. And it's really beautiful. So I love going to Antigua. It's going to the beach and so on. But yeah, of course, it comes with its challenges of finding instruments, and that's something that we have to, we have to make a big effort to do. The orchestra currently rehearses in a cricket stadium, in the sort of like where the audience
5: outside
4: would be. Well, no, it's semi inside, like I guess where the broadcasting boxes. Ah, that's where we rehearse with the backdrop of people playing cricket and so on. So, of course, it's not ideal for an orchestra. So we're now in the process of trying to raise money to build a concert hall. And I think it will be the first, first concert hall in the Caribbean. And it would be really exciting to have a building dedicated to classical music there. And the enthusiasm is there, and the talent is certainly as well. So I'm looking forward to that.
3: Altså, Kenny Mason oplever så jo, hvordan det her lille orkester på den lille tropeø Antigua selv begynder at inspirere andre af de karibiske øer, så de unge nu selv begynder ligesom at tage ejerskab over musikken og det, de kan. Og som man siger, talentet er der, og instrumenterne er også ved at være der, og de har allerede været på turné i England og skal til Tyskland og spille næste år. Og nu kan de altså så også se frem imod at kunne rykke ud fra det der cricketstadion, de har øvet på de sidste 10 år, og så forhåbentlig snart få Karibiens første koncerthus. Det er da en dejlig historie, Esben.
1: Ja, det er der altså, så det kan man kun ønske held og lykke med, for det arbejder og godt, han er så langt, Checo Kenneth Mason, som er her til torsdagskoncert, og hvor vores virkelig store centrale komponistnavn er Camille Saint-Saëns. Det var hans første cellokoncert, vi hører, og så er der jo altså også den her ting, som vi skal høre mere til.

0: Sådan lyder begyndelsen af Saint-Saëns symfoni nummer 3. Det er smuk og stemningsfuld musik, men altså, Ole Kilderik, den her symfoni nummer 3, den har jo et tilnavn. Orgelsymfonien, ja, er det der en nemlig grund til, ikke?
1: Ja. Jo, det er der nemlig, fordi jeg står lige her med ham, som skal traktere orglet, Per Sarlo, pianist og organist her i DR Symfoniorkestret. Og Per, jeg tænker lidt, altså, er det ikke sådan lidt en drengedrøm at få lov til at spille den der store akkord i fjerdsats i den her symfoni?
2: Selvfølgelig er det det. Og altså, det er også min drøm. Siden jeg så det på sæsonplanen her, så tænkte jeg også, yes, kommer den igen. Vi har den heldigvis ikke så sjældent, men det er selvfølgelig fantastisk. Og det er jo musik, der er skrevet til, faktisk kan man egentlig også sige, præcis det orgel, vi har.
1: Hvordan det?
2: Fordi det er jo, altså Saint-Saëns har jo vokset op med den lyd af orgler i Paris, som var den der meget berømte orgelbygger, der hed Cavaillé Coll i Paris, som har bygget orgler i blandt andet Saint-Sulpice, Notre-Dame, de der store katedraler. Og de har en helt særlig lyd, som er det der kæmpe drøn. Så det er bare ikke en tradition, vi har her i Nordeuropa på samme måde. Og det er jo helt klart det, han bruger i den her symfoni.
1: Og det kan det her orgel så godt honorere?
2: Ja, det kan det, fordi vi har jo fået, altså bygget tanken med det her orgel, var jo faktisk, at det skulle være, det er sådan set en delvis kopi altså det er faktisk en kopi af Saint-Eustache-orglet i Léal i Paris, og det i sin tur en kopi af Notre-Dame-orglet. Det er bare mindre.
1: Okay, men det lyder ret originalt.
2: Ja, ja, ja.
1: Og hvad er så det fedeste eller det sjoveste, når man spiller den her? Altså, jeg tænker jo bare, altså få lov til at trykke den der første akkord. Ja. Jeg har faktisk aldrig haft lyst til at spille orgel, men lige den der akkord vil jeg gerne spille. Hvad synes du er det sjoveste?
2: Jamen, det sjoveste er måske, selvfølgelig er det fedt det der, når det er så kraftigt. Det er bare sjovt at lave så meget lyd, selvfølgelig. Ikke? Men altså, det er også bare den langsomme anden sats er simpelthen så, jeg synes, det er sådan en fornøjelse at spille. Fordi man ligger sådan en sådan, altså måske, hvis man med onde tunger vil sige, måske lidt lummer, sådan romantisk tæppe under strygeren, der spiller den mest vidunderlige melodi, ikke? Men det er så fint komponeret. Så den anden, altså en langsom sats også, den glæder man sig til hver gang.
1: Det gør vi helt sikkert også, og jeg ved, at du tripper lidt, fordi du skal op og lige sikre dig, at alle piberne står, som de skal, og alle registreringerne er på plads. Tusind tak skal du have, Per Sarlo, fordi du tog dig tid til det.
2: Selv tak.

0: Ja, et af de rigtig store, flotte steder mod slutningen af Saint-Saëns symfoni nr. 3, Orgelsymfonien. En symfoni, ja, som jo i den grad har orgel med undervejs. Og det var Piazzalla, der fortalte om før, hvordan det er, ja, det er bare en drøm for en organist og pianist, som han er, at få lov til at spille på det her store orgel, som jeg nu står og kigger på her i. Det er koncertsalen, koncerthuset, som knejser op øverst her bag scenen, og som er altså lavet efter det der franske forbillede, som Piazzalla fortalte, men som også kan bruges, når der skal spilles lyrisk, ja, næsten lummermusik. Det var positivt ment, kunne jeg forstå på Piazzalla, det får vi ansat. Ja, der er meget at glæde sig til. Og en af de musikere, en af de yngre musikere i det her symfoniorkester, som ikke har spillet den her symfoni før. Ham har du fået fat i nu, er det ikke sådan der, Ole?
1: Det er det nemlig. Jeg står her med Einar Evers, som er vores solobassist, og som glæder sig særskilt meget til at spille Saint-Saëns. Det glæder jeg mig til at høre, hvorfor du gør, Einar.
2: Det her er faktisk virkelig personligt symfoni for mig. Det er første ting, at jeg kom fra organistfamilie, så det er virkelig, virkelig dejligt at høre orgelmusik her i koncertsalen. Min mor er organist, min søster er organist, min morfar var også organist. Det her. Og også den anden ting er, at det er helt første værk, jeg har hørt her i koncertsalen. Men det er symfoniorkester, der var stadig en studerende på Tjekkiet. Og jeg var bare på en tur i København, og jeg kom her i koncerthuset og hørte det her symfoniorkester for første gang i livet, og jeg kan godt huske, at jeg tænkte mig, at jeg vil rigtig gerne spille i det her symfoniorkester en dag i fremtiden.
1: And here you are.
2: And here I am. Jeg er virkelig glad for det, og jeg er virkelig glad at spille det her symfoni for første gang selv. Så ja, det bliver en stor oplevelse for mig.
1: Og nu har vi snakket en del om, hvordan han skriver for celloerne, og hvordan han skriver de her meget sådan lette og hurtige melodier. Han skriver virtuos for klaver og sådan noget. Hvordan skriver han mund for bas? Det tror jeg faktisk, jeg aldrig har tænkt over.
2: Det er faktisk interessant, for det er ikke så måske så specielt stemme. Det er lidt mere som, det er bare en basstemme det meste gang, men nogle gange det meste den anden sats, den langsomme sats, eller den slutningen af første sats, det er lidt som, at vi spiller nogle toner sammen med øgel. Og det er et nyt farve, faktisk. Det er den der bass for øgel. Vi gjorde det sammen med øgel.
1: Det er frygteligt ord.
2: Det er lidt svært. Ja, men ja, det er interessant på den der måde, at der er to bassstemmer, faktisk. Der er den ordet stemme og vores stemme.
1: Er det så svært at intonere os sammen på den måde?
2: Faktisk nogle gange, fordi ordet har ingen vibrato, men vi nogle gange, vi elsker vibrere, og laver den som mere skøn på en måde, og når vi gør det samme, det er lidt svært nogle gange, men jeg synes, det lyder dejligt.
1: Det kommer vi helt sikkert også til at synes. Tusind tak skal du have, Einar Evers.
2: Ja, selv tak.

0: et uddrag af den langsomme sats af Saint-Saëns symfoni nummer 3, Aarhus symfoni. Og inden da var det vores lettiske bassist Einars Evers, der nu sidder inde her og er klar til at spille Aarhus symfonien lidt senere, der fortalte omkring, hvordan da han var her for en del år siden på gennemrejse i København som studerende, der hørte han præcis det her symfoniorkester spille, den her symfoni, så tænkte han, det kunne jeg vel nok godt tænke mig at være med. Jeg vil gerne være med i det her orkester. Og nu sidder han her og har været her nogle år. Det er jo rigtig dejligt. Han fortalte også omkring, at i den passage, vi hørte her, den der langsomme sats, så der er der nogle steder, hvor Aarle ligger med sin meget faste tone jo, og hvor de i kontrabasserne, så ligger med en anden bastone, sådan tæt på hinanden, og hvor de sådan skal forsøge at være der uden at helt og smitte af, og de skal altså intonere formtonen, så de holder deres tone. Det kræver sit. Så sådan er der jo masser af steder undervejs, hvor Aarle spiller sammen med musikerne i det her symfoniorkester, som nu er ved at tage plads. Og ja, Camille Saint-Saëns, vores komponist, han var jo også organist, udover at være komponist, og han kendte selvfølgelig Aarle ud og ind. Og jeg talte med Leonidas Kavakos, vores dirigent, om i går det der med at have en komponist, som også er instrumentalist og organist. Og han synes, det der er spændende, det er, at det som Saint-Saëns han gør i sine den her Aarhus-symfoni, det er, at han på den ene side sender han en hilsen tilbage til den store Aarhus-mester, Johann Sebastian Bach, som vi også hørte i begyndelsen af koncerten. Der kommer både noget meget lyrisk og sjælfuldt formidlet gennem Aarhus, som Johann Sebastian Bach også gjorde det, og så har vi selvfølgelig også det der store brus, hvor det får lov til virkelig at fylde Aarhus. Men udover det, så er han der altså også selv, Saint-Saëns. Han tager ligesom ejerskab for Aarhus. Man kan mærke, at der er sådan en romantisk sjæl og en romantisk komponist, Saint-Saëns, som igennem Aarhus kommer ind og bliver en del af symfoniorkestret.
1: His mind is always close to, of course, Bach, because of the organ. So there is lots of writing that, you know, would remind of Bach. But at the same time, it's himself. It's a very romantic composer, and that kind of combination of the organ sound, which, you know, it's the sound of, let's say, beyond life, and you have the combination and the coexistence with an orchestra that has, you know, the string section, the woodwind section, and everybody, the personal, so to say, element of playing. It combines these two worlds in a way that is completely magical in this slow movement.
0: Ja, især den langsomme sats, som vi får som den anden sats her i symfoni nummer 3, Aarhus symfonien af Saint-Saëns, der får vi den her sådan en dobbelt verden, fortæller Leonidas Kavakos. Altså vi har Aarhus, som på en måde er sådan over livet, altså det er noget overjordisk, og det bliver så forbundet med det jordiske, så at sige personificeret af de her levende musikere i det her symfoniorkester, som er rigtig, rigtig mange nu på scenen efterhånden. Og så fortæller Leonidas Kavakos også, at han synes, der er sådan en særlig glorie over Saint-Saëns musik i Aarhus symfonien. Det er sådan et stykke jord, der kan give den rigeste afgrøde.
1: For me, there is also another word that comes as a glory. The glory because of the richness of, it's like when you look at a very fertile ground, piece of earth, where, you know, there's so many things growing there. It gives so many different fruits, so many different colors, so many different tastes, so many different smells, and a variety that all can coexist and all can thrive together. So here we have the same kind of thing. We have that kind of blessing situation, blessed situation, and we have a glory, the glory of richness of registers, of sounds, of colors.
0: Ja, som Leonidas Kavakos fortæller, så den her samhørighed, det vi både har orglet og vi har symfoniorkestret, det gør, at vi har sådan en særlig rigdom i den her musik, og som han sammenligner med, når man har et stykke jord, et stykke land, som kan give den fantastiske, ja, alle de afgrøde, den kan give, alle de sansoplevelser, den kan give. Det er sådan noget velsignet, som vi kan opleve i naturen, men det har vi altså også i musikken her. Og så er Leonidas Kavakos bevidst om, at der er ting, vi kan opleve inde i verden, i koncertsalen, som her i det her koncerthuset, og så er der altså også en anden virkelighed udenfor.
1: In the concert hall, one can really understand and enjoy and feel blessed. When you go outside the concert hall, it's not exactly the same thing. Unfortunately, But that's why for us it is a huge mission to remind, to be here and remind to the world, you know, that it can actually be a very beautiful place, and it's up to us to go through that that direction or drive it altogether to hell. You know, it's just but it's all there. All the talent, all the ingredients are there, and it's the question of what you do with them.
0: Ja, som Leonidas Kavakos fortæller, altså den her musik, vi skal opleve nu, Saint-Saëns 3. symfoni, Aarhus-symfonien, ja, der har vi simpelthen alt den rigdom. Vi har det himmelske repræsenteret i musikken, og det udspiller sig her i koncertsalen. Når vi så kommer ud i koncertsalen, ja, så er det jo op til os hver især at vælge, om vi vil forsøge at realisere en himmelsk, noget himmelsk på jorden, eller vi vil lade det hele gå ned i helvede. Det er heftige ord, men der er altså et der er ting at tænke over med den her musik, som Leonidas Kavakos, han oplever det, og det er, vil jeg sige, en virkelig rig musik, vi har foran os. Var Ole Kielerik altså op, der sidder en helt fyldt koncertsal, og nu rejser Ludvig Gudim så op for at stemme det her symfoniorkestret. Det kan næsten ikke være bedre.
2: Nej, jeg synes jo altså også, at vi nu har vi slet ikke snakket om pianisterne. Esben, det er jo lidt skuffet over, fordi der er jo også nogle vilde klaverstemmer i den her symfoni.
0: Det er nemlig rigtigt. Det kommer
2: burde jo næsten hedde klaversymfonien, fordi det er meget svært at spille klaverstemmerne.
0: Det er jo sådan, vi får orglet undervejs, som ligesom får de der flotte steder, også det lyriske, men så kommer blandt andet efter nogle af de store steder, der er det jo næsten sådan netop glorie faktisk.
2: Ja, et glitrende klaver simpelthen, og det er sygt svært at spille.
0: Ja, og der sidder som sagt to pianister klar her. Ja,
2: jeg synes, vi skal sende en ekstra tanke til Rikke Sandberg og Charlotte Tanning, som virkelig får deres sag for.
0: Det gør vi, ja. Og så er det jo altså fuld messingsektion også, som nu stemmer. Der kommer undervejs nogle meget, meget flotte ting, og det er jo spændende med orglet, som står og glinser jer op bag. Det er jo luft, der blæses gennem stemmer, og de har jo sådan, de her orlpiber, nogle venner nede blandt messingblæserne, som også er ved at være klar. Så nu er det her symfoniorkester klar, så er det bare Leonidas Kavakos, som skal ind og dirigere den her musik for første gang.
2: Ja, han er allerede begyndt herude på bagscenen, kan jeg fortælle.
0: Det lyder godt.
2: Står og vifter med armene.
0: Ja, og det er første gang, han skal dirigere den her musik, og han tænkte, det må være det helt rigtige sammen med Saint-Saëns første cello-koncert. Vi hører det første del af koncerten, og nu er det så det her store slutnummer, Saint-Saëns orgelkoncert, som vi skal høre. Og den består af fire dele. Der er sådan en midterdel, men nu har vi Leonidas Kavakos, som kommer ind her og ligger, dukker til publikum og klapper sine musikere i møde. Og nu skal vi ellers høre Saint-Saëns symfoni nummer 3, Aarhus-symfonien. God fornøjelse med den.

0: Ja, der er ingen ende på herlighederne her i Saint-Saëns symfoni nummer 3, Aarhus-symfonien. Det er symfoniorkestret ledet af Leonidas Kavakos. Vi er til torsdagskoncert, og der er snus nu til Ludwig Gudim fra Leonidas Kavakos, og i den grad smil igen på scenen her, og der er jo også billeder, kan jeg sige, på Facebook, hvis du vil følge med visuelt her, hvor der er fuldt hus i koncerthuset, og folk rejser sig op, er blevet grebet af den her musik, altså hvor Leonidas Kavakos taler om, at der er både himmel og jord med i den her musik. Orglet med Per Salo, der står stolt deroppe og repræsenterer det, ja, det yderste. Og så hele det her symfoniorkester plus to pianister, der har den grad brugt fingrene. Der, ja, det er svært ikke at blive løftet, var Ole Kilder, ikke?
1: Det må man sige, det er jo den totale musikalske triumf her. Altså, det er lige hvad vi stod og snakkede ude på bagscenen. Jeg får næsten lyst til at invadere et eller andet land. Altså, det er simpelthen, man føler sig så sejrrig, og det kan det bare ikke gå galt på den her musik. Altså.
0: Nej, det er meget storladet, at nu er Leonidas Kavakos igen på scenen, og vil gerne stå og klapper i hele symfoniorkestret. Og vi skal, ja, vi begynder heroppe hos messingblæserne, som i den grad bliver rejst her. Så har vi Eva Steinå, vores dejlige oboist. Og sådan fortsætter det ellers med flere af musikerne, Ulla Lillemann her. Det er jo det store symfoniorkester. Vi er jo godt 90 musikere på scenen, mindst, tror jeg.
1: Men vi har også været langt nede jo. Det er jo også derfor, det bliver så stort til sidst.
0: Det er,
1: altså,
0: det,
1: og er også helt nede i det små.
0: Fuldstændig, og der er de der lyriske steder.
1: Og hvem var det, Esben?
0: Og det var nemlig Per Salo, der blev rejst op. Meget passende, og vores organist, som du var inde på, Ole, der. Altså, det er jo de her fire sats og anden sats. Det er sådan en, ja, de bevæger os op i sådan en eller anden himmelsk sted, hvor Aarhus ligger med nogle meget, meget smukke klange omkring orkestret, og violinerne får lov til sådan at bevæge sig fuldstændig frit.
1: Ej, jeg håber, det var pianisterne, der kom op der.
0: Det var det samlede messingblæserkorps.
1: Nå, ja, det var også godt.
0: som kunne opstå. Ja, men det er Leonidas Kavakos, og nu er det samlede træblæserkorps. Så ja, så der er virkelig opmærksomhed på alle grupperne her, og nu bliver det hele det her symfoniorkester. Og lad os da bare tage den med to pianister, Rikke Sandberg og Charlotte Tanning, som også står og smiler nu her. Det er det fulde orkester, hvor Aarhus og alle de andre forenes i den her Aarhus symfoni. Leonidas Kavakos, han skal nu også lige hen her og hilse på kontrabasserne, som jo også blandt andet Ejner Evers, som fortalte så smukt til dig, Ole, hvordan han var kommet her i salen og tænkte, det her vil jeg også spille en dag, og det var i dag.
1: Og det var nemlig i dag, ja. Jeg tænkte, at det var helt siden, han var en lille dreng.
0: Det var
1: og så,
0: man sige.
1: Og så sker det nu.
0: Ja, ja. Ej, men det jeg forstår også godt, det er sådan en musik, man kan næsten ikke andet end at blive revet med af den.
1: Nej, og det lyder faktisk mange steder, de langsomme satser, synes jeg, det lyder nærmest som filmmusik, længe inden filmen bliver opfundet.
0: Altså, der er sådan en, ja, hvad skal vi kalde det, en sans for et sødmen, som måske er lidt af en fransk specialitet, og i hvert fald bliver dyrket i filmmusikken, som han i den grad giver sig hen til, Saint-Saëns organist og komponist. Og nu står han igen her og smiler Leonidas Kavakos, for ham var det også første gang. Og jeg har lige nogle ganske få minutter tilbage her, så det kan være, du når lige at få en kommentar fra ham, Ole Kilderik.
1: Det kunne jeg da godt håbe. Jeg tænker, han kommer ud her lige om lidt, så vil jeg forsøge at få ham ledt hen til mig. Der var han. Jeg tror, jeg tager ham lige med det samme.
0: Det er
1: Maestro
0: det.
1: Kavakos, what a triumph. That was your first go at the symphony. How did it feel?
2: Yeah, very good. I really like this piece so much, and we did wonderful work with the orchestra, so it's many, many details, besides the huge form that it has, many, many little details, so both macrocosmos and microcosmos worked out very well, I think.
1: I also wanted to ask you about the rehearsals, like how have you gone about rehearsing a piece with so many details? You as a musician, and you know how difficult it is and what you want to work on.
2: Well, no, I mean, the thing is that it's important to have a clear vision of what you want musically from the score. And then here is wonderful because the orchestra has a great spirit, and they are very responsive to the work, and then they are very, very, very, excuse me, I have to say...
1: Of course, bravo, yeah. Nu kommer der lige en basun forbi her, så skulle have et stort knus. Og hele basun og horngruppen her.
2: So, you know, you you work, there is enough time. The way the plan is laid out here, it's very good. So there is enough time to really work if one wants. And the orchestra, as I was saying, is extremely responsive with great players and great talent. So it all came together very well.
1: I think so too. And we mainly know you as a violin virtuoso, and now you're also a conductor. How is it different for you to be on stage like that with the back to the audience?
2: Well, I don't see it like that. I see it more like, you know, to me it's very, very fascinating. The conducting has been fascinating since I was a child. And the fact that, you know, you have such an incredible instrument in front of you, the orchestra, with so many possibilities, so many people, so many colors, so many instruments, and I just find it fascinating, and I always did. And so now, to be honest, also, you know, I mean, it's, for me, you know, I do so much new repertoire in the violin, there's not much new repertoire to play anymore, and for me, so that is extremely exciting.
1: I can see it, and you need to also get back to the musicians. Thank you so much.
2: thank you very much.
1: Fordi der simpelthen bliver uddelt stor knus til stort set alle stemmegrupper her, når de kommer ud. Og det kommer lige fra hjertet, kan jeg se. Han er simpelthen stor, stor glæde, som han har brug for at dele med DR's musikere. Det er virkelig skønt at se.
0: Ja, Leonidas Kavakos på bagscenen her i Koncerthuset fortæller om, hvordan han rigtig godt kan lide at arbejde med det her symfoniorkester, fordi de reagerer så stærkt på de impulser, som han giver, og på hinanden. Og så fortalte han så også Leonidas Kavakos omkring det her med at dirigere. Han er jo violinsolist og har været i årtier en af de fremmeste. Om at det her med at dirigere, jamen det har lige siden han var dreng været fascinerende for ham. Og den der måde, at man kan gå på opdagelse i det enorme repertoire, der er for symfoniorkestret. Ja, vi er ved at takke af her for transmissionen. Det har været Eskil Skovbakke Vending, Mikkel Nyman og Søren Krabbe, der stod ved teknikken. Og her på bagscenen var det Ole Kilderik. Jeg hedder Esben Tange. Og det har altså været den store Saint-Saëns aften. Først med den cellokoncert nummer 1 med Checo Canna Mason. Vi havde også Bach allerførst, en sinfonia fra en kantate, og så her den store orgelsymfoni. Nu skal vi høre mere til Checo Canna Mason. Her kommer Elgars cellokoncert.

Checo Canne Mason var her solist i Edward Elgars hit af en romantisk cellokoncert med London Symfonikerne ledet af Simon Rattle. Checo Canne Mason, der nu også har været solist med DR Symfoniorkestret, ledet af Leonidas Kavakos i Saint-Saëns cellokoncert nummer 1. Og hvis ikke du har været med hele vejen, ja, så kan du finde hele torsdagskoncerten, hvor der også bliver spillet Saint-Saëns symfoni nummer 3 og musik af Bach. Alt sammen kan du finde i DR Lyd. Tak for nu, siger jeg, Esben Tange.

nattens sinker fred åbnede denne aftens natsværmer med en af Sveriges stærke, nulevende komponister, Karin Rehnqvist. Faktisk den første kvindelige professor i komposition på den Kungliga Musikhøjskole i Stockholm, med en lang række værker bag sig. Og her altså hendes korværk med den sigende titel. Og netop natten sinker fred, ofte i natsværmeren, og altså uden undtagelse i aften, hvor jeg, Minna Gros, leder dig igennem aftenen. Velkommen.

Griegs æresuite efter den næsten ubærlige tekst til Nømmekidepar af Jacques Brel. En slags selvudslettelsens melankoli her sunget på svensk af Lil Lindfors. En tekst Brel skrev efter et tilsyneladende ubærligt brud med skuespillerinden Sisu. Og armenske tigeren kredsede også om kærligheden To Love efter den sidste sang La Ultima Canción. Amangore. Sentimentalt, når det er bedst. Det var Grieg, der slog den sidste tone an i aftens første minutter i bedste nationalromantiske stil. Og fra en tidligere periode, men også fra en stor romantikers hånd, skrev Schubert Nacht und Träume. Her i en instrumental version.

Ensemble Edge i en hyldest til den svenske musikskat. Først, eller til sidst, Jakob Rygsbo, Klare Stjerner. Og først, Jan Johansens udødelige tolkning af viser fra Utanmyter. Her tilsat kor og solisten Carmen Røyvasep. Også Henrik Lindstrand sned sig ind i det svenske med Vinterviken og satte streg under nabolandets stærke musikalske DNA. Og uden slinger i valsen kommer denne stemme, du måske genkender, fra samme land.

Jens August Schade skrev teksten til Otto Mortensens Storbyens ensomhed i 1933. En tekst, der er lige så aktuel dengang som nu. Her sunget af en ung Lulu Siler i selskab med Pia Sawyers Soledad og titelmelodien til det romantiske, dog umulige kærlighedsdrama mellem kvinderne Amy og Jaguar under 2. verdenskrig. Alt sammen lagt op til af Max von Sydows røst fra soundtracket til Triers film Europa. Og det bliver også her, at jeg, Mina Gros, snart lokker dig med over i midnatstimen med en omfavnelse af Niels Frem. A Walking Embrace.

0: Der er stadig liv i Folketingssalen, hvor årets åbningsdebat startede kl. 8 i morges. Og på en lang dag med mange emner, så er det især et, der har taget fokus, fortæller her DR's politiske korrespondent Christine Kortsen.
1: Noget af det, som har fyldt i dag, det er det her spørgsmål om statsborgerskab, fordi det er aktuelt, og fordi de blå partier synes, at der har Socialdemokratiet et svagt punkt i regeringssamarbejdet med tre partier, som vil noget andet i udlændingepolitikken.
0: Men på de omkring 15 timer, åbningsdebatten indtil nu har varet, ja, så har en række andre emner naturligvis også fyldt.
1: Så har landbrug, forholdene for landbruget og for dyrene i landbruget og drikkevand også fyldt en del. Og så har faktisk også skat, altså både regeringsudspil til skattereform, spørgsmålet om lavere moms på fødevarer og sådan set også skat for boligejerne har også fyldt en del i debatten.
0: Sagde DR's politiske korrespondent Christine Kortsen. Og åbningsdebatten er altså stadig i gang. Du kan følge med helt indtil den slutter i vores liveblog på dr.dk. Her kan du også læse om regeringens finanslovsforslag, som DR har set, og som ventes præsenteret i morgen tidlig kl. 8. Flere end 500 personer er i dag blevet tilbageholdt i Frankrig, hvor omfattende protester over landets skoler og forholdene i undervisningen har bredt sig. Det skriver nyhedsbureauet AFP. Ifølge Frankrigs indenrigsministerium har op mod 71.500 personer dagen igennem været på gaden flere steder i landet. Siden slutningen af september har elever blokeret indgangene til hundredvis af skoler i landet i protest over blandt andet lærernes fravær, nedslidte klasseværelser og dårlige bygninger. De stigende elpriser æder stort set besparelsen ved, at elafgiften er blevet sænket. Den rå elpris herhjemme er nemlig steget med 98% siden krigen mellem Iran og USA begyndte. Det fremgår af en orientering, som Folketinget har modtaget. Den forrige SVM-regering besluttede sidste år at sænke elafgiften til EU's minimum i 2 år. Dermed faldt afgiften fra 90 øre til 1 øre per kilowatt-time, hvilket gav pæne besparelser i husholdningsbudgettet. Men nu har den rå elpris altså nået et niveau, hvor besparelsen stort set er væk. Og derfor bør man lige kigge husholdningsbudgettet igennem, siger privatøkonomisk ekspert i Nordea, Bettina Grimstrup.
2: Hvis man ikke har holdt fast i det, man var vant til at bruge på elregningen på budgetkontoen, så skal man til at finde pengene frem igen fra andre steder.
0: I nat kan der komme enkelte byer, og temperaturerne falder til ned mellem 4 og 12 grader. I morgen kan der stadig være enkelte byer i den østlige del af landet, ellers mest tørt med nogen eller en del sol. Radioavisen her med Caroline Christensen.
3: Du lytter til Natsværmeren. I aften med Minna Grosch.

Natsværmeren har lukket dig med ind i midnatstimen med Sofie Livebrands bål. Og der brænder det og gløder det under mig, mens natten knager i fred, hvor tankerum kan folde sig ud, ligesom du behager, mens musikken danner soundtrack for hvad der nu må dukke op i netop din bevidsthed.

Fischer Dieskau i Schuberts Gute Nacht efter Herskedals Vågenat og Dauda Jobates Winter Trees Stand Sleeping, hvor også Hiras Train Station af Herskedal snisser ind. Og så bliver det forår i musikken. Duften af en syren spreder sine noter i Tikhon Hamasyans lilak.

Golijov trækker stikket i natsværmerens sidste minutter sammen med Kjær Andrew i aften, hvor jeg, Minna Gros, har holdt dig med selskab de sidste 2 timer. Tak for i aften.

0: Langt flere hjemmeboende studerende står til at få skåret i SU'en, end de 81.000 regeringen ellers havde planlagt. Tidligere havde regeringen lagt op til at fjerne SU'en for hjemmeboende studerende med forældre, der tjener samlet over 710.000 kroner årligt før skat. Men nu fremgår det af regeringens finanslovsforslag, som DR har læst, at hjemmeboende studerende med forældre, der tilsammen tjener ca. 420.000 kroner, også kan blive ramt af nedskæringer, så de mister dele af SU'en. Det kan ifølge Alternativets finansordfører Anna Bjerre føre til, at hjemmeboende studerende kan få omkring 500 kroner i måneden. Og det ærger hende.
1: Jeg synes i forvejen, at det er ret vildt, at regeringen de lægger op til at ville fjerne SU'en for over 81.000 studerende, og at de så yderligere vil skære i SU'en for studerende med forældre, som tjener endnu mindre, altså faktisk tjener ned til under dagpengesatsen. Det synes jeg er ret vildt.
0: Under en pause af Folketingets åbningsdebat var statsminister Mette Frederiksen ellers torsdag ude at holde fast i behovet for at skære i SU'en.
2: For det første synes jeg jo, det er meget godt, når man er ung, at man har et fritidsjob, og at man forsørger sig selv. Og det andet er, at vi har brug for at skaffe nogle penge til den finanslov, som vi fremlægger i morgen, hvor vi blandt andet har behov for at lave et løft af vores fælles folkeskole.
0: Du kan læse mere om finanslovsforslaget i vores liveblog på dr.dk. Regeringen ventes at præsentere det kl. 8 fra morgenstunden. Og mere om dansk politik, for Folketingets åbningsdebat er stadig i gang og kører nu på 16. time. Et af dagens dominerende emner har været udlændingepolitikken. For eksempel angreb Danmarksdemokraternes Inger Støjberg og Anders Vistisen fra Dansk Folkeparti Socialdemokratiet, fordi regeringen vil give 2.055 personer dansk statsborgerskab, selvom en ordning med screening af dem for antidemokratiske synspunkter ikke er på plads.
3: Hvad er det for en ligegyldighed, Socialdemokratiet udviser, når det handler om at tildele statsborgerskaber?
4: Hvor mange islamister er det acceptabelt, der er på den liste?
0: Socialdemokratiets politiske ordfører Rasmus Stoklund skød tilbage. Alle 2.055 personer bliver udsat for ekstra kontrol, sagde han og tilføjet.
5: Jeg synes, at hr. Vistisen skal gøre ministeriet og indfødsretsudvalget opmærksom på, hvis han har kendskab til en eneste islamist, der står til at få statsborgerskab.
0: Er du en af dem, der skal tværs over landet fredag, når mange begynder på efterårsferie, så er det værd at notere sig, at der er risiko for tæt trafik og forsinkelser. Risikoen er størst mellem kl. 14 og 18 fredag og lørdag mellem 11 og 14, lyder det fra Vejdirektoratet. Det er især på motorvejene, at der vil være trængsel. I nat kan der komme enkelte byer, og temperaturerne falder til ned mellem 4 og 12 grader. Fredag kan der stadig være enkelte byer i den østlige del af landet, men ellers mest tørt med nogen eller en del sol.
6: Du lytter til P2, hvor musikken i den næste time er uden stop. Find oplysningerne om musikken på dr.dk/playlister.

0: Folketingets åbningsdebat er nu slut efter mere end 16 timer. Debatten begyndte kl. 8 torsdag morgen og sluttede lidt efter midnat. Og politikerne har været omkring mange emner. Fokus har blandt andet været på udlændingepolitikken, hvor oppositionen beskyldte regeringen for at løbe fra løfterne, fordi den alligevel åbner for at give dansk statsborgerskab til 2055 udlændinge, som ellers havde udsigt til at skulle igennem en ekstra screening først.
1: Hvorfor er man så lemfældig lige pludselig med at tildele 2.000 statsborgerskaber?
2: Vi har gennemført et utal af stramninger, siden Socialdemokratiet overtog statsministerposten i 2019.
0: Sagde Socialdemokraternes Rasmus Stoklund som svar på spørgsmålet fra Danmarksdemokraternes Inger Støjberg. Og selvom debatten nu er slut, så kommer temaet til at køre de kommende måneder, siger vores politiske korrespondent Christine Kortsen.
3: Det tror jeg, det vil. Udlændingepolitikken er for alvor tilbage på dagsordenen, og det her lovforslag om at give flere end 2.000 statsborgerskab, det skal jo behandles i Folketingssalen, og så skal man også på et tidspunkt i gang med at forhandle om nye regler for at få statsborgerskab, og det kan blive virkelig, virkelig svært.
0: Og mere fra dansk politik. Regeringen ventes nemlig fra morgenstunden kl. 8 at præsentere sit finanslovsudspil. Og i det, som DR har set, fremgår det blandt andet, at langt flere hjemmeboende studerende, end det tidligere har været fremme med regeringens plan, vil miste SU. Hidtil har regeringen oplyst, at SU til hjemmeboende studerende skal fjernes, hvis forældrene sammenlagt tjener over 710.000 kr. Årligt. Men i finanslovsudspillet, som DR altså har set, fremgår det, at regeringen vil aftrappe SU'en allerede fra en forældreindkomst på 420.000 kr. Både inden og efter præsentationen af udspillet vil du naturligvis kunne følge med på dr.dk og her i din radioavis. I USA skal henrettelsen af en mand, der er dømt for i 2009 at have dræbt 13 mennesker og såret mere end 30 på den amerikanske militærbase Fort Hood, sendes direkte. Det oplyser det amerikanske forsvarsministerium Pentagon ifølge nyhedsbureauet AP. Henrettelsen skal efter planen finde sted ved skydning på Fort Hood den 3. december. Vi vil sørge for, at folk kan se det, at det er offentligt, sagde USA's forsvarsminister Pete Hegseth onsdag til den konservative tv-kanal Real America Voice News. Torsdag præciserede embedsmænd i Pentagon ifølge AP, at henrettelsen vil blive livestreamet og at flere detaljer vil følge. Den seneste militære henrettelse i USA fandt sted i 1961. Præsident Donald Trump har tidligere kritiseret offentlige henrettelser i Iran. I nat bliver med temperaturer mellem 4 og 12 grader.
4: Klassisk mix på P2.

Det er jo ikke, fordi vi kan fodre svin med dem. Snart tværtimod. Der findes nemlig ikke særlig mange kendte i dag kvindelige komponister fra Østrig i 1700-tallet. Men hende her, hendes musik har vi heldigvis stadig. Mariana Martinez, hvis musik her blev spillet af Salzburger Hofmusik under ledelse af Wolfgang Brunner. Vi lyttede til tredje sats fra hendes symfoni i C-dur. Og det blev altså det første stykke musik af den her udgave af Klassisk Mix på B2. Dag, jeg hedder Frederik Korfix og har blandt andet dagens hele værk med til dig i dag.

Det er ikke møg musik, vi har fra østrigske Walter Rabl. For han stoppede med at komponere musik, da han var blot 30 år gammel, så ville han hellere hellige sig arbejdet som sanglærer, og det skulle han efter sigende have været ret dygtig til. Men altså også at skrive musik, hvis jeg skal være helt ærlig. Her var det den underskønne tredje sats fra hans klarinetkvartet, den i S-dur, med blandt andet Daniel Ottensamer som solist.

Ved første ørekast, der kan du godt snyde lidt det her stykke musik. Vi kan tro, at det er to kvinder, der synger sammen her i musik af Christoph Graupner, wenn wir in höchsten Nöten seien. Men det er det altså ikke. Det er kontratenoren Franz Witzum, der er helt op på de høje navler og synger altstemmen, og så er det ovenover ham sopranen Miriam Feuersinger. Fedt navn til en sopran i øvrigt, ikke? Miriam Feuersinger, der her blev akkompagneret af Capricornus konsort Basel. Og så er det frem med den store kurv, for nu skal vi altså på skovtur med Tchaikovsky. Jeg overlader dig helt

Det var det schweiziske orkester, St. Gallen Symfonikerne, der her blev dirigeret af Modestas Petrenas fra Litauen. Og det var hans landsmand, Lukas Ginusas, der sad bagst i sort-hvide tangenter. Her i første sats af Tchaikovskis koncertfantasi G-dur.

Det var danske Christian Buhl Mortensen på guitar her i en romance af Jonathan Richards. Og tidligere her i udsendelsen, der spillede jeg noget klarinetmusik for dig af Walter Rabel. Og der havde vi Andreas Ottensamer som solist på klarinetten. Jeg har faktisk fundet noget mere frem med den her østrigske klarinetist, Andreas Ottensamer. Her kaster han sig ud i det værk, der hedder Tre stykker opus 40 af Amy Beach. Og så er der altså mesterdirigenten Yannick Nézet-Séguin fra Canada, der står foran Rotterdam-filharmonikerne, og altså Andreas Ottensamer på klarinet.

Hypnotisk velour. På samme tid blødt og dragende her amerikansk musik fra Amy Beach, der nok mest er kendt for at have skrevet The Gallic Symphony i 1896. Men hun har altså også skrevet tre stykker, som det her værk slet og ret hedder, opus 40. Fløjelsblødt, altså klarinetmusik her. Det var den østrigske klarinetist Andreas Ottensamer, der her tryllede på klarinetten, eller Black Stick of Pain, som den bliver kaldt ud på Ballup Musikskole, ved jeg. Yannick Nécessaire, den kanadiske dirigent, stod i front for Rotterdam-filharmonikerne.

Vi skal bruge en dovn, to lægtehammere, en sav, en mejsel, en boremaskine, en gramofon, sprængladninger og overturen til Elverhøj. For mange danskere der er navnet Friedrich Kuhlau uløseligt forbundet med Elverhøj. Måske nærmere bestemt overturen til Elverhøj, som spiller en central rolle i den Olsenbanden-film, der hedder Olsenbanden ser rødt. Men internationalt set så er Friedrich Kuhlau altså lige så kendt, måske endda mere kendt for sin kammermusik. Og her der havde vi altså kastet os ud i den voldsomme fjerde sats finalen fra hans klaverkvartet nummer 3 i G-mol. Det var Copenhagen Piano Quartet, der spillede for os.

Pølser med rejesalat. De har det med at lave nogle underlige kombinationer hos vores naboer i det svenske. Men en gang imellem så rammer de altså bullseye. Her var Christian Lindberg gået sammen med dirigenten Hans Eek i musik af Oscar Lindberg. Sveriges blæser ensemble og, ja, Christian Lindberg på basunen spillede Gammel Fabort Salm från Dalarna. I den her udgave Klassisk Mix, hvor jeg, Frederik Korfix, i dag er vært. Det er også lige på den anden side af en radioavis, hvor jeg blandt andet disker op med dagens hele værk. Og i dag, der er det musik af Johannes Brahms. Men altså først den omgang nyheder, og så fortsætter musikken ufortrødet lige på den anden side.

0: Og hermed er åbningsdebatten afsluttet. Mødet er hævet.
1: Ja, efter mere end 16 timers åbningsdebat i Folketinget kunne de tilbageværende i salen forlade sine pladser. Politikerne var undervejs omkring mange emner, men ifølge DR's politiske korrespondent Christine Kortsen, så var det især et, der fyldte meget under åbningsdebatten, nemlig udlændingepolitikken.
2: Det er det her spørgsmål om statsborgerskab, fordi det er aktuelt, og fordi de blå partier synes, at der har Socialdemokratiet et svagt punkt i regeringssamarbejdet med tre partier, som vil noget andet i udlændingepolitikken.
1: På DR.dk kan du få et overblik over, hvilke emner der ellers fyldte i Folketingets åbningsdebat. Her kan du også læse om regeringens finanslovsforslag, som DR har set og som ventes præsenteret fra morgenstunden kl. 8. Styrelsen for Patientsikkerhed erkender nu over for sundhedsminister Ida Auken, at den har ført mangelfuld kontrol med sædbankerne. Styrelsen er nemlig ikke gået på inspektion på sædbankerne i en række tilfælde, hvor loven kræver det. Erkendelsen kommer efter en række afsløringer fra DR på området for sæddonation, og efter at styrelsen allerede to gange har sendt redegørelser til ministeren om sagen. Men nu kræver Ida Auken en tredje redegørelse, som skal være færdig inden udgangen af januar næste år.
3: Når jeg har den undersøgelse, så må jeg jo sige, hvad skal det have af konsekvenser på det tidspunkt. I hvert fald kan jeg sige lige nu, at jeg er meget, meget utilfreds over at det forløb, der har været også fra styrelsens side.
1: Da man i 2023 opdagede, at sæd fra den danske donor Kjeld havde videregivet en genfejl med en alvorlig risiko for kræft til omkring 200 børn, der gik styrelsen ikke på inspektion hos sædbanken, som de bør. Og det gør styrelsens anerkendelse af fejl meget alvorlig, mener lektor i sundhedsret ved Aalborg Universitet, Kent Christensen.
4: Det, der er problemet her, det er jo, at de først anerkender det, efter de har udarbejdet en redegørelse. Og det knæver tiden til, om styrelsen de har undersøgt deres egen praksis tilstrækkeligt.
1: Styrelsen skriver i sit brev til sundhedsministeren, at de selv ser på de manglende inspektioner med stor alvor. De franske skoledemonstrationer, der har været i fuld gang de seneste dage, har nu spredt sig til flere andre lande. Nu går tusindvis af elever også på gaden i Belgien og en række italienske byer, og de vil, ligesom de unge i de franske gader, råbe politikerne op, fortæller vores europakorrespondent Anna Gårdslev.
5: Der er i hvert fald kræfter, som arbejder for, at det her det skal brede sig. Der er mange unge, som siger, hvorfor gør vi nemlig ikke lige så meget som i Frankrig? Hvorfor går vi ikke lige så meget til vaflerne? For vi har jo også en masse at være vrede og frustrerede over.
1: Det er dog stadig i Frankrig, at der indtil videre har været klart flest unge ude og demonstrere. I nat enkelte byer, og temperaturerne falder til ned mellem 4 og 12 grader. Fredagen kan der også være enkelte byer, men også nogen sol.
6: Klassisk mix på P2.